0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkameran har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo nu. Jag tror att ni behöver den hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. Det är i stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, ja, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rör av dig mig på vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vaken@sverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna varför du tror vad du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Brontë och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Mm-hmm. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin det är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då?
0: Mm. Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart.
0: Ja. Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Jag till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud. Ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så.
0: Ja. Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen, somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt så?
1: I natt så trillade poletten ner som sagt. Det var riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland med soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlar molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist, och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså, här är vaken med P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska gav oss ut pärlorna. Ja, kul att vara med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att göra ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

till 10:s Come Along när jag vaknar med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula.

Half of me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We found love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med The New Kid här vaken. Jag försöker pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag se. Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födde

killen. Han föddes där, ja, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som ja, älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så här olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Petro P4.

Luck That of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade. Och gissade rätt dessutom, det var så många som gjorde det. Det här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA. Och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger. Eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii. Var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

0: Miftit, Way Dynamic här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen. Du kommer bli den personen.
1: Som om sen bara, nej men i år är det inte så mycket, det är bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken att han hade sin kolin var inte så oskyldig som man kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men... att odla...
0: Få inga idéer nu, Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting.
0: Inga idéer.
1: Nej,
0: nu.
1: Vet du vad? Jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Sprit.
0: Ja,
1: men jag tror det är någonting med natt... Alltså det, jag slutade kunna det, dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glas vinet jag tog efter amning. Och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Nej, men alltså, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset. Alltså. Ja.
0: Mm. Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så
0: liksom,
1: ibland. Ja.
0: Man kan bara, woohoo, party.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Så kan
1: eller, precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det
1: gud,
0: var
1: det
0: ju inte så
1: jag
0: att
1: inte
0: man
1: ens.
0: Hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som har rör sig.
0: Ja, precis. Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Du ska väl ha med dig en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej? Och
0: alltså är det
1: inte
0: din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Man kanske har sått ett litet potatis. Frö i någon mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelavsverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas.
0: Gör
1: det är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Är det du som ska? Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, This

0: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
1: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina, Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina, Mr. Dovalina.

Paulina med Del Da Funky, Homo Sapien, och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov, för att jag måste erkänna att när jag läste den tyckte jag den var bra och spännande, men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofronjado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spana in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det, jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckte det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au naturel. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det att titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlämna ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Town. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby. Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktigt komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Kanske det, till och med det. Och eftermiddagen om vi har riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66. Det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lystra till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappar det med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Ja, intressant det där. Får man ju helt enkelt följa, jag tänker på. Sverige hade jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om Försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja. Verkligen. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Sofia Sofronedo från Ekot Örjan klockan 5. Tack. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: kiss.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opa Light med Taylor Swift pratade om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo och vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturalt, naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Vi får se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpar, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver, min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset. Men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni började. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärter, lokförare, olika krydder, tre sorters olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, Camilla pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärter, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärts, kockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatislök, sockerärt. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja, men väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon, apelsin, guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköter jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: Klockan tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniando.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Mm. Jag hade varit så himla nervös. Jag undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Så en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnagt på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som nått. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor och som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa, vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar den.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ha med sig det från mamman, minns jag. För jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu. Och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring. Och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då. Utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Mm, men jag

sker. Det ska sprutas in och ut grejer. Och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp som den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelse det är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Den alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönne nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Si Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA, som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak. Alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men om någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker alltså som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlare i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så multnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett kik på insidan. Och framförallt så är det onödigt för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande så blir det inte så där bra som det kan bli. Så om du ska grunda med någonting så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord. utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa, och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What a man med Linda Lindell. Vi pratar odling au naturell med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, alltså, plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på förodlade så som vi gör nu. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut. Och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon sån gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det. Bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden. Ja.
1: Ja, ja, men det är också roligt för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till!
0: Tack!

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: P4 Jämtland, nu i dina öron. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Johanna Wackdahl och Jack Forsgren är med dig så här måndag morgon strax innan 6, va? Tänk jag sig.
1: Bästa tiden på dagen. Kul att du är med. Du, på mitt studentplakat så höll jag väldigt hårt i en plånbok som kanske 1-2-åring. Tror du att jag var en spara eller slösa redan då?
2: Ja, jag tror att kanske dina föräldrar fick vara slösarna, eller?
1: Jag vet inte varför de valde den bilden. Nu är det tydligen så att studenterna själva är med och pekar på vilken bild det ska vara på plakatet. En ny trend som vi tänkte prata om idag.
2: Det ska vi göra och... Det känns ju som att jag inte hade någonting alls att säga till om när det kom till plakatet. Så ja, lite igenkänning här.
1: Följ med oss in här. Nyheter blir det nu när klockan är 6.
3: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag.
5: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
3: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
7: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
8: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
7: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
8: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
9: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå. Detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Oerhört glädjande att den försvunna tvååringen i Västerbotten är oskadd och tillbaka.
2: Ja. Efter, vad blev det sen sa de?
1: 13 timmar borta. Och vid klockan 1 i natt så hittades barnet. Jag kan tänka mig att det var många som kollade på sin telefon innan man gick och la sig. Hur har det gått med sökandet? Det var ju jättemycket människor som var ute då och sökte efter den här tvååringen. Inte hittade när jag gick och la mig, men sen nu på morgonen glädjande nyheter.
2: Glädjande nyheter därifrån. Vilken stress det måste ha varit i natt för många.
1: Ja, fruktansvärt. Nyåker i Nordmaling, där kommer de här lyckliga nyheterna ifrån då att tvååringen är hittad. Men nu är vi i Jämtlands län och du är på väg mot Vången, travskolan.
2: Jag är ju det, längs med E14 västerut från Östersund, strax Krokom. Där ska vi höra om en häst som ska få tävla på Elitloppet.
1: Med massor av publik och det är stora prispengar i potten.
2: Det är väl ett av de större travevenemangen i Sverige, som jag förstår det. Inte jättetravinsatt, men jag lär mig.
1: Men snart är vi experter. Och du som lyssnar, fortsätt lyssna så blir du också det.
2: Absolut. Det är så att man ska åka inte bara med häst, utan ett gäng elever som ska få åka ner till Stockholm och heja då. Jag tänker att man är glad över att ha en häst som ska få tävla.
1: Ja, verkligen. Jack åker på det. Jag och Johanna är med dig från studion. Varmt välkommen och häng med oss den här morgonen.
2: Solvalla. Just det. Ja, god morgon.

0: Kimberly med Eternity i din favoritkanal P4 Jämtland. Kai Kjellmalm är också här denna tidiga timme.
1: Ja, ciao.
0: Ciao. Och vi ska få en nyhetsuppdatering. Det är en man som har gripits av polisen i natt.
1: Ja, precis. Det gäller en man i 60-årsåldern som har gripits misstänkt för att ha rånat en jämnårig man i Strömsund under söndagskvällen. Enligt polisen blev den utsatta mannen slagen och bestulen på vissa tillhörigheter. Lite oklart vad, men han ska inte ha fått några allvarliga skador eller behövt uppsöka vård i alla fall. Det ska inte användas några tillhyggen eller vapen, det meddelar vakthavande befäl på polisen. Brottet ska ha skett inomhus i tätorten då. Det är oklart om de här två personerna är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och sen var det en brand igår kväll.
1: Precis, vid 8-tiden på söndagskvällen så larmades räddningstjänsten om en villabrand på Frösön i Östersund. Där visade sig brinna i en kartong med papper. Räddningstjänsten kunde flytta den här kartongen och hindra att branden spred sig till själva byggnaden. Efter ungefär en timmes insats så hade sista enhet lämnat platsen.
0: De där brandbilarna tror jag att jag mötte igår när jag var på väg hem dessutom.
1: Ja.
0: Två stycken såg jag, det kanske var fler då när det brann. Vet man varför det har brunnit?
1: Nej, det är lite oklart hur branden har uppstått. Den här byggnaden ska ha haft igenspikade fönster enligt larmet. Men det är oklart om det rör sig om ett övergivet hus. Inga människor ska i alla fall ha kommit till skada i den här branden.
0: Mm. Och i P4 Jämtland den här morgonen hör du om utmaningar för hemtjänsten i Åre kommun. De har fått mycket mer att göra. Den äldre befolkningen har ökat. Hemtjänsttimmarna ökade med 18% förra året och spås öka ännu mer. Men det är svårt att hitta personal. Och då behöver man prioritera bort uppgifter, till exempel städning och att hjälpa till med tvättning och så. Det känns inte alls bra, tycker en undersköterska som heter Johanna Andersson, som också är administratör där på hemtjänsten i Järpen. Henne hör du idag, likaså undersköterskan Gunilla Bertilsson, som säger att hon får magknip när hon ibland tittar på morgondagens planering. Och så vill hon det ju såklart inte ha det.
1: Nej.

0: Shivers med Ed Sheeran i P4 Jämtland. Klockan är 17:15.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Småbarnspappan Anders Brandén drömmer om att ge sina barn härliga scoutäventyr och planerar nu att starta upp en ny scoutkår i Undersåker. Anders, det är du och fyra andra peppade pappor som smider de här planerna. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Vad är det ni drömmer om att ge era barn?
3: Det är väl att man ser att det fanns någonting i ens egen barndom som gav ganska mycket då, som man på något sätt vill ge tillbaka i dagsläget.
0: Vad var det för något som du tog med dig från den scouttiden du hade då?
3: Dels så finns det finns en scoutlag som är på något sätt målet med vad är det för typ av barn som man vill uppfostra inom scouterna. Barn som vårdar naturen, tar hand om varandra, lyssnar på andra och liknande. Och det är väl saker som kanske inte överallt premieras jättehögt i samhället. Och sen här i krokarna finns det ganska mycket att göra, men mycket av de aktiviteter som finns, det är ofta liksom någon form av tävling eller prestation. Och kan vara fint att ha en plats där barnen kan få utvecklas utan krav på prestation eller liknande.
0: Mm. Och vad ger det barnen, tror du, när det inte är något krav på prestation?
3: Ja, förhoppningsvis kanske en plats att liksom utvecklas i lugn och ro. Jag tänker också att det finns mycket i liksom att komma ut och lära känna och fascineras av naturen och det vi har omkring oss. Och så där. Så att, jag hoppas att det ska ge någonting till dem.
0: Mm. Vad får man lära sig då, det viktigaste som scout?
3: Det viktigaste. Det finns ganska mycket som man kan lära sig. Det finns ett gediget program framtaget för scouterna, men det kan vara allt ifrån högt och lågt, lära sig att hantera en kniv, lära sig att hantera en yxa eller bara liksom laga mat eller baka över öppen eld eller något liknande. Lite enkel sjukvård och sådär som man kan behöva i livet, relationer och hur man gruppdynamik och hur man ska lösa problem i en grupp som kanske inte bara består av ens allra bästa kompisar.
0: Hur känner du att du har haft nytta av de kunskaperna i ditt vuxna liv?
3: Oj, bra fråga. Nej, men det är väl sånt som alla har nytta av och som krävs. Det krävs att för att bli, liksom, bli en fungerande människa så krävs det väl att man får slipa sin personlighet och sina egenskaper mot andra människor genom hela livet. Och det tänker jag att man har nytta av i alla situationer.
0: Skulle det behövas en lägereld även på jobbet ibland?
3: Det tror jag absolut. Definitivt att bara sitta ner och kanske inte prestera så mycket eller göra så mycket, utan bara sitta ner och samtala eller sitta ner och få höra på och lyssna på andra.
0: Du är inte chef, va?
3: Jag är egenföretagare, så det är bara mig själv som påverkar. Ja.
0: Men du, nu hoppas ni att fler vuxna och framförallt också barn då i bygden blir intresserade och var med då när ni startar det här till hösten. Och ni ska ha en inspirationskväll på torsdag och kolla av intresset. Ja. Vad hoppas ni på där?
3: Det är väl lite att se. Vi vill ju inte göra, alltså är det inga barn som är intresserade av att gå i det här så kommer vi inte starta upp någonting. Utan vi ska kolla lite, finns det intresse hos föräldrar? Dels att sätta sina barn i en sån här verksamhet, men också om det finns något intresse att vara med som ledare och även i någon styrgrupp eller i en styrelse för hela.
0: För just nu är det fler nostalgiska pappor än barn, så att ni behöver fylla på med yngre.
3: Ja, exakt. Vi behöver fylla på med barn, vi behöver fylla på med fler ledare. Och som du säger, just nu är det 5 stycken nostalgiska pappor. Det här var härligt om det var nostalgiska mammor också.
0: Stort lycka till och hoppas att det här blir något kul framöver. Anders Brandén som är förälder i Undersåker som vill starta upp en ny scoutkår i Undersåker. Hej, hej!
3: Hej, hej. Tack så mycket.

0: Thank you for the music med ABBA som du hör här i P4 Jämtland, där vi idag är nyfikna på hur ditt studentplakat såg ut, om du hade något. Var det gulligt eller var det pinsamt? En ny trend verkar vara att det är inte bara föräldrarna som letar fram lite lagom jobbiga bilder och sätter det på det här plakatet, barndomsbilder, utan nu vill studenterna själva vara med och välja motiv. Det är P4 Skaraborg som har tittat närmare på det här också, och de har kommit fram till att det inte är lika mycket naket på bilderna nu heller. Förut så var det nakna barn och pinsamt värre, och nu är det mindre naket och man kanske väljer något mer gulligt där man ser ut som sig själv. Vi undrar om det liksom var gulligt på din tid, skärmigt, genomtänkt, eller var det max pinsamt? Du kanske hade köttfärssås runt hela munnen på det här plakatet, eller så låg du i badbaljan och gjorde något tokigt, eller var det något helt annat? Skicka gärna in bilder om du har på plakatet, eller originalbilden om du kanske har fotat av den någonstans. Jag har bjussat på min bild på mitt studentplakat. Vid 10 igår kväll så hörde jag av mig till mina föräldrar: kan ni skicka en bild på mitt studentplakat? Det var inte så att de satt och tindrade med ögon och tittade på det just då, så de fick gräva lite grann ute i boden. Hittade en bild till slut, flera bilder faktiskt, några av dem var jag med på också. Jag besparar er den frisyren jag hade där på studenten. Men plakatet får ni i alla fall. Det är Johanna, kanske 2 år, som håller väldigt hårt i en plånbok. På en köksmatta står jag med mina små skor. Fick tydligen gå in med skorna då. Och vi har Sandra också, som lyssnare nummer 1, som bjuder på sin bild. Det var också så här 20 år sedan. Inget pinsamt. Om hon hade valt till sitt barn nu så hade det nog kanske varit lite mer pinsamt. Gulligt, skriver hon. Fin bild på Sandra där. Det ser ut som att hon precis har blivit badad eller någonting, sitter invirad i en handduk. Det är på vår Facebook-sida det. Det går jättebra också att mejla p4jämtland@sverigesradio.se. Vi vill alltså ha ditt studentplakat idag. Nu blir det nyheter.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöfele är befäl vid polisens regionledningscentral Norr.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, med lite nedkyld, och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
2: Det är en bit ifrån där han bor.
1: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi har hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
4: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.
0: Det var Ekot det på en minut.

0: Veronica Maggio med Tillfälligheter. P4 Jämtland lyssnade på. Jag heter Johanna Wackdahl. Jack Forsgren är med dig. Likaså Kai Kjellmalm som håller koll på lokala nyheter den här morgonen. Nu när klockan är 6:30 så ska vi få oss en dos. Och vi börjar med ett misstänkt rån.
1: En man i 60-årsåldern har gripits under natten till måndagen, misstänkt för att ha rånat en jämnårig man i Strömsund. Enligt polisen blev den utsatta mannen slagen och bestulen på vissa tillhörigheter, oklart vad. Han ska inte ha fått några allvarliga skador eller behövt uppsöka vård, och det ska inte ha använts några tillhyggen eller vapen, meddelar vakthavande befäl på polisen. Brottet ska ha skett inomhus i Strömsunds tätort. Det är oklart om de två är bekanta med varandra sedan tidigare, rapporterar Kai Kjellman.
2: Behovet av hemtjänst ökar kraftigt i Åre kommun, samtidigt som det är svårt att rekrytera personal.
3: Ja, det är ju stressigt. Man kan ha lite magknip och känna sig och gruva sig kanske lite grann dagen innan, och när man vet precis planeringen för imorgon. Och det är tajt.
2: Undersköterskan Gunilla Bertilsson som jobbar i hemtjänsten i Järpen känner av situationen. Under 2025 ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 18% jämfört med året innan. Och ökningen i år spås bli ännu större. En konsekvens är att hemtjänsten får göra avkall på så kallade serviceinsatser, städ, tvätt och handling.
4: Det är ju något varje dag i alla fall.
2: Johanna Andersson är undersköterska och administratör i Järpen.
4: Det känns inte bra alls. Det är ju oftast jag som får sitta och ringa runt till de här och säga tyvärr, vi kan inte komma och städa idag, jag vet inte när vi kan komma. Man har ju en liten klump i magen varje gång.
2: Även promenader kan utebli när annan vård och omsorg måste prioriteras. Hemtjänsten i Järpen tar nu även hjälp av personal på äldreboendet i Kall till flera hemtjänstbesök där. Det blir inte bara allt fler äldre i Åre kommun. Äldre med stora hemtjänstbehov bor också kvar hemma längre.
3: Det är ju bestämt så att folk ska vara hemma. Men då måste det finnas mer personal så vi har tid att stanna.
2: Just nu söker kommunen bland annat 8 undersköterskor till äldreomsorgen. Men det är svårt att rekrytera. Gunilla Bertilsson och Johanna Andersson som tycker att jobbet är både roligt och givande hoppas att fler söker.
3: Det framställs i så dåliga dagar så att man glömmer bort vad otroligt fantastiskt det ändå kan vara.
2: Reporter Lisa Jungefelt.
0: Och så säger vi god morgon till Olle Allén på Trafikredaktionen. God morgon.
5: Ja, men god morgon, god morgon. Jag kan meddela att det är en bra morgon även i Jämtlandstrafiken i det stora hela. Fått en del samtal här i början av morgonen om renar som rör sig på fel sida, om vildstängslet. Det här är mellan Hackås och Fåker på E45. Det kan man ta med sig. Men ingen olycka, inget annat tråkigt. I tågtrafiken ser det också bra ut. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Jack och Johanna är med dig. Kan du komma ihåg vad det var på ditt studentplakat, Jack?
6: Ja visst, jag tänker att när jag har lite tid över då ska jag leta upp en bild i fotoalbumet och lägga in här i kommentarstråden. Vill minnas att pappa har redigerat en studentmössa på huvudet. Jag kan inte vara mer än 2 år. Långt krulligt hår i profil, och så har han fixat så att det är en studentmössa på minijack. Den ska in i kommentarstråden vad det lider. Nu sitter jag här längs med vägen, längs med Allsensjön, och ser Vången här bortanför, uppe lite på höjden. Det är ju dit jag är på väg, och det är därifrån vi snart ska höra glada elever och lärare, apropå att skolhästen William Avenue ska starta i en V85-final på Solvalla.
0: Det ska bli spännande att höra. Och anledningen till att vi pratar om studentplakat är att vi har spanat en ny trend. Att det inte bara föräldrarna som klipper och klistrar studentmössor och grejer, utan det är studenterna själva som vill välja bild, för det är viktigt vilken bild det ska vara.
6: Mindre naket också. Jag ska lite senare här under morgonen till ett fotolabb. Heter det så? Lät det modernt?
0: Fotobutik. Kan det vara den rätta benämningen? Jag ska bara gå till labbet.
6: Ja, precis.
0: Det där med foto, det är så nytt.
6: Ja, men, jobba med sånt.
0: Ja.
6: Och så vidare plus.
0: Ja, men det är ju, de har säkert ett labb där också där de framkallar bilderna. Så måste det ju vara. Almåsa ska vi förbi också. Stora nya satsningar där tack vare pengaregn. Ja, ni hör ju. Radio måste vara på den här morgonen.
6: Stäng inte av den. God morgon.

0: Men at Work med Down Under. Hör du här i P4 Jämtland, snabba bilar och en svensk segrare, så rivstartar Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
2: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
3: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third, and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
1: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas 1-0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Radiosporten där med Peter Sundqvist och nu har vi med oss Kjell Lund på SMHI. God morgon.
5: God morgon.
0: Ja, det är ljust ute. Lite soligt, men det ska bli lite mer måligt.
5: Ja, vi har det trycker på västerifrån här och kommer att bli mer moln under dagen. Molnen tätnar och blir lite tjockare och efterhand också en del regnskurar. Och framåt eftermiddagen för fjällens del så kanske det inte är regnskurar utan är mer ihållande regn då.
0: Jaha.
5: Ja.
0: Och blåsigt också eller?
5: Ja, det är ju en västlig vind. I fjällen friska vindbyar har vi väl i hela länet. Men i fjällen kan det väl blåsa på en del. Så att, lite ruggigt där uppe.
0: Mm. Men ganska blygsamma temperaturer då upp till 13 grader idag och så blir det en del paraply vi får med oss.
5: Ja, man behöver nog ha med sig det och ja, som du säger, temperatur kanske 15 i de östra delarna av Jämtland.
0: Är det lite av en regnvecka vi har framför oss?
5: Ja, nej. Det ska jag inte säga. Det drar förbi. Det är fjällen som får en del. Och en del slipper ju över fjällen. Så att, ja, det kan nog bli en hel del regnskurar. Åtminstone i början på veckan. Sen verkar det som att det stabiliserar sig ändå mot slutet. Men fjällen där, i och med att västvinden det trycker på. Så att en hel del nederbörd i fjällen.
0: Mm. Kjell, vi hörs lite senare igen. Så får du ha det så bra så länge.
5: Det gör vi. Tack, hej.

0: Selfish med Eva Jumatate. Den här låten hörde du i Mello, kanske.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Från prinsessan Estelle till trav. Vångens elever och lärare, de ska få vara med om något unikt nämligen. På lördag startar skolhästen William Avenue i V85-final på Solvalla inför kanske 15 000 människor och med ett första pris på 250 000 kronor. Och travgymnasiet i Alsen, de laddar. De ska lasta en buss med elever som ska åka ner till Stockholm och heja. Är de laddade, Jack?
5: Ja, det verkar så. Vi ska ta reda på det nu här i Vången, där vi står i en av hagarna tillsammans med den här stjärnan då, William Avenue, som puttrar på lite här i bakgrunden tillsammans med eleverna Kevin Jonsson, T. Bonde och Konrad Danielsson som är skötare till den här stjärnan. God morgon.
6: God morgon.
5: Jaha, hur taggad är du då inför vad som komma skall?
6: Ja, jag är väldigt taggad att det blir... jättekul. Det blir en stor upplevelse att ha med sig.
5: Ja, nu kommer William här. Var nyfiken nu?
6: Ja, han är väldigt nyfiken.
5: Hej. Är du taggad, William? Nej, det är inte mat. Vad tror han att det är?
6: Han tror väl säkert att det är någon typ av frukt, kanske. Men...
5: nyfiken på mig, den här. Social, eller?
6: Ja, han är väldigt social.
5: Vi står i hagen här tillsammans med BFF, bästa kompisen. Vem är det?
6: Det är Hymanopus, en fyraårig vallak som vi fick från Menhammar. Mm-hmm.
5: Vad kan vi säga mer om William då? Det är den första skolhästen på Vången som vunnit V85, som är den högsta ligan i Sverige. Och det var så han kvalade in till den här finalen på lördag. Vad är det med William som gör honom bra på trav?
6: Nej, men han är ju väldigt startsnabb. Vilket betyder att han... ja, löper väldigt fort direkt, bilen släpper fältet. Och sen är han så stark också, så han tål att hålla ett högt tempo hela vägen och hålla undan de andra. Just det.
5: För en lekman som mig, hur stort är det att han ska tävla på Solvalla?
6: Nej, men det är ju väldigt stort. Det är årets största travhelg och det är ett av världens största travlopp som går på söndagen där. Så det är väldigt kul att få med på lördag igen. Ja, men V85-final.
5: Och det är första gången för dig också?
6: Ja, det blir det.
5: Ja. Hur känns det?
6: Ja, men det är ju jätteroligt.
5: Mm. Vad har du för förväntningar?
6: Nej, förväntningarna är ganska höga nu när vi fick startlistan igår och såg att han fick spår 1. Han öppnar ju fort, så vi får väl hoppas på att det blir ledningen runt om.
5: Ja. Och då håller det hela vägen i mål sen?
6: Ja, vi får hoppas på det.
5: Hur stora chanser ger du William då på den här stora scenen?
6: Nej, men han har ju visat att han är väldigt bra och vi har väl inte sett någon riktig botten i han än.
5: Men vadå?
6: Någon botten i han. Han har aldrig gått sig riktigt trött i loppen. Aha. Så det blir väldigt spännande att se.
5: Bra form?
6: Väldigt bra form.
5: Tränar han hårt?
6: Ja, han tränar väl inte jättehårt om du jämför med många andra stora proffstränare och de bästa hästarna. Men han springer mycket på kapacitet och sen har han en väldigt bra skalle. Han vill vinna lopp.
5: Aha. Just det, bra pannben. Ja. Och talang också, naturbegåvning om han inte behöver träna så hårt.
6: Ja, verkligen. Mm.
5: Kompisarna Kevin Jonsson och T. Bonde står här intill och håller koll på William. Och vad hette kompisen här så?
7: Kevin.
5: Ja, nu tänkte jag på Estelle.
7: Hymanopus.
5: Hymanopus, ja. Ska du med till Stockholm också?
7: Ja.
5: Hur känns det då?
7: Ja, det är roligt. Det var länge sedan jag var till Elitloppshelgen nu, så det ska bli jätteroligt.
5: Ja, för du har varit tidigare. Hur är det?
7: Det är ju helt fantastiskt. Det är ju hur mycket folk som helst. Och...
5: Mm. Folkfest?
7: Ja, ja.
5: Thea, vad säger du om vad som komma skall här till helgen?
8: Nej, men det blir jättespännande. Det är jättekul att få ha en häst på en sån här helg och stämningen är ju oslagbar, så det blir superkul.
5: Och att skolan fixar en buss så alla får åka med och heja då?
8: Ja, det är ju perfekt. Får alla möjligheten att åka ner. Mm.
5: Men Konrad, om jag förstår det rätt, så var det du som fick köra med William, hästen då, på Östersundstravet. Och det var din första seger som kusk också?
6: Ja, det var det. Vi fick köra honom i examensloppet vi hade där.
5: Hur var det?
6: Ja, men det var otroligt roligt. Och sen var det extra kul att ta sin första kuskseger med en häst som står med sån här. Mm.
5: mycket kul som händer nu.
6: Ja, verkligen. Det är jättemycket bra.
5: Så på fredag morgon, då går busslasset dels med William då, men också er.
6: Ja, det gör det. Mm.
5: Hur laddar ni upp nu de här sista dagarna inför då?
6: Nej, det är ju om man tränar lite idag med hon, sen pyssla om man. Och sen, jag ska kanske till Sundsvall och köra lopp på torsdag, så vi får se lite.
5: Jaha, ett litet genrep.
6: Ja, men det blir väl roligt. Ja.
5: William Avenue alltså, stjärnan som ska ner på Elitloppshelgen här nu då. Som jag står och klappar William nu också, så jag är lite fokuserad. En ståtlig kille här som är väldigt mörk brun i pälsen och glänser jättefint så här nu på morgonen, för solen ligger på här på Vången. Jättefin.
0: Du har inte hundröst, du har inte hundrösten riktigt. Det är lite mer liksom respekt, ett stort djur.
5: Ja, alltså hästar är så majestätiska alltså. Då blir det inte barn och hundrösten.
0: Nej. Vi får se om vi får se någon botten i dig sen då, Jack.
5: Ja, men jag är i bra form.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Hoppas att det är en riktigt fin dag för dig som lyssnar på P4 Jämtland just nu. Är det så att du kan hitta en bild på ditt studentplakat eller kanske grundbilden, den som hamnar på plakatet, har du den kanske i mobilen och kan dela med dig av? Så gjorde ju i alla fall lyssnaren Sandra i Alsen. Hon var kvick ut på vår Facebook-sida, bild på både henne och plakatet, eftersom vi anar en ny trend. Förr var det ofta föräldrarna som hade makten, valde lite jobb. Jobbiga bilder från barndomen, lite pinsamt. På plakatet skulle det minsann vara. Nu märker man i olika fotobutiker att studenterna själva är med och noga väljer bild. Det ska vara rätt motiv och det ska inte vara pinsamt och inte naket heller som det var mer förut. P4 Skaraborg har pratat med en fotobutik som märker att de här snopparna som var på bilderna för de är helt borta och det tycker de är skönt. Hur var det på ditt plakat? Var det naket eller pinsamt eller var det bara gulligt värre? Gå gärna in på vår Facebook-sida och klicka in en bild eller beskriv med ord vad du hade på plakatet. Om du hade ett plakat, det kanske du inte hade. Vilken bild hade du velat ha då? Hör gärna av dig, det går jättebra också. Och mejla p4jämtland@sverigesradio.se.

0: All That She Wants med Ace of Base i din favoritkanal P4 Jämtland, där vi har våra armar utsträckta över hela Jämtlands län. Och i Åre kommun så är rubriken idag att städning uteblir när fler behöver hemtjänst. Och vi har pratat med folk som jobbar i hemtjänsten som också har en klump i magen när de kollar på schemat för nästa dag. Förra året så ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 18% i kommunen, och man spår en fortsatt ökning, men det är väldigt svårt att hitta personal att anställa. Och då, när inte personalen räcker till, så behöver man prioritera bort så kallade serviceinsatser som att städa och tvätta åt dem man är hemma hos och hjälper. Och det känns inte alls bra, tycker en undersköterska som vi har pratat med, som också är administratör och som ska försöka få ihop det här. Mer om det här hittar du i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt, eller så fortsätter du bara att lyssna. Men nu kommer det nyheter från andra delar av Sverige och världen.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, men lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken, som snart ska fylla 3 år, fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld. Vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes, med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
1: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark, och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
5: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patient, och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar, citat, "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet", slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand, där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
6: It slowly contaminated in our food chain.
7: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
6: There are at least two rare earth minings in the Kok River.
7: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
8: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
7: Axel Kronholm från Chiangrai.
8: Och Nora Lärneby, Ekot.
9: Så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: Det var Ekot det. Rökningen går ner i Sverige. Jag har precis varit i Italien. Där har rökningen inte gått ner, verkar det som.
10: Alltså, har du... Vad heter det? Andrahandsrökt?
0: Ja, jag ofrivilligt har verkligen gjort det i en hel vecka.
10: Det finns ju ett ord för det där som jag verkligen inte kan komma på.
0: Passiv
10: nu.
0: Rökning kanske?
10: Passiv rökning, tack. Ja. God morgon Johanna.
0: Ja, nej, det känns som att italienarna var många år bakom oss liksom, när det gäller rökning. Faktiskt, överallt. Mm. Det vejpades mycket också. Såga.
10: Just det, sånt här, ja. Mm. Vitt snus är ju på tapeten också här. Det, handlar
0: det har
10: en del
0: inte kommit
10: det,
0: till Italien den, kanske.
10: Det har, men det kanske är på väg, vad vet vi. Jag måste rapportera, jag sitter i Glösa här i Krokoms kommun. Jag nyss åkt från Vången. Tredje räven såg jag precis.
0: Va? Du är på
10: för
0: rävsafari?
10: Den här morgonen. Verkligen, det var två stycken, kanske ett par då, som jag såg i... vägdiket längs med E14 och nu här bara för en liten stund sedan en räv som sprang på läggdan här.
0: Vad härligt!
10: Rävsafari! Jag får återkomma om det fortsätter här under morgonen, måndagsmorgonen med Johanna och Jack.
0: Och nu är det ju fritt i Almåsabacken också, inga skidåkare där, så då kanske det är rävarna som tar över där också.
10: Mm. Om en liten stund hör vi från Almåsa och eventuellt rävarna. Vad är det, hur är det räven låter?
0: Pass på den faktiskt.

0: Ella Langley med Shoes in Texas i P4 Jämtland, där Kai Kjellmalm är med dig som lyssnar också. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi vänder oss till Åre kommun, för hemtjänsten där har det kämpigt.
1: Ja, precis. Behovet av hemtjänst ökar kraftigt i Åre kommun, samtidigt som det är svårt att rekrytera personal. Under 2025 ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 18% jämfört med året innan, och den ökningen spås bli ännu större i år. En konsekvens är att hemtjänsten får göra avkall på så kallade serviceinsatser som städ, tvätt och handling. Och undersköterskan Gunilla Bertilsson som jobbar i hemtjänsten i Järpen, hon känner av den här situationen.
2: Ja, det är ju stressigt. Man kan ha lite magknip och känna sig och gruva sig kanske lite grann dagen innan, och när man vet precis planeringen för imorgon. Och det är tajt. Det är ju bestämt så att folk ska vara hemma. Men då måste det finnas mer personal så vi har tid att stanna.
0: Så tycker undersköterskan Gunilla Bertilsson om situationen i hemtjänsten i Järpen. Kai, vad gör kommunen åt det här då?
1: Ja, men just nu söker kommunen bland annat då 8 undersköterskor till äldreomsorgen. Men det är svårt att rekrytera. Hemtjänsten i Järpen tar nu även hjälp av personal på äldreboendet i Kall till flera hemtjänstbesök där. Men det som gör den här situationen extra kännbar är att det inte bara blir fler äldre i Åre kommun. Äldre med stora hemtjänstbehov bor också kvar hemma längre. Johanna Andersson är undersköterska och administratör i Järpen, och hon säger att när vård och omsorg måste prioriteras blir det mycket som man måste göra avkall på, till exempel promenader.
3: Det känns inte bra alls. Det är ju oftast jag som får sitta och ringa runt till de här och säga tyvärr, vi kan inte komma och städa idag, jag vet inte när vi kan komma. Man har ju en liten klump i magen varje gång.
0: Mm, så säger Johanna Andersson som är undersköterska där i hemtjänsten.
1: Jajamän.
0: Och administratör i Järpen. Och nu har vi fått höra två i personalen som är väldigt bekymrade över den här situationen. Fler behöver hemtjänst och personalen räcker inte till. Du som lyssnar, som har en annan aspekt, du kanske har hemtjänst eller är du anhörig till någon med hemtjänst. Vad säger du om den här situationen just nu? Då får man gärna höra av sig ju.
1: Absolut. Och då är det bara att mejla till oss på p4jamtland@sverigesradio.se, eller så kan man ringa
0: 063 16 0660. Då kommer man rakt in i studion till mig. Då får man gärna ringa när det är en låt, så kan jag svara.
1: Jajamän.
0: Annars blir det svårt att dubbelprata. Så har vi glädjande nyheter från Västerbotten också. Den där tvååringen som var försvunnen igår. Man tappar andan, man hör om ett så litet barn som försvinner. Man letade och letade och letade sen igår förmiddag. Och sen när jag gick och la mig så hade de inte hittat barnet. Men sen vid ett i natt, efter 13 timmar, så hittade man den här lilla pojken. Nedkyld, men mådde under omständigheterna bra och var ju vid liv. Och massor av människor har hjälpt till att försöka hitta den här pojken i det här sökarbetet. Och du kan höra mer på sverigesradio.se eller i Sveriges Radio-appen.

0: Passenger med Let Her Go i P4 Jämtland. Där du nu, Jack, har lagt in din underbara studentskylt i Facebookflödet nu när vi pratar om studentskyltar.
1: Ja, vad kul att du gillar den från många år sedan, ju. En skylt, och det var lite som jag mindes det i alla fall. Pappa har redigerat in en studentmössa på mitt kanske 2-åriga huvud. Lite så blonda lockar, långt hår, lite taget i profil. Jag blickar ut mot oändligheten, kan tycka att det ser ut som.
0: Oh, du, det är liksom en blivande stranddragare där på bilden. Så gullig.
1: Ja. Det är bara guran som saknas. Ja, grabben med gne. Ja.
0: Hade du spidos, det är inzoomat liksom på ansiktet.
1: Ja, det är som torson.
0: Men man ser ändå att det är lite naket. Det var mer naket förr på studentplakaten. Vi har ju runt om i Sverige pratat med fotobutiker och trenden verkar vara nu att det är mindre naket och att studenterna själva är med och väljer motiv.
1: Mm, precis. Och då vill ju vi se ditt studentplakat. Vi ska prata mer om den där trenden från en fotobutik och höra hur ser det ut här lokalt. Efter 9:30 så är jag i den butiken. Men under tiden, du som lyssnar, dela med dig av hur det såg ut när det begav sig för dig. Och det är ju dessutom studenttiden nu. I förra veckan så började ju balen. Det är studenttider.
0: Mm. Gulligt eller pinsamt på ditt studentplakat? Vi vill gärna veta. Har du en bild på plakatet eller har du liksom grundbilden som sen hamnade på plakatet? Då får du gärna ladda upp den på vår Facebook-sida eller mejla den till p4jämtland@sverigesradio.se. Och annars kan du väl skriva en minnesbild av hur det var när du såg plakatet?
1: Mm. Jag som Sandra har gjort fördömligt, dela med dig av bild på det.
0: Mm. När man ser mina små ben där på mitt studentplakat, det såg inte ut som att man jobbade jättemycket med solkräm på den tiden.
1: Nej, nu när du säger det, de ser bruna ut där alltså.
0: Ja, verkligen pepparkaksben.
1: Skära färger också på kläderna.
0: Ja, kan det vara så att jag hade liksom så här bajsat ner ett par shorts och så fick de byta så det blev så här missmatchat?
1: Ljusblått och ljusrosa.
0: Ja.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Efter P4 Hallands avslöjande att man hittade asbest i en leksak, i en sån där squishy som man klämmer på, så har hela leksaksbranschen satts i gungning. Nu agerar olika butiker och leverantörer på marknaden. Ingen vill sälja leksaker med asbest naturligtvis. Och vi konsumenter måste ju få vara säkra på att vi handlar säkra leksaker i leksaksbutiken. VD:n för branschorganisationen Lek- och babybranschen, Jennifer Rydén, hon representerar ungefär 250 medlemmar och försäkrar att ingen vill sälja de här leksakerna och att alla gör sitt yttersta nu för att säkerställa att det är säkra produkter. Och Kemikalieinspektionen bekräftar också att det är kö nu till labb för att testa olika leksaker för asbest. Och vi har ju hört tidigare att leksaksbutiker här i Östersund har plockat bort vissa leksaker med sand i för att kolla om de innehåller något farligt. Och tills de har kollat det så kommer de inte få säljas i butiken.
3: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidupartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
0: Det berättar Gunilla Hansen-Bering på Ekoredaktionen. Nyheter får du på löpande band här i P4 Jämtland. Och musik naturligtvis.

0: Die on this hill med sena Spyro i P4 Jämtland. Nu närmar sig klockan 7:30. Hoppas att du är i fas med det du ska göra. Nyheter kan du ju ta emot här på vägen vart du än är. Vi hör om en besvärlig situation för personalen i hemtjänsten i Åre kommun.
1: Behovet av hemtjänst ökar kraftigt i Åre kommun, samtidigt som det är svårt att rekrytera personal.
2: Ja, det är ju stressigt. Man kan ha lite magknip och känna sig och gruva sig kanske lite grann dagen innan och när man vet precis planeringen för imorgon. Och det är tajt.
1: Undersköterskan Gunilla Bertilsson som jobbar i hemtjänsten i Järpen känner av situationen. Under 2025 ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 18% jämfört med året innan. Och ökningen i år spås bli ännu större. En konsekvens är att hemtjänsten får göra avkall på så kallade serviceinsatser, städ, tvätt och handling.
3: Det är ju något varje dag i alla fall.
1: Johanna Andersson är undersköterska och administratör i Järpen.
3: Det känns inte bra alls. Det är ju oftast jag som får sitta och ringa runt till de här och säga tyvärr, vi kan inte komma och städa idag, jag vet inte när vi kan komma. Man har ju en liten klump i magen varje gång.
1: Även promenader kan utebli när annan vård och omsorg måste prioriteras. Hemtjänsten i Järpen tar nu även hjälp av personal på äldreboendet i Kall till flera hemtjänstbesök där. Det blir inte bara allt fler äldre i Åre kommun. Äldre med stora hemtjänstbehov bor också kvar hemma längre.
2: Det är ju bestämt så att folk ska vara hemma. Men då måste det finnas mer personal så vi har tid att stanna.
1: Just nu söker kommunen bland annat 8 undersköterskor till äldreomsorgen. Men det är svårt att rekrytera. Gunilla Bertilsson och Johanna Andersson som tycker att jobbet är både roligt och givande hoppas att fler söker.
2: Det framställer sig så dåligt dagar så att man glömmer bort vad otroligt fantastiskt det ändå kan vara.
1: Reporter Lisa Jungefelt.
4: En man i 60-årsåldern har gripits under natten till måndagen misstänkt för att ha rånat en jämnårig man i Strömsund. Enligt polisen blev den utsatta mannen slagen och bestulen på vissa tillhörigheter, oklart vad. Han ska inte ha fått några allvarliga skador eller behövt uppsöka vård och det ska inte ha använts några tillhyggen eller vapen, meddelar vakthavande befäl på polisen. Brottet ska ha skett inomhus i Strömsunds tätort. Det är oklart om de två är bekanta med varandra sedan tidigare, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: P4 Jämtland här med Johanna och Jack och vi ska få en uppdatering från trafikredaktionen också. Olle Alén är med oss och du lyssnar på bästa kanalen i bästa länet.
5: Ja, kanske med den bästa trafiken då. Det är i alla fall ett väldigt lugnt läge i Jämtland just nu. Inga stora störningar att rapportera om, inga olyckor som är inrapporterade. Och när det gäller tågtrafiken ser det också bra ut. Så en bra start på den här måndagen i Jämtland. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på trafikredaktionen 020 999 444.
0: Oj vad vi slår oss själva på bröstet. Kan det varit så att jag drog upp fel ljud?
6: Latent. Det händer både nu och då. Men vad gör väl det om 100 år, så säg?
0: Det skulle varit trafiktrudelutten, men då drog jag upp den andra och då fick jag tomprata lite. Men det har man lärt sig med åren ju.
6: Det får man också göra med jämna mellanrum ju.
0: Almåsa, där har du satt ner fötterna nu.
6: Jag har ju det. Parkerat utanför värmestugan här. Står och blickar upp mot de gröna backarna. Det är långt till säsong, men det har varit ett pengaregn över den här backen, ett imaginärt då. Men 2,4 mil från regionen för att satsa på anläggningen här har man fått ta emot. Ska man få ta emot? Vi ska träffa vd:n för destinationsbolaget här ifrån om en liten stund.
0: Almåsabacken var ju stängd och sen så öppnade man bara barnbacken i den här vintern som var. Man hade redan planer på att öppna hela systemet, men nu blir det lättare med de här pengarna då, kan man ju lätt säga.
6: Det finns en större backe som man gärna vill öppna till vintern.

0: Så heter låten med Madness. Du hör den här i P4 Jämtland. Efter 13 timmars letande så återfanns den 2-åriga pojken som försvann igår förmiddag i Nyåker i Nordmaling, Västerbottens län. Och hittades vid liv men lite nedkyld i natt vid 1-tiden. 13 timmar utan sin 2-åring. Ja, det är sån skräck i den här nyheten. Jag vet att väldigt många har följt det här sökandet och det var ju förväl att pojken nu är återfunnen och hemma igen. Fick uppsöka sjukvård efter att han hittades. Andra nyheter som vi delar med oss om idag, det handlar om sport naturligtvis. En svensk förare var snabbast i ett klassiskt lopp och firade som sig bör med mjölk. Det hör du om i Radiosporten.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
2: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
3: I don't even know what to say. What a car, what a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
1: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3-underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där, här i studion Peter Sundqvist.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Almåsabacken i Krokoms kommun har fått ett stort miljonstöd och nu planeras flera stora satsningar där i slalombacken för att hela anläggningen ska kunna öppna i vinter, alltså efter sommaren, Jack.
1: Mm, ja, men så är det. Och vi skulle ju ha träffat vd:n för destinationsbolaget här in till backen där jag står nu på det gröna gräset och blickar upp. Men lite feber har kommit emellan. Det är ju som det är. Vi önskar krya på däck.
0: Hon ställde upp på telefon, men när jag hade bytt några ord med henne så kändes det som att hon behöver sova en stund. Hon får göra det istället. Men vi kan ju berätta om de 2,4 miljonerna kronorna som Region Jämtland Härjedalen ger backen då.
1: Och så ytterligare 250 000 papp i bygdemedel från länsstyrelsen. Och med de här pengarna då, så har man tänkt att man ska göra lite satsningar inför vintern som komma skall. Känns ju långt ifrån nu. I vintras så hade man barnbacken öppen här. Och nu har inte jag varit här och åkt själv, men jag står ju och blickar ut över en lift som går kanske en tredjedel, knappt halvvägs upp till backen för att sen ta slut. Säkerligen barnbacken. Sen så finns det ytterligare lite till höger om den här liften. Ytterligare en lift då som går hela vägen upp mot som på berget då. Och det är väl den man hoppas kunna köra nu i vinter.
0: Ja, man hade ju den planen redan innan när man avslutade säsongen. Men de här pengarna kommer ju verkligen väl till pass. Och tack vare pengarna så ska man sätta upp lampor i liften. Snökanoner ska köpas in. Och så är det liksom ett bokningssystem för att kunna köpa liftkort online också som ska bli av. För den här vintern så var det väl mer att man fick swisha några tior för att åka.
1: Mm. Ja, mycket som händer här alltså, eller ska hända, och man kan ju ha det här mot bakgrund också av att det är ju inte länge sedan som det var helt still här. Det har ju varit en lång kamp för att få drift på den här anläggningen, och ett tag så fick man ju åka till Östersund och Lit för barnen och träna, men nu händer det grejer.
0: Backen var till salu och ingen ville veta vid den, men nu så är det verkligen saker på gång igen. Roligt. Jag får minnen, berättade för dig för en liten stund sedan, att Almåsa för mig det är en liggprotest av sällan skådat slag. Två barn som ligger på marken på parkeringen och skriker. Då hade de åkt klart. Det kommer jag ihåg.
1: Tröttheten slår in, nu är det nog, nu räcker det. Och då tar man till det man kanske gör som allra bäst som barn.
0: Nästa skriker. Gång om det händer igen så ska jag också lägga mig på parkeringen och skrika. Tror du att det hjälper?
1: Se vad som händer, hur barnen reagerar. Det vore en festlig syn faktiskt. Aktiviteten här nu då, utöver jag själv, det är en festlig syn. Upp för backen här, lite till vänster om det som ska vara skidbacken då, så går det runt en del kor och betar. Det var ju ett festligt inslag här i backarna.
0: Alltså, du har träffat en riktigt vass travhäst. Du har sett tre rävar idag och nu då kor i skidbacken.
1: Kor i skidbacken, ja, precis. Ja, men det blir en del djur när man är ute och far. Så är det.
0: Mm. Vi kan väl kanske ta hjälp av lyssnarna och se om vi kan hitta en fjärde räv någonstans.
1: Mm. 063 16 0660.
0: Mm, kör på det.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Human med Rag & Bone Man.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Johanna Svensson, minns du vilket år det var som den här kom femma i Eurovision?
1: Det kanske kan ha varit 2005.
0: Sjukt nära, 2004.
1: Ja, okej. Okay, ja. Ja. Och jag kommer ihåg när den där kom. Tittade på det där med min farbror, kommer jag ihåg. Och så sa han så här, men ta en Alvedon då. Så den där har satt sig starkt liksom. Så jag tänkte säga så här, jag måste ha varit så här 10-11 år där någonting.
0: Så det där tänker du på varje gång du hör den här låten?
1: Ja, det gör jag. Ja.
0: Klaga inte, Lena.
1: Ja, precis, exakt. Ja, precis.
0: Mm. Ja, vad roligt. Barndomsminne från Johanna, dagredaktör. Vi har ju nyheter som vi sätter tänderna i även idag. Mm. Och vi pratar ju om större behov av hemtjänst i Åre kommun. Och det här får ju konsekvenser.
1: Ja, hemtjänsten får dagligen prioritera bort insatser som tvätt och städ på grund av det här. Under 2025 så ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 18% i Åre kommun jämfört med året innan. Och ökningen i år spås bli ännu större samtidigt som det är svårt att rekrytera personal. Så det här kommer vi prata mer om idag, bland annat om de åtgärder som kommunen nu jobbar med för att klara det här ökande hemtjänstbehovet som man ser. Och sen vill vi gärna komma i kontakt med någon av er hemtjänsttagare i Åre kommun som drabbas av det här, som inte får det tvättat och städat hemma nu när det är på det här sättet. Du får gärna höra av dig till oss. Du kan ringa direkt till vår reporter Lisa Ljungefelt på 063 16 06 58. Och hon kommer också in i radion här efter klockan 8 och berätta lite mer om det här.
0: Mm, skriv upp 063 16 06 58 så kan du ringa direkt till Lisa. Mm. Och så håller vi koll på en rättegång idag. Det handlar om en man som står åtalad misstänkt för övergrepp mot pojkar runt om i landet.
1: Ja, den här mannen är i 25-årsåldern och från länet. Och han misstänks för sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i landet. Mannen ska ha tagit kontakt med pojkarna i sociala medier och utgett sig för att vara en jämnårig tjej och skickat sexuella bilder till pojkarna som sen skickat sexuella bilder tillbaka på sig själva. Och 25-åringen står åtalad för barnpornografibrott, två fall av våldtäkt mot barn och flera fall av både sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Och den här rättegången inleds idag, så förhoppningsvis ska vi få intervjuer från både åklagare och mannens försvarare idag.
0: Mm, det håller vi koll på bland annat. Tack för det, Johanna.
1: Mm, tack för nu.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay i P4 Jämtland. Studentplakat, vi vill gärna ha in bild på ditt plakat. Eller har du bilden i alla fall som var på plakatet, apropå trenden att nu vill studenterna själva välja bild. Mer om det lite senare. Nu nyheter.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den 2-årige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den 2-årige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann, i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv. Med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att 2-åringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. När pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Iran-kriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnaderna och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
0: Och nu har vi fått förstärkning, för nu har Emily Andersson anslutit.
11: God morgon!
0: Och Jack, du är med oss från...
12: Änge just nu. God morgon allesammans.
0: Och jag, Johanna Vaktal, är också här. Kul att du lyssnar. Vi skulle vilja vifta med ditt studentplakat nu, Emily.
11: Mm, ni får föreställa er hur det såg ut när kanske jag var nog ett och ett halvt på den där bilden. Jag satt på en trehjuling med en sån här mussa man knyter under hakan liksom, och så en liten söt klänning.
0: Vad
11: gulligt. Så det var ingen jättepinsam bild, utan mest gullig.
0: Men hade du fått vara med och välja den?
11: Nej, absolut inte. Det var väl det som var, har inte det alltid varit hela grejen med att när man kommer ut där på trappan eller hur man nu springer ut, att man ska bli överraskad när man ser sin skylt. Så var det i alla fall på min tid.
0: Men nu ska tydligen studenterna vara med och pilla i alla syltburkar. Mm. De ska till och med vara med och välja bild till
11: tråkigt.
0: Studentplakatet, har vi märkt av en trend.
11: Ja, tråkigt tycker jag.
0: Ja, jag vet inte om jag ens hade brytt mig så himla mycket. Man hade väl liksom... siktet inställt på mycket annat när man höll på att ta studenten.
11: Ja.
12: Ja, det var väl inte som det absolut viktigaste på själva studentdagen. Ett kul inslag, absolut, men långt ifrån det viktigaste.
0: Och har man inte kommit över pucken att allt är pinsamt när man ska ta studenten?
11: Nej, man har nog inte det.
12: Jag tror inte heller det.
0: Det hade jag.
12: 19 år.
11: Säger du nu igen? När du
0: jag brukar säga till min pappa, om du skämmas får du göra själv, sa jag till honom. Det hade han ju inte. Tyckte han inte att han behövde göra. Men den där bilden vill vi gärna in i vårt Facebookflöde, Emily.
11: Jag har ingen bild på den. Jag har den bara i huvudet.
0: Du har ingen bild på den.
11: Tyvärr.
0: Det var ingen som han fotade du tog studenten.
11: Någonstans. Det var inte digitalt på den tiden. Så att, jag vet liksom inte vart den finns. Just
0: Nej.
11: Nu.
0: Min bild på mitt plakat låg i mamma och pappas bod. De fick gå ut igår kväll klockan 22 och fota av några bilder. Så det finns på vår Facebook-sida. Och Jack, du har ju grävt fram. Och nu ser jag också att vår dagredaktör Johanna har lagt upp en bild på sig själv och sitt studentplakat.
11: Snyggt!
12: Ja, bra Johanna.
0: På plakatet så står hon där mycket nöjd med en liten dockvagn. Den har hon stulit från leksaksbutiken i Sveg.
11: Nej.
0: Jo. Hon tog vagnen och sprang ut. Och då undrar jag om det här liksom är en bild som man tog då när man tog den tjuven på bar gärning. Då sa hon att mamma och pappa köpte vagnen.
12: Okay.
11: Tänk att det blev människa av Johanna ändå.
0: Det ser ut som att hon har Lotta på Bråkmakargatan på t-shirten. Hon knyckte väl en cykel?
11: Vad knyckte hon?
0: Hon knyckte Tant Bergs cykel.
11: Ah,
0: så att, det kanske var att hon var inspirerad av Lotta.
11: Mm.
0: Kanske. Där,
12: jag kommer inte ihåg Lotta på Bråkmakargatan.
11: Jag älskade det.
0: Ja. Vad knyckte du?

0: Honestly.
1: Pink och Cash Cash med Can We Pretend. Kai Kjellman med nyheter. Det handlar om en lokal uppdatering och vi kan börja med Inspektionen för vård och omsorg, för de har kritik mot en hälsocentral här i landet.
2: Ja, precis. Och det här efter att remisser till vård fördröjts och provsvar blev liggande. Något som ledde till en fördröjd diagnos och behandling av en cancersjukdom. IVO kritiserar den medicinska handläggningen på hälsocentralen och även för att man inte har varit samordnande mellan olika avdelningar. De skriver bland annat att den medicinska handläggningen inte uppfyller kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård. Exempelvis skrevs inte en SVF-remiss ut, som är ett snabbspår vid misstänkt cancer, där vid första undersökningen då, trots att det fanns skäl att misstänka det. När patienten väl undersöktes enligt praxis en dryg månad senare visade sig på att det fanns en spridd cancersjukdom och patienten behövde då läggas in på sjukhus för vård.
1: Ja, det måste ha varit hemskt för patienten det där.
2: Ja.
1: Vi byter ämne, för polisen har gripit en man i natt.
2: Och då gäller det en man i 60-årsåldern som har gripits misstänkt för att ha rånat en jämnårig man i Strömsund under söndagskvällen. Enligt polisen blev den utsatta mannen slagen och bestulen på vissa tillhörigheter, lite oklart vad. Han ska inte ha fått några allvarliga skador eller behövt uppsöka vård i alla fall. Och det ska inte ha använts några tillhyggen eller vapen, meddelar vakthavande befäl på polisen. Brottet ska ha skett inomhus i tätorten Strömsund då, och det är oklart om de var bekanta med varandra sedan tidigare.
1: Och så till den försvunna tvååringen i Västerbotten som hittades i natt lyckligtvis klockan 1 i natt. Välbehållen, lite nedkyld men vid liv efter att ha varit försvunnen i 13 timmar. Ett jättestort sökpådrag efter den här tvååringen som nu har hittat hem igen. Och det var massa människor som hjälpte till. Man använde någon unik värmekamera, det var missing people, det var hundar. Och du kan följa vad som hände där på vår sajt sverigesradio.se. Men pojken är alltså tillbaka.
2: Lycklig.

0: Bryan Adams och Tina Turner i P4 Jämtland, It's Only Love. Behovet av hemtjänst ökar kraftigt i Åre kommun samtidigt som det är svårt att rekrytera mer personal. Och kommunen jobbar nu med flera åtgärder för att försöka klara framtiden på ett bra sätt. Något som du har tittat närmare på, Lisa Jungenfelt, vår reporter. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur mycket har behovet av hemtjänst ökat egentligen?
1: Ja, men mycket. Från 2023 till 2024 så ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 15%. Och sen under förra året, 2025, så ökade timmarna med 18%. Och hittills i år så har ökningen varit kraftig också. Så antalet hemtjänsttimmar spås öka ännu mer i år.
0: Och vad beror det här på då?
1: Ja, men dels så ser man det man väntat på, att antalet äldre blir allt fler i kommunen. Sen har kommunen som mål att äldre ska bo hemma så länge det går innan de behöver flytta in på ett särskilt boende. Vilket gör att det blir fler äldre med behov av många hemtjänsttimmar.
0: Och du har ju pratat med personal som märkt av den här ökningen.
1: Ja, precis. För personalstyrkan växer inte alls i samma utsträckning. Jag har varit i Järpen och pratat med undersköterskor i hemtjänsten där. Och så här säger Gunilla Bertilsson.
2: Ja, det är ju stressigt. Man kan ha lite magknip och känna sig och gruva sig kanske lite grann dagen innan. Och när man vet precis planeringen för imorgon. Och det är tajt. Och så vill man att det ska vara bra liksom, när man är hemma hos någon. Att du ska vara nöjd när jag går därifrån.
0: Mm, så säger undersköterskan Gunilla Bertilsson. Lisa, vad får det för konsekvenser att fler behöver hemtjänst och mer hemtjänst dessutom?
1: Ja, förutom att det blir stressigt för personalen så har hemtjänsten fått göra avkall på så kallade serviceinsatser, det vill säga städ, tvätt och handling. Inom hemtjänsten i Järpen så är det något som uteblir i princip varje dag, säger undersköterskan Johanna Andersson som också är administratör.
3: Nej, det känns inte bra alls. Det är ju oftast jag som får sitta och ringa runt till de här och säga tyvärr, vi kan inte komma och städa idag, jag vet inte när vi kan komma. Så man är ju, alltså man har ju en liten klump i magen varje gång.
0: Berättar undersköterskan Johanna Andersson. Lisa, personalen, vad vill de att man ska göra åt den här situationen?
1: Ja, men dels så vill de ju ha mer personal. På hemtjänsten i Järpen skulle undersköterskor som jag har pratat med vilja bli 4-5 personer till. Sen önskar de också att till exempel då städinsatser görs av någon annan så att de kan fokusera på vård och omsorg.
0: Och när det gäller mer personal då så vill Åre kommun anställa fler, men det är inte så lätt.
1: Nej, men precis. De kanske inte vill anställa riktigt så många som personalen skulle önska. Men just nu så söker kommunen runt 8 undersköterskor och inom 5 år så kommer kommunen behöva anställa 75 undersköterskor som prognosen ser ut nu. Jag har också pratat med Malin Andersson som är socialchef i kommunen om varför hon tror att det är svårt att rekrytera. Hon pekar då dels på en generell brist på undersköterskor i landet och sen tror hon att de måste bli en mer attraktiv arbetsplats och där jobbar kommunen just nu med flera åtgärder.
0: Och vad handlar det om för grejer då?
1: Ja, men när det gäller brist på undersköterskor så samarbetar kommunen med Åredalens folkhögskola som till hösten startar en vårdbiträdesutbildning och en undersköterskeutbildning. Och när det gäller den här önskan från personalen om att få fokusera mer på vård och omsorg så verkar kommunen ha lyssnat. Planen är att till hösten börja rekrytera till en ny serviceenhet som då ska ta över städ, tvätt och handling från både hemtjänsten och särskilda boenden, berättar socialchefen Malin Andersson.
4: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden i högre utsträckning än vi kan rekrytera undersköterskor exempelvis. Det finns en sån marknad.
0: Mm, berättar socialchefen Malin Andersson. Så lättare att rekrytera folk som kan städa än folk som kan vårda de som har hemtjänst, anser hon. Kommunen ska också testa en ny arbetsmodell.
1: Ja, Mörby Långa-modellen heter den och har tagits fram på Öland. Där jobbar man med den inom hemtjänsten nu och vi kan ju höra hur Malin Andersson beskriver den.
4: Man kallar det tillitsbaserat där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen och jobbar istället tillitsbaserat.
1: Ja, i den här modellen så får alltså medarbetarna mer ansvar att leda och styra arbetet och den har på Öland visat positiva resultat både för kommunens ekonomi, medarbetare och medborgare. Sen så skulle Malin Andersson också vilja att ett nytt centralt äldreboende byggs och ersätter de 6 som finns utspridda i kommunen idag för att kunna frigöra personal därifrån till hemtjänsten. Men för det skulle det krävas ett politiskt beslut.
0: Och stora utmaningar låter det verkligen som att man har där i hemtjänsten i Åre kommun. Men det är man inte ensam med att det är en sån här knivig situation.
1: Nej, när det gäller en befolkning som blir allt äldre och utmaningar att ta hand om alla som behöver vårdinsatser så gäller det ju hela landet. Sen ser det lite olika ut hur snabbt den här utvecklingen går och vad man har för förutsättningar och hur man väljer att hantera det.
0: Men kommer Åre kommun klara sina utmaningar då när äldreomsorgen ställs högre krav på äldreomsorgen eftersom att det blir fler som blir kvar hemma?
1: Ja, jag frågade socialchef Malin Andersson det och då sa hon så här.
4: Jag tror inte att vi löser det till nästa vecka utan vi har en stor utmaning att hantera det här framåt. Men jag har tillförsikt framåt. Jag tror att med de förändringar

0: Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Vad har du i din prognos för den här dagen?
1: Ja, ganska mycket mål, men det är ju inte heltäckt av mål, utan solen kan ju titta fram lite nu och då. Men mycket mål och lite spridda regnskurar som är egentligen inte svårt att beskriva var de är, för de kommer att vara lite här och var.
0: De lever sitt eget liv.
1: Ja, de gör ju det lite, va? Mm. En temperatur på blygsamma 8-13 grader och kanske till och med några grader lägre i fjällen.
0: Mm. Och lite sådär regnigt i början av veckan, men sen kan det ordna upp sig till slutet, sa du förut.
1: Ja, imorgon kan det nog bli lite mer regnskurar än vad vi har idag. Då ser det nästan ut som att det kan komma på många ställen. Och sen onsdagen så där och torsdagen, men sen till slutet av veckan och helgen, då kommer högtrycket tillbaka. Mm. Och vi får tillbaka en hel del värme.
0: Kjell Lund berättade det, tack så mycket.
1: Tack.
2: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigförklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
0: Det var Ekot det på en minut.

0: I Promised Myself med Nick Cayman i P4. Johanna heter jag, Jackie med dig, Emil är lika så, Kai också har koll på nyheterna. Och här hör du om problem inom hemtjänsten i Åre kommun som Lisa Ljungefelt tittat närmare på.
1: Behovet av hemtjänst ökar kraftigt i Åre kommun, samtidigt som det är svårt att rekrytera personal.
2: Ja, det är ju stressigt. Man kan ha lite magknip och känna sig och gruva sig kanske lite grann dagen innan och när man vet precis planeringen för imorgon. Och det är tajt.
1: Undersköterskan Gunilla Bertilsson som jobbar i hemtjänsten i Järpen känner av situationen. Under 2025 ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 18% jämfört med året innan. Och ökningen i år spås bli ännu större. En konsekvens är att hemtjänsten får göra avkall på så kallade serviceinsatser, städ, tvätt och handling.
3: Ja, det är ju något varje dag i alla fall.
1: Johanna Andersson är undersköterska och administratör i Järpen.
3: Det känns inte bra alls. Det är ju oftast jag som får sitta och ringa runt till de här och säga tyvärr, vi kan inte komma och städa idag, jag vet inte när vi kan komma. Man har ju en liten klump i magen varje gång.
1: Även promenader kan utebli när annan vård och omsorg måste prioriteras. Hemtjänsten i Järpen tar nu även hjälp av personal på äldreboendet i Kall till flera hemtjänstbesök där. Det blir inte bara allt fler äldre i Åre kommun. Äldre med stora hemtjänstbehov bor också kvar hemma längre.
2: Det är ju bestämt så att folk ska vara hemma. Men då måste det finnas mer personal så vi har tid att stanna.
1: Just nu söker kommunen bland annat 8 undersköterskor till äldreomsorgen. Men det är svårt att rekrytera. Gunilla Bertilsson och Johanna Andersson som tycker att jobbet är både roligt och givande hoppas att fler söker.
2: Det framställer sig så dåligt dagar så att man glömmer bort vad otroligt fantastiskt det ändå kan vara.
1: Reporter Lisa Ljungefelt.
4: 3 män och en kvinna bosatta i Östersund åtalas för flera fall av narkotikabrott. Bland annat ska de ha innehaft stora mängder narkotika, i första hand amfetamin, som enligt åtalet varit avsedd för försäljning. De ska också ha haft mindre mängder av annan narkotika, som cannabis shorts, alprazolam och tetrahydrocannabinol. Bland annat ska de åtalade, som är i 40 respektive 25 års åldern, ha förvarat narkotikan i ett källarförråd, men också på sig och hemma hos sig. De åtalade erkänner vissa av åtalspunkterna helt eller delvis, i första hand efter att de haft narkotika för eget bruk, men samtliga nekar till åtalspunkterna som gäller försäljning. Reporter Paulina Storbacka.
0: Olle Allén på Trafikredaktionen, hur ser det ut i trafiken?
5: Jo då, det ser väldigt bra ut. Det blir en kort trafikuppdatering återigen, för det har varit en väldigt lugn trafikmorgon så här långt i Jämtland och det håller i sig. Ingenting på vägarna just nu och inte heller någonting i tågtrafiken. Och jag fortsätter då såklart att hänvisa till våra tipstelefonnummer. Man kan ju nå oss dygnet runt 029 99 444.
0: Om du hade haft ett plakat idag så hade det numret stått på, va?
5: Det hade det nog absolut ha gjort, absolut. Det tror jag.
0: Men om vi spolar tillbaka till när du tog studenten och vi viftar lite med det studentplakatet som du möttes av då när du sprang ut. Hur såg den bilden ut?
5: Ja, men det var en bild när jag var väl strax över ett eller ett årsåldern och gjorde i alla fall inte första steg såklart, men i början, precis när jag hade börjat gå, så står jag upp och ser lite halvmäktig ut, får man väl säga, på en strand i där jag växte upp i Tumba utanför Stockholm. Så att ja, en bild på mig när jag var ett år och stod upp och var nöjd med att kunna stå.
0: Ja.
5: Så stod det väl mitt namn och min klass och sådär.
0: Ja. Känner du fortfarande lika mäktig?
5: Nej, jag då kände jag mig kanske väldigt mäktig. Jag kommer inte ihåg det i och för sig. Men det var mäktigt att se plakatet såklart och springa ut. Så det undrar jag alla studenter här snart. Det börjar väl närma sig nu. Det är väl bara någon vecka eller två kvar.
0: Ja, det är inte mycket tid. Men det vi har spanat är att trenden har vänt. Det är inte föräldrarna som väljer skylten själva. Nej. Utan studenterna lägger sig i och ska välja motiv.
5: Jaha, nej, så var det absolut inte. Jag hade inte den blekaste aning om vad det skulle bli för någonting när jag tog studenter. Jag tänkte knappt på att man skulle få ett plakat, men det är klart man får det. Liksom. Men det skötte föräldrarna och kanske min syster eventuellt var väl med och valde lite också.
0: Det
5: kanske.
0: Var andra tider då.
5: Ja, det var det.
0: Olle, tack för den historien.
5: Ja, tack.
0: Mäktigt.
5: Tack. Ja, det är bra.
0: Ja, ni hör hur desperat jag är av att få in historier om studentplakat. Nu går jag på trafikreporten också.
6: Oj, tur inte ringde då, där i bakgrunden. Han bara ville komma iväg och var beredd att ta samtal.
0: Nu har vi en hel timme här tillsammans med dig som lyssnar, hoppas vi. Och vi behöver nu lyssnarhistorier om studentplakatet som du möttes av när du sprang ut och tog studenten. Hade du något plakat? Kan vi få en bild på det? Om du inte har en bild, då kan du väl beskriva vad det var på bilden?
6: Ja, så där målande som Olle Allén på trafikredaktionen precis gjorde från stranden där i Tumba utanför Stockholm. Man kände sig mäktig, kom väl så lite stapplandes. Ta och skriv av dig på våran Facebook-sida eller sms 063 16 0660.
0: Vi har ju bjussat på bilder. Jag står ju och håller hårt i en plånbok. Det var väl en liten pik då för mina föräldrar att de tyckte att jag gjorde av med pengar i studentåldern kanske. Eller så kan man tolka det som att jag höll hårt i pengarna och inte gjorde av med några.
6: Ja, jag tänker det senare.
0: Mm. Så bestämmer vi att det var. Och din pappa hade ju redigerat på en studentmössa på den gulliga, gulliga bilden på dig. Och vår kollega Johanna Svensson, hon har också lagt upp bild. Liksom en lyssnare, Sandra, som vinner idag.
6: Mm, bra jobbat, Sandra. Där står Sandra med, är det sig själv då? Och plakatet är bredvid.
0: Mm. Det blir 1000 pluspoäng till Sandra. Och du kan få nästan lika många om du bjuder på en bild eller en historia. I vårt Facebookflöde eller hör av dig via mejl eller sms.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, nu Radiosport.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ett otroligt jobb med att liksom hålla foten ner. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i denna rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.

0: Pet Shop Boys med West End Girls i favoritkanalen som heter
1: P4 Jämtland, Sveriges Radio.
0: Mm. Åre kommun, där hittar vi Carina Brorsson. Hon sticker ut för att hon behövde inte vänta på att få behandling för förmaksflimmer som kan vara upp till ett år på flera svenska sjukhus. Hon åkte till Danmark och fick hjälp.
1: Det är Ekot som har träffat Carina och pratat om det här. För i svenska sjukhus då kan det vara upp till årslånga väntetider för behandling mot förmaksflimmer när pulsen sticker iväg och hjärtat rusar.
0: Mm. Och så är det bestämmelser inom EU för EU-medborgare som gör att man kan faktiskt få betald vård i ett annat EU-land. Och Carina, hon fick pengar av Försäkringskassan för att åka till Danmark och få hjälp med sina hjärtproblem. Och den chansen tog hon.
1: Hon gjorde ju det och vi hör i intervjun med henne att hon blev nedstämd när hon fick höra hur lång tid det skulle ta att få hjälp i Sverige. Och då fick hon höra av en kompis som också var läkare att hon kunde titta utomlands. Och det gjorde hon och då gick det ju undan.
0: Mm, det är patientrörlighetsdirektivet som gör att EU-medborgare kan söka vård i andra EU-länder. Hade dålig koll på det, men nu vet vi att det finns.
1: Patientrörlighetsdirektivet. Det var första gången jag hörde det ordet idag.
0: Ja, visst. Det satt ju första gången jag sa det.
1: Mm. Det är inte alla ord som gör.
0: Nej, det är det inte. Fortsätt lyssna bara så kommer ni få prov på det.
1: Lingvistiska kullerbyttor.
0: Carina, hon verkar väldigt nöjd. Hon har fräsiga brallor på sig på bilden, håller armarna upp i skyn. Ser ut som att hon ska ut och powerwalka med rosa keps på huvudet. Så pigg kan man bli när man får vård i Danmark uppenbarligen.
1: Uppenbarligen.
0: Mm. Ska vi sätta på Robin innan vi råkar säga något fel?
1: Ja.

0: Robin, Don't Stop the Music.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det är alltid skönt när det syns att man har ont någonstans, tycker jag.
4: Utveckla gärna.
0: Ja, men till exempel om det gör ont någonstans. Ja, oh, det blev ett litet sår. Då syns det ju att jag har ramlat. Har du aldrig känt så?
4: Nej, så har jag nog inte resonerat faktiskt.
0: Nej.
4: Det har jag inte. Nej.
0: Det kanske är jag som har stannat vid den känslan. Det här med att det behövs nog kanske ett plåster.
4: Jo, men det kan jag i och för sig känna igen mig i nu när du förklarar det så. Att det kan nog ändå vara skönt för psyket att ha någonting att fästa det på. Något konkret så.
0: Mm.
4: Och något också tydligt.
0: Om flocken då som kan ta hand om en, som Agnes berättade här. Du som är med oss nu och lyssnar, du skulle varit med för 2 timmar sedan. För då hände det grejer på Vången, eller hur?
4: Det gjorde ju det. Jag var på plats där med 3 elever som går på skolan där. De ska ner till Stockholm här till helgen, för en av hästarna, William Avenue, ska få tävla under Elitloppshelgen på Solvalla. En stor grej ju.
0: V85-final dessutom. Och det kan komma typ 15 000 människor. Och om man vinner första pris så kan man få 250 000 kronor.
4: Det är inte dåligt det. Och jag funderar nu, är det den här helgen när man ser, det brukar alltid figurera lite klipp i sociala medier och medierna i övrigt också för den delen, när det är massa människor som står och köar för att få komma in, och sen så när dörrarna öppnas då springer de allt vad de har för att få de bästa platserna. Känner du igen att du har sett det, Johanna?
0: Nej.
4: Nej.
0: Men så är det säkert.
4: Ja.
0: Ja. Och travgymnasieeleverna från Alsen, de kommer springa ut ur bussen och vara med där och galoppera, gissar jag. För att de vill ju vara med och heja fram William Avenue som skulle vara på bana 1 dessutom. Det är tjusigt.
4: Ja, det är tydligen bra ju när det kommer till trav. Bana 1 är en bra startposition. Och så får man väl hoppas att det håller hela vägen i mål då.
0: Mm. Och du tappade nästan orden där när du stod bredvid den här ståtliga hästen.
4: Majestätiska varelser, det blir påtagligt när man kommer så nära, stod ju öga mot öga. Det var en social häst, William, kom ju fram till mig och nafsade lite på mikrofonen och stod ju precis med mulen mot min.
0: Mm. Och det här är såklart en stor grej på skolan att en av deras skolhästar ska få vara med i den här V85-finalen.
4: Mm, verkligen, och följa med och heja då.
0: Mm. Så sätt på radion lite tidigare imorgon så du inte missar något, det var budskapet.
4: Det här var ju redan 7:15.
0: Ja.

0: Miles Smith, Nice to meet you.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: För ett tag sedan hade vi med en lyssnare som var helt fast i det här med den stora älgvandringen som var på tv då. Slow TV, där man får följa älgar på sin vandring. Det har ju funnits en annan variant av sån här slow TV med Luffarlasse. Den 15-åriga katten från Trollhättan som blev rikskändis genom Musikhjälpen för ett par år sedan. Han fick ett eget tv-program där tittarna kunde följa hans kattäventyr, och nu är det klart att det blir en ny säsong med Luffarlasse. Säsong och säsong, det är en dag man får följa Luffarlasse. 27 september mellan 8 och 16, skriv upp det. Då är det en oavbruten sändning där vi alltså får följa den här katten. Det är Marcus Granstedt som är programledare och kommentator som får väl babbla på rätt frisk med tanke på hur katter rör sig. Eller så har Luffarlasse en lat dag och gör inte så mycket, då blir det chill för Marcus. Det kommer vara flera gäster som ännu är hemliga med i det här tv-programmet också för att krydda. Och Luffarlasse har väl inte riktigt bestämt sig kanske vad han ska hitta på den här dagen. Det är ju så långt fram i tiden. De kallar det för slow TV, men det händer ju väldigt mycket för katter. Så att det är knappt så att fotograferna hänger med där och när Luffarlasse sätter fart, säger de från produktionen. Vi får väl se vad som händer. 27 september är datumet i alla fall.

0: Live med Desiree här i P4 Jämtland. Klockan är 9 och i Ekot idag kan vi lyckligtvis berätta att den försvunna 2-åringen i Västerbotten återfanns i natt.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som har hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar och att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv. Då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patient och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal, och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Jämtlands län följer vi här i P4 Jämtland, och du är varmt välkommen att hänga på. Johanna Wackdahl heter jag, Jack Forsgren och Emily Andersson gör dig också sällskap. Kul att du är med oss.

0: Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help. Nu är det dags att uppdatera dig som lyssnar igen med lokala nyheter. Kaj Kjellmalm. Vi vänder oss mot en hälsocentral i länet som får skit av Inspektionen för vård och omsorg.
1: Ja, skit och skit, men
0: kritik
1: i alla fall. Och det här efter att remisser till vård har fördröjts och provsvar blivit liggande. Något som ledde till en fördröjd diagnos och behandling av en cancersjukdom. IVO kritiserar den medicinska handläggningen på hälsocentralen och för att man inte har varit samordnande mellan olika avdelningar. De skriver bland annat att den medicinska handläggningen inte uppfyller kraven på sakkunnighet och omsorgsfull vård. Exempelvis skrevs inte en SVF-remiss ut, som är ett snabbspår vid misstänkt cancer, redan då vid första undersökningen, trots att det fanns skäl att misstänka det här. När patienten väl undersöktes enligt praxis en dryg månad senare, då visade det på en spridd cancersjukdom och patienten behövde läggas in på sjukhus för vård.
0: Och nu så lägger sig Inspektionen för vård och omsorg i här för att man inte ska göra om det här misstaget igen.
1: Precis.
0: Och så kan vi berätta att hemtjänsten i Åre kommun har kämpigt.
1: Ja, behovet av hemtjänst ökar kraftigt i Åre kommun, samtidigt så som man har svårt att rekrytera personal. Under 2025 så ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 18% jämfört med året innan. Och den här ökningen, den spås att bli ännu större i år. En konsekvens är att hemtjänsten får göra avkall på så kallade servicetjänster som städ, tvätt och handling. Undersköterskan Gunilla Bertilsson som jobbar i hemtjänsten i Järpen, hon känner av den här situationen.
2: Ja, det är ju stressigt. Man kan ha lite magknip och känna sig och gruva sig kanske lite grann dagen innan och när man vet precis planeringen för imorgon. Och det är tajt. Och så vill man att det ska vara bra, liksom, när man är hemma hos någon. Att du ska vara nöjd när jag går därifrån.
0: Säger undersköterskan Gunilla Bertilsson om situationen i Järpen. Kaj, vad gör kommunen då åt den här situationen?
1: Ja, men just nu då försöker kommunen att rekrytera och söker då bland annat 8 stycken undersköterskor till äldreomsorgen. Men man har lite svårt med rekryteringen. Hemtjänsten i Järpen tar därför också hjälp av personal på äldreboendet i Kall till flera hemtjänstbesök där. Och det som gör den här situationen extra kännbar, det är inte bara att man får fler äldre i Åre kommun, utan också att äldre med stora hemtjänstbehov bor kvar hemma längre också.
0: Ja, och det var ju en plan från Åre kommun, fick vi höra förut när Lisa Ljungefelt, vår reporter som tittat på det här, var inne här i studion. Men om man då måste prioritera bort och städa och tvätta och handla, hur blir det för dig som har hemtjänst? Du kanske hade längtat efter den där dammsugningen. Kylskåpet gapar tomt. Hur löser du det? Eller är det du som anhörig som får rycka ut och göra de sakerna som hemtjänsten inte hinner med i det här läget? Det vill vi veta. Så hör gärna av dig till oss. Du går att ringa till mig till exempel på 063 16 06 60.

0: Tommy Nilsson, öppna din dörr. Undrar om han sjunger den när han står och knackar på oss kompisarna.
1: Ja, det tycker jag att han borde göra. Det vore faktiskt på sin plats, tycker jag.
0: Vad förvånad man skulle bli om han kom och knackade och sjöng den.
1: Ja, det hade varit en upplevelse. Nu drar jag mig till minnes. Var det inte, gjorde vi inte det i radion här om året? Det var någon som fick sjunga med Tommy Nilsson i, var det Svensta Vik? Känner du igen det här?
0: Ja, jag minns jätteväl intervjun med den här kvinnan som tog i för kung och fosterland och liksom satte Tommy på plats lite. Han hade nog förväntat sig liksom lite mer lågmäld duett, men där stal hon showen, upplevde jag.
1: Pipa fanns.
0: Mm. Men du kommer inte ihåg vad hon hette, för du brukar komma ihåg alla namn.
1: Jag brukar vara så bra på namn, men det här namnet, nej.
0: Vi kollar upp det om en liten stund. Vi återkommer. Det blir Tommy Nilsson 2.0 här om en liten stund. Men nu har jag noterat här att den förre statsepidemiologen Magnus Gisslén, han är väldigt hurtig när han pendlar till jobbet. Han springer ett Göteborgsvarv flera gånger i veckan, alltså som pendling till jobbet.
1: Vilken hurtbulle. Och ett Göteborgsvarv, en halvmaraton, 21 kilometer flera gånger i veckan. Inte illa.
0: Han varvar sina sträckor mellan den korta turen på 16 kilometer och den långa på 30 kilometer.
1: Oj.
0: Överläkare på Sahlgrenska. Tur att han har så långt till jobbet så att han kan springa så långt. Mm. Det låter som att han får gå upp rätt tidigt om han ska hinna.
1: Ja, tänk om man hade börjat som vi gör där vid 05 eller 05.30. Då är det att knappt som man går, hinner gå och lägga sig. Ju.
0: Mm. Pendling till jobbet. Jag fick ju löparskor nu när jag fyllde år. Tänk om jag skulle börja springa då från Valla till radiohuset.
1: Känner du att du har det i dig?
0: Jag känner inte att jag har det i mig än. Men kanske på en ledig dag.
1: Ja, inte jag heller. Och då springer jag ju ändå redan en hel del. Men det känns långt ifrån att jag skulle springa till jobbet faktiskt.
0: Mm, det är det många som gör såklart. Men kanske inte lika långt som Gisslén.
1: Nej. Kan du konkurrera med Gisslén? 063 16 0660.
0: Ja, springer du längre än honom, då får du gärna höra av dig. Vi gillar ju tävling.
1: Den före detta statsepidemiologen.
0: Åh, snyggt!
2: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Tina Moe med Lust. Tina från On som numera bor i Stockholm. Men vi hade ju en lokal touch här på Tommy Nilsson för en liten stund sedan.
1: Nu har du sökt i arkiven där och hittat igen från 2021 var det när Berit fick sjunga med Tommy Nilsson.
0: Du hade rätt, Svenstavik, där bodde då i alla fall Berit Andersson när hon fick uppfylla en 30 år gammal dröm att sjunga duett med Tommy Nilsson. Och vi sa då att alltså, taket på Bergs kyrka lyfte nästan när den här drömmen blev sann och det blev den här duetten. Och Tommy Nilsson, han blev nästan helt paff då när Berit tog i.
1: Ja, häftigt, kul. Man kan minnas.
0: Fick vi en liten uppfräschning av det radiominnet. Vi fick ju lokal musik här med Tina Moe. Vi ska snart höra på vinnaren av P4 Nästa Stjärna förra året, Moa, som vann då. Men det brinner i knutarna om man vill ha chans att vinna i år.
1: Ja, det är inte lång tid kvar nu på perioden som du kan skicka in din låt till den här tävlingen, P4 stora musiktävling för lokal musik, där alla kanaler tar fram sin respektive vinnare för att sedan tävla i en stor final. Klockan 3 i eftermiddag, då stänger dörrarna. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Stäng din dörr och säg att du inte vill ha mig här.
0: Ja, det är Tommy kanske som kommer och stänger dörren när vi är klockan 3. Vet inte. Men tills dess kan du i alla fall skicka in ditt bidrag. Allt om hur det funkar och vad som ställs för krav på dig och låten finns på vår sajt sverigesradio.se. Skriv P4 Nästa Stjärna så får du all info. Vinnaren får spela live i Musikhjälpen, tjusigt värre, och också på Sweden Live Music Conference.
1: Den, ja.
0: Den,
1: har du varit där?
0: Där har jag inte varit. Jag har varit lika lite där som på Solvalla förut när vi pratade om trav.
1: Ja, då är vi två. Men det är säkert kul.
0: Ja, för det är väldigt ärofyllt att sjunga där, har jag förstått. Det är våran Daniel Hansson här som är expert på detta. Men han var sjuk idag, så att vi tar även den här intervjun. Tidigare idag när du var i Almåsa så tog vi ju en annan intervju, du och jag. För då var det en till som hade blivit sjuk.

0: Om du gör det fort, för sen är det nyheter.
1: Oj, är det nyheter? Den friske har 1000 önskningar. Den sjuke har bara en.
0: Åh, så fint. Hakan är nere vid gympadojerna nu på mig.
1: Och nu blir det nyheter från Ekot på en minut. Hon är 9:55 nu ju.
0: Ja!
2: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.
0: Det var Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.

0: Chapao med China in your hand. I nyheterna nu klockan 9:30 hör du om det stora behovet av fler undersköterskor i Åre kommun där allt fler äldre behöver hemtjänst.
1: För att klara en åldrande befolkning och rekryteringssvårigheter i hemtjänsten jobbar Åre kommun med flera lösningar.
2: Vi behöver förändras som arbetsgivare för att vara mer attraktiv framåt för våra medarbetare.
1: 75 undersköterskor behöver anställas i årets äldreomsorg kommande 5 år, berättar socialchefen Malin Andersson. Men redan nu är det svårt att fylla vakanta tjänster. I hopp om att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg pågår ett samarbete med Åredalens folkhögskola.
2: Som nu till hösten kommer starta en vårdbeträdesutbildning och en undersköterskeutbildning.
1: För att göra jobbet mer attraktivt kommer Åre kommun börja renodla undersköterskornas roll genom att flytta över städ, tvätt och handling till en ny serviceenhet.
2: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden.
1: Kommunen kommer även börja testa en ny arbetsmodell inom hemtjänsten som heter Mörby Långa-modellen.
2: Man kallar det tillitsbaserat där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen.
1: Digitala lösningar ska också användas i större utsträckning.
2: Där ligger vi också efter om man jämför nationellt.
1: Malin Andersson tror också att ett nytt centralt äldreboende istället för dagens 6 skulle frigöra personal till hemtjänsten.
2: Om vi ska kunna resursoptimera så behöver vi använda vår personal på ett klokare och mer resurseffektivt sätt.
1: Reporter Lisa Jungefelt.
3: En man i 60-årsåldern har gripits under natten till måndagen misstänkt för att ha rånat en jämnårig man i Strömsund. Enligt polisen blev den utsatta mannen slagen och bestulen på vissa tillhörigheter, oklart vad. Han ska inte ha fått några allvarliga skador eller behövt uppsöka vård och det ska inte ha använts några tillhyggen eller vapen, meddelar vakthavande befäl på polisen. Brottet ska ha skett inomhus i Strömsunds tätort. Det är oklart om de två är bekanta med varandra sedan tidigare, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Och nu ska vi vifta med studentplakaten igen.
4: Och titta, vad är det på dem? Är det pinsamt? Är det naket? Kanske inte. Trenden verkar peka bort från just det djur.
0: Och nu vill studenterna själva vara med och välja bild, har vi förstått.
4: Det är P4 Skaraborg som har tittat på det här och vi tar och hör oss för hur det ser ut lokalt. Jag ska in på fotobutik i stan nu i Östersund och höra mig för hur det är ställt egentligen.
0: Det har verkligen varit måndag morgon nu när vi har bett om bilder på ditt studentplakat, du som lyssnar. En enda lyssnare har skickat in en bild på sitt studentplakat. Man kan ju också bara beskriva hur det såg ut.
4: Det får man gärna göra om man inte nu då nödvändigtvis har bild nära till hands på hur plakatet var. Så då kan du också skicka sms 063 16 0660. Men det är alltså en lyssnare och två medarbetare. Tre medarbetare till och med.
0: Fyra? Nej, Emily beskrev ju bara. Just det. Jag vill ju verkligen att det ska vara fler. Ja. Men man har ju en liten stund på sig kvar. Skicka in den där bilden nu om du har en bild. Eller är det så att det var för naket och för pinsamt? Är det därför vi inte får bilder?
4: Kanske håller igen på grund av det.
0: Ja, får se.

0: Benjamin Ingrosso Dance You Off. Nu begärs en man häktad efter att en flicka blev påkörd och avled efter en trafikolycka i Malmö häromdagen. Det var en tjej i 15-årsåldern. Det är en man i 40-årsåldern som misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Och häktningen väntas bli av idag och mannen erkänner enligt Sydsvenskan och är förtvivlad över det som hänt, säger försvarsadvokaten.
1: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
2: Nu är Fredrik kliver ner i en låda.
1: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
3: Precis.
2: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
4: Just nu hör du väl som lyssnare att det är fikapaus.
3: Han är snabb, raka vägen ner i vattnet.
1: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.
0: Om ungefär 20 minuter. Nu blir det radiosport.
5: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
6: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
7: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
8: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
7: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
8: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
5: Martin Hedberg, reporter.
9: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
10: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen. Att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
9: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam som varit med och gjort utredningen. Vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
10: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
5: Andreas Mats, reporter. La, la, la.

0: Inner Circle med Games People Play. Mindre naket och sötare motiv, trenden verkar ha vänt. Istället för pinsam så ska plakatbilden på studenten nu vara gullig och vald av studenten själv. Jack, du plingade in i en fotobutik för att höra lite mer om de här plakattrenderna.
1: Precis så, Johanna, och vid ett altare nu av såna här plakat står jag nu i en fotobutik i Östersund. Flera stycken olika varianter går att välja på, 50x70, någon har svenska flaggan, en annan har ballonger, det sitter en studentmössa på sniskan och så är det en liten Bosse då som får agera modell inför årets student. Och här är det väl bråda dagar. Vi möter Sara Malmrot och Mikaela Redin. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Trender när det kommer till studentplakat alltså. Hur har den förändrats, Sara?
2: Ja, men den har ju blivit mer att man vill ha lite mer gulliga motiv, inget naket. Och man ser ju det, skillnad nu från förr, det är ju att studenten själv vill ju vara med och välja lite grann. Det är sällan det är de här riktigt pinsamma som föräldrarna kommer med och studenten inte har någon aning om vad det är. Mm.
1: Så att, ja. Kommer man in tillsammans då, hela familjen, eller ringer man, eller hur går det till?
2: Ja, det är väl oftast att man ringer eller skriver till, eller också har de bestämt innan så att de vet precis då. Mm.
1: Och nu då är studenten med och själv väljer bild. Och det har gått från att föräldrarna helt och hållet väljer till att man tar ett gemensamt beslut. Varför tror du att det har blivit så, Mikaela?
3: Ja, men bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det har gått ifrån det här att man fick välja, alltså att föräldrarna fick välja då. Men jag vet faktiskt inte varför.
1: Har du någon teori, Sara?
2: Nej, jag vet. Nej, det är väl att de vill väl vara mer delaktiga och ja.
1: De är inte mer fåfänga idag då än vad de var. Vi stod och pratade lite här innan. Ingen av oss tre var med och valde våra egna bilder.
2: Nej, det kan nog stämma att många är nog lite fåfäng kanske. Att det är mer så nu.
1: Mm, så vi tänker väl då att lite av grejen var att bli överraskad. Men det kanske inte är lika viktigt längre då.
2: Nej, för vissa är det ju det. Men nej, inte samma som förr.
1: Mm. Så vad är det för typ av barnbilder som ni ser mycket av, Mikaela?
3: Ja, men oftast är de väl kanske runt 3-årsåldern. Finns också yngre, men där man kanske känner igen barnet i alla fall. Gulliga små bilder.
1: Här har vi en gullig som sticker ut hakan. Är det vanligt? Hakan med tungan.
3: Ja, men sådana bilder kan det ju vara. Men kanske som Sara säger att det var mest så förr. Mm. Alltså kanske man gjorde en liten grimas och sådär. Men nu är det väl mer att de ska vara lite gulliga. Mm.
1: Och så var du inne på en spännande grej här, Sara, som P4 Skaraborg också har berättat att det var mer naket på plakaten förr. Det ser ni inte överhuvudtaget idag längre.
2: Nej, ingenting. Det är ju, förr var det ju små gulliga barn som badade eller vad som helst. De var ju helt naken, men nu skulle det komma någon med kanske något naket. Då ska man ju helst skyla det med någon liten stjärna eller om det kommer någon. Men oftast tar de ju inte sådana bilder alls. Nej.
1: Mm. Men om det skulle vara så, då kan ni sätta något som censurerar lite grann.
2: Ja, absolut.
1: Så inga så bilder från badtunnan eller stranden? Eller så.
2: Nej, inte. Då är de ju oftast lite påklädd.
1: Ja. Vad tänker ni då om utvecklingen och trenden som sådan när det kommer till studentplakat? Det är som med trender, det kommer och går, eller?
3: Själva designen kan ju vara lite trendig, men ett plakat vill man gärna ha. Det tror jag kommer fortsätta. Mm.
1: Är det bråda dagar nu som jag sa inledningsvis?
3: Ja, det är det, och det är jätteroligt. Mm.
1: Och man är ute lite sista stund ibland också, va?
3: Det kan man vara, absolut. Men det funkar också. Vi gör ju alla våra plakat här, så att det är bara att komma in.
1: Hur långt bort är studenten nu? 25 maj är vi på. Hur långt bort är det? Vet du det?
3: Ja, men det är 2 veckor ungefär.
2: Ja, lite mindre än 2 veckor.
1: När kommer den sista in och vill ha plakat?
2: Ja, men det kan vara dagen innan. Det händer, ja, men det är varje år. Dagen innan, så det, men det ordnar vi. Det är inga problem. Nej.
1: Mm. Jaha, en påminnelse då till föräldrar och anhöriga som vill ha plakat. Finns det tid, finns det hopp. Vi har hört om trender när det kommer till studentplakaten. I vart fall, Mikaela Redin och Sara Malmrot som jobbar på fotobutik i Östersund. Tack så mycket för pratstunden.
3: Tack själv.
2: Tack så mycket. Tack själv.
0: Och om du har en bild på ditt studentplakat, lägg gärna in den på vår Facebook-sida så vi får se hur gullig du var.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Stiftelsen Vart jag än går.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Stiftelsen, då rycker det väl till lite i Ljungaverkstermen där, Emily.
3: Lite grann, jag kommer från Grannbyn.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nu sa jag det, du slapp att säga det den här gången.
3: Ja, jag säger det inte alltid.
0: Men ibland.
4: Är det Ånge?
3: Stiftelsen är ju från Ljungaverk framförallt.
4: Okay.
3: Och jag bor ju i en liten by. Eller bodde, jag ska inte säga att jag bor. Jag har vuxit, det var 20 år sedan jag bodde där.
0: En gång Fränsta, alltid Fränsta.
3: Ja, till och med Södra Gullgård är ännu närmare Fränsta.
0: Jag åkte förbi igår och vink, vink, vinkade jag.
3: Mm. Snyggt.
0: Vi har ju också många lyssnare där borta, har vi förstått.
3: Ja, det har vi. Mm. Massvis.
4: Det får
3: jag höra ibland när jag är hemma kring.
0: Då riktar vi ett extra stort hej till alla i Västernorrland just nu då, som är med oss.
3: Jag hör hur ni jublar.
0: Ja, jag hör hur ni tutar. Jag visste att du skulle säga det, Jack.
4: Ja, för jag är ungdomspersonen i den här trion.
3: Tror du, ja. Du försöker vara det.
0: Tycker ni att jag har blivit mer mogen nu när jag har blivit 40?
3: Nej.
0: Va? Vad tycker du, Jack? Har du märkt någon skillnad?
4: Nej, inte, det har jag faktiskt inte. Det har inte tänkt mig.
0: Det har inte hänt än alltså.
4: Nej,
0: jag trodde att det skulle liksom bli skillnad. Men det blev det inte.
4: Det blir ju sällan det.
0: Nej. Vänta du, Emily, tills du fyller 40.
3: Ja, ja, det är långt dit, väldigt långt.
0: Ända tills nästa år faktiskt.
3: Ja, så långt.
4: Du, jag fyller snart 20.
0: Ja, du är det. 16 och ett halvt. Du som lyssnar oavsett ålder, jättekul att du är med oss. Nu tar vi lite musik här, sen blir det nyheter och sen kommer Fredrik Alveland och hänger med dig.
4: Mm. Och det är hela förmiddagen till och med. Så ni är i fortsatt gott sällskap här i P4 Jämtland. Låt radion stå på.
3: Glad måndag.
0: Glad måndag, det behöver man säga ibland. Ja, det så känns det inte alltid.
3: Nej, faktiskt.

0: Teens med Iconic i P4 Jämtland. Klockan är 10 och här får du ekonyheter.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USA:s utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Nu ska jag bara sådär få på mig lurar och få ordning på mitt... Ställa in mikrofon. Så, nu är jag redo för en ny vecka tillsammans med dig. Hoppas du har en bra start på den här veckan du också. Nu åker vi. Denna måndag förmiddag.

0: Men det var en passande låt, Monday Morning med Melanie Fiona.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Ett lyssningstips där som du som sagt hittar i vår ypperliga app som du hittar där appar finns. Sveriges Radio heter den kort och gott. Viktor Lidvall heter den kort och gott som har hand om de lokala nyheterna. Välkommen Viktor.
3: Tack för det Fredrik.
0: Du ska få uppdatera oss lite grann här kring detta som har hänt. Vad är det? Vi börjar med, här ska vi se, ett misstänkt bedrägeri börjar vi med.
3: Ja, det är en man i Krokoms kommun som har anmält ett så kallat investeringsbedrägeri. Den här mannen som är i 65-årsåldern har varit i kontakt med en person över telefon som påstått sig vara från ett aktiehandelsföretag. Enligt Jämtlandspolisen ska den här mannen ha blivit vilseledd att köpa aktier i ett onoterat bolag, lyxbilstillverkaren Koenigsegg, med vad som hävdades vara bra avkastning.
0: Men nu anser alltså mannen att han har blivit bedragen.
3: Ja, den här jämten tyckte att den misstänkte bedragaren lät seriös och övertygande och genomförde sedan två banköverföringar om totalt 200 000 kronor. Men när mannen senare inte fått någon avkastning så har han inte lyckats få tag på den här personen.
0: Vi lämnar det och går vidare till en händelse i länets norra delar.
3: Ja, det är en man i 60-årsåldern som greps här under natten misstänkt för att ha rånat en jämnårig man i Strömsund. Enligt polisen blev den utsatta mannen slagen och bestulen på vissa tillhörigheter, oklart vad än så länge.
0: Oklart vad han blev rånad på, men hur klarar sig den målsägande rent fysiskt då?
3: Han ska inte ha fått några allvarliga skador eller behövt uppsöka vård. Det ska heller inte använts några tillhyggen eller vapen, det meddelar vakthavande befäl på polisen här under morgonen. Det här brottet ska ha skett inomhus i Strömsunds tätort och det är oklart om de är bekanta med varandra sedan tidigare, de här två männen. Men den här utredningen har ju precis inletts också, så lär komma fram mer detaljer längre fram.
0: Sen läser jag i TT:s nyhetsflöde om ytterligare ett avhopp från Sveriges Television. Nu är det Alex Letic som lyfter Letic eller Letic, jag vet, har du vet koll på hur han uttalar?
3: Letic. Jag kan inte rätta dig.
0: Han lämnar SVT i alla fall och blir programledare på Aftonbladets nya radiokanal. Han ska ju leda morgonsändningen tillsammans med Aftonbladets reporter Linda Hjertén, och den nya morgonduon ska leda kanalens direktsända morgonsändningar med fokus på nyheter, sport och nöje. Letic säger i ett pressmeddelande att vi kommer att lyfta allt det vi älskar mest, det senaste, det oväntade och det människor faktiskt pratar om. Han var ju närmast programledare i SVT:s Sverige Live samt tidigare för Morgonstudion, och han är alltså en i raden av profilerade SVT-medarbetare som har valt att lämnat SVT nu då efter ett stort aviserat sparpaket.

0: Arvingarna var det där. Eloise heter låten, den gamla Melodifestival. Vinnaren skulle jag säga, jag är lite osäker därom så att jag lämnar det kanske osagt då, men jag förmår att de var med i Melodifestivalen i alla fall, med Arvingarna. Nu ska vi gå vidare till en nyhet som vi har berättat om lite grann i helgen på våran sajt. Det handlar om att två barn hölls tvångsomhändertagna i flera dagar trots att en domstol hade upphävt Härjedalens kommuns LVU-beslut, alltså lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Och där är en nyhet som du, Fredrik Westberg, har jobbat med. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad är det som har hänt?
1: Ja, men det var i slutet av april nu i vår som förvaltningsrätten i Härnösand beslutade att två barn inte längre skulle vara omhändertagna. Barnen fanns då på ett skyddat boende, hade varit där i över en månad. Och det var när kommunen ville förlänga det här tvångsomhändertagen, som det kallas, som domstolen stoppade. Men det kom att dröja flera dagar, 4 dagar innan barnen fick komma hem. Barnen var instängda på det här skyddade boendet för att kommunen bedömt att det pågick våld och kränkningar i pappans hem. Men som domstolen här då inte ansåg att socialtjänsten kunde bevisa, det vill säga att det fanns en grund för att hålla kvar dem i förvar längre på det här sättet.
0: Jaha, och vad säger föräldrarna själva om det här då?
1: Ja, men jag pratade med båda vårdnadshavarna som är kritiska till det som hänt, att det överhuvudtaget togs ett LVU-beslut här. Men främst att kommunen inte agerar då, för då förvaltningsrätten hävde kommunens beslut. Och mamman säger att hon vill att de skulle få komma hem på torsdagen då, där det här, när domstolen tog sitt beslut. Men det dröjde ju flera dagar. Vi kan höra vad hon säger om det. Här är inläst av en annan person.
2: Det var ju som en frihetsberövning på mina barn. De fick ju sitta i en lägenhet och var väldigt begränsade. När de inte skulle behöva göra det liksom. På måndagen, då ringer ju handläggaren, hon som håller på att skydda oss från pappan. Då ringer hon och säger att LVU har hävts och säger att pappan var på väg och skulle hämta barnen.
0: Mamman där alltså till de här barnen sa det, eller jag inläst av en annan röst här var det här då. Citat ifrån mamman. Vad säger pappan?
1: Ja, men jag även pratade med honom och han ställde sig frågan till varför hans barn tvångsomhändertogs överhuvudtaget och varför de inte fick komma hem då när domstolen hävde beslutet. Vilket även advokat Lukas Valsjö som företräder pappan är väldigt kritisk till.
3: Min klient har suttit med ett beslut från en domstol som upphäver ett omedelbart omhändertagande men får ändå inte träffa sina barn.
1: Och ja, precis, är det du pekar på? Vad är kritiska det här?
3: Det kritiska är ju då att man trots att en domstol har fattat beslut om att ett omedelbart omhändertagande har upphört, att man ändå har kvar barnen.
0: Mm, det sa alltså advokat Lukas Valsjö som företräder pappan till de här aktuella barnen. Men vad säger här i Dalens kommun då? Kommer det sig att de inte släppt ut de här barnen?
1: Ja, men det vet jag faktiskt inte. Jag har sökt socialchef Kristin Elofsson Arons, som är den som tagit fram beslutsunderlag till kommunstyrelsens socialutskott, som är de som fattar besluten här. Men hon vill inte ställa upp på någon intervju med hänvisning till sekretess. Så kommunchef Örjan Folkesson har skrivit mejl att han inte kommer att uttala sig om ett sekretessbelagt ärende. Och jag även pratat med socialutskottets ordförande, centerpartisten Anders Hägqvist, som även han hänvisar till sekretess.
0: Och vad händer nu då?
1: Ja, men det har kommit in flera anmälningar mot Härjedalens kommuns socialchef här. Och kommunen själva har också gjort anmälningar. Jag har räknat till minst 6 anmälningar som kommit in till olika myndigheter efter att de här barnen hållits kvar.
0: 6 anmälningar? Vad handlar de om?
1: Ja, till att börja med så har mamman här gjort en polisanmälan mot socialchefen Kristin Elofsson Arons. En anmälan som lagts ner med hänvisning till att det snarare handlar om ett fall för andra instanser.
0: Som, vad kan det vara?
1: Jo, pappan och en person som är anställd på socialförvaltningen har till exempel gjort varsin anmälan till justitieombudsmannen, JO, vars uppdrag är att kolla om kommuner följer lagen. Och det har gjorts minst en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, mot socialchefen här. Anmälan som pappans advokat Lukas Valsjö välkomnar.
3: Om det kan finnas omständighet till någonting som ursäktar då socialtjänstens agerande, så är väl det jättebra att det utreds.
1: Vad borde ha skett när domstolen upphävde det här? Det kan ju ta tid att få tag i protokoll och så vidare, eller uppgifter.
3: Ja, och det förstår jag att det kan ta tid, men samtidigt så det här är inget nytt för dem. De är vana vid såna här typer av beslut, så att de måste ju ha rutiner för sånt här, att det ska gå snabbare än om det nu var flera dygn som det tog innan innan i alla fall min klient fick träffa sina barn. De ska ju rätta sig efter domstolens beslut och det måste ju gå snabbare än vad det har gjort i det här fallet i alla fall.
0: Lukas Valsjö säger det alltså, som är advokat till pappan i det här aktuella fallet. Kommunen, Härjedalens kommun, vill inte uttala sig om själva ärendet. De här anmälningarna, och säger någonting om dem?
1: Ja, men det är samma där. Man vill inte uttala sig om dem, men socialchef Kristin Elofsson Aron säger att kommunen nu själva har gjort en lex Sarah-anmälan, som det kallas, som man gör till Inspektionen för vård och omsorg om man har brustit i sin vård eller i sina beslut inom socialtjänsten då. Dessutom anklagas en kommunanställd för att ha läckt sekretessbelagd information i samband med att gjort en JO-anmälan. Så även där kan det eventuellt komma en anmälan. Så det, ja, det har radats upp ett antal händelser här efter det här.
0: Ja, det är en trasslig historia det här, minst sagt. Men som du redde ut på ett bra sätt ändå, tycker jag. Och vi fortsätter att följa den då. Fredrik Westberg, stort tack.
1: Tack.

0: just så. Sabrina Carpenter, Tears var det där. Du har väl inte missat om det är så att du råkar sitta på ett musikaliskt stycke, att du har möjlighet att skicka in det till våran musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är ju så att inskickningsmöjligheten stänger idag klockan 3 på eftermiddagen, så du har fortfarande några timmar på dig om det är så att du vill lägga en sista hand på det där stycket. Gör gärna det. Det får ju vara 3,5 minut långt, och så finns det lite regler och sånt där, och du hittar allting, möjlighet eller inskickningsinstruktioner, information och allt sånt där som du behöver för att lösa det, hittar du på våran sajt på sverigesradio.se/jamtland. Jag lämnar över till Moa som får berätta också lite grann här.
1: Vinnare P för Nästa Stjärna är Moa.
2: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 Nästa Stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång, och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 Nästa Stjärna. Det blir kul!
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

Ja, men det är roligt att det går bra återigen för Medina, en duo som ju särade på sig eller i alla fall tog en paus i sitt musicerande tag, men som letade sig tillbaks till varandra. Ali Jamali som ju är den ena halvan som ju har rötterna här i Vårten, Östersund, och är det Bräcke eller Gällö? Bräcke kommun i alla fall har han ju bott i, vet jag. Det var som sagt Medina. Viva l'amour heter låten. Vi tar och spolar tillbaks den musikaliska klockan en smula för att lyssna på Tracy Ullman innan de lokala nyheterna. Mm.

0: Visst är det Trace Ullman, They Don't Know heter låten. Det känns väldigt mycket Phil Spector över den här riktiga Wall of Sound-ljudet på något sätt. Det är mycket som händer i låten. Nu har klockan blivit 10:30. Vi ska få lokala nyheter som tar avstamp i Västjämtland.
1: För att klara en åldrande befolkning och rekryteringssvårigheter i hemtjänsten jobbar Åre kommun med flera lösningar.
2: Vi behöver förändras som arbetsgivare för att vara mer attraktiv framåt för våra medarbetare.

0: 75 undersköterskor behöver anställas i årets äldreomsorg kommande 5 år, berättar socialchefen Malin Andersson. Men redan nu är det svårt att fylla vakanta tjänster. I hopp om att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg pågår ett samarbete med Åredalens folkhögskola.
1: Som nu till hösten kommer starta en vårdbiträdesutbildning och en undersköterskeutbildning.
0: För att göra jobbet mer attraktivt kommer Åre kommun börja renodla undersköterskornas roll genom att flytta över städ, tvätt och handling till en ny serviceenhet.
1: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden.
0: Kommunen kommer även börja testa en ny arbetsmodell inom hemtjänsten som heter Mörby långa modellen.
1: Man kallar det tillitsbaserat där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen.
0: Digitala lösningar ska också användas i större utsträckning.
1: Där ligger vi också efter om man jämför nationellt.
0: Malin Andersson tror också att ett nytt centralt äldreboende istället för dagens 6 skulle frigöra personal till hemtjänsten.
1: Om vi ska kunna resursoptimera så behöver vi använda vår personal på ett klokare och mer resurseffektivt sätt.
0: Reporter Lisa Jungefelt.
2: Garden Saga Eklöv förlänger kontraktet med Östersund Basket över kommande säsong. Det meddelar föreningen i ett pressmeddelande under måndagen. Saga Eklöv, fostrad i Norrköping Dolphins, är därmed klar för sin tredje säsong i Östersund. Saga är i mina ögon en av de mest offensivt talangfulla guards vi har i Sverige, säger tränaren Max Tandberg Wall i en kommentar. 21-åringen har drabbats av flera hjärnskakningar. Den senaste gjorde att hon missade halva grundserien, men hon kom tillbaka och var en viktig pjäs i det Östersund Basket som gick till semifinal i slutspelet. Trots frånvaron säger Saga Eklöv att den gångna säsongen nog var den roligaste hittills, något hon nu vill bygga vidare på. Reporter Viktor Lidvall.
3: Jag ser i SMHs väderprognos att det ökar på molnighet i länet och att det fram på dagen väntas regnskurar. När vi började nyhetsuppdateringen i Åre kommun i Västjämtland, jag tänker att vi hänger kvar där rent musikmässigt också.

0: Ja visst, det här är ju en låt som är hämtad ifrån hyllningsskivan till Alf Robertsson. Göteborg sjunger Alf heter den. Det här är ju Anastasia tillsammans med Jesper Lindell och Björn Olsson, Gamla väg. Som du hörde där, liten referens till Västjämtland.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ruin My Life med Sara Larsson. Travgymnasiet Vångens elever och lärare som ska få vara med om någonting ovanligt i slutet av den här veckan. För på lördag startar deras skolhäst William Avenue i en V85-final på Solvalla inför ungefär 15 000 människor i publiken, där första priset är 250 000 kronor. Så eleverna i Alsen har chartrat en buss och åker ner till Stockholm för att heja på. Och vår reporter Jack Forsgren åkte till Vången tidigare idag och sände ifrån hästhagen.
1: Tillsammans med eleverna Kevin Jonsson, Thea Bonde och Konrad Danielsson som är skötare till den här stjärnan. God morgon.
2: God morgon.
1: Jaha, hur taggad är du då inför vad som komma skall?
2: Ja, jag är väldigt taggad. Det blir jättekul. Det blir en stor upplevelse att ha med sig.
1: Nu kommer William här. Var nyfiken nu?
2: Ja, han är väldigt nyfiken.
1: Hej. Är du taggad, William? Nej, det är inte mat. Vad tror han att det är?
2: Han tror väl säkert att det är någon typ av frukt, kanske.
1: Nyfiken på mig, den här. Social, eller?
2: Ja, han är väldigt social.
1: Mm. Vi står i hagen här tillsammans med BFF, bästa kompisen. Vem är det?
2: Det är Hymanopus, en fyraårig vallak som vi fick från Menhammar.
1: Mm. Vad kan vi säga mer om William då? Det är den första skolhästen på Vången som vunnit V85, som är den högsta ligan i Sverige. Och det var så han kvalade in till den här finalen på lördag. Vad är det med William som gör honom bra på trav?
2: Nej, men han är ju väldigt startsnabb, vilket betyder att han löper väldigt fort direkt bilen släpper fältet. Och sen är han så stark också, så han tål att hålla ett högt tempo hela vägen och hålla undan de andra. Just det.
1: För en lekman som mig, hur stort är det att han ska tävla på Solvalla?
2: Nej, men det är ju väldigt stort. Det är årets största travhelg, och det är ju ett av världens största travlopp som går på söndagen där. Så det är väldigt kul att få med på lördag igen. Ja, men V85-final.
1: Och det blir första gången för dig också.
2: Ja, det blir det.
1: Ja. Hur känns det?
2: Ja, men det är ju jätteroligt.
1: Mm. Vad har du för förväntningar?
2: Nej, förväntningarna är ganska höga nu när vi fick startlistan igår och såg att han fick spår 1. Han öppnar ju fort, så vi får väl hoppas på att det blir ledningen runt om.
1: Ja. Och då håller det hela vägen i mål sen?
2: Ja, vi får hoppas på det.
1: Hur stora chanser ger du William då på den här stora scenen?
2: Nej, men han har ju visat att han är väldigt bra, och vi har väl inte sett någon riktig botten i han än.
1: Men vadå?
2: Någon botten i han. Han har aldrig gått sig riktigt trött i loppen. Så det här blir väldigt spännande att se.
1: Bra form?
2: Väldigt bra form.
1: Tränar han hårt?
2: Ja, han tränar väl inte jättehårt om du jämför med många andra stora proffstränare och de bästa hästarna, men han springer mycket på kapacitet, och sen har han en väldigt bra skalle. Han vill vinna lopp.
1: Jaha, just det. Bra pannben. Ja. Och talang också, naturbegåvning, om han inte behöver träna så hårt.
2: Ja, verkligen.
1: Kompisarna Kevin Jonsson och Thea Bonde står här intill och håller koll på William. Och vad hette kompisen här, så?
3: Kevin.
1: Ja, nu tänkte jag på hästen.
3: Hymanopus.
1: Hymanopus, ja. Ska du med till Stockholm också?
3: Ja.
1: Hur känns det då?
3: Ja, det är roligt. Det var länge sedan jag var till Elitloppshelgen nu, så det ska bli jätteroligt.
1: Ja, för du har varit tidigare. Hur är det?
3: Det är ju helt fantastiskt. Det är ju hur mycket folk som helst. Och
1: Folkfest?
3: Ja.
1: Thea, vad säger du om vad som komma skall här till helgen?
4: Nej, men det blir jättespännande. Det är jättekul att få ha en häst på en sån här helg, och stämningen är ju oslagbar, så det blir superkul.
1: Och att skolan fixar en buss så alla får åka med och heja då?
4: Ja, det är ju perfekt. Får alla möjligheter att åka ner. Mm.
1: Men Konrad, om jag förstår det rätt, så var det du som fick köra med William, hästen då, på Östersundstravet. Och det var din första seger som kusk också.
2: Ja, det var det. Vi fick köra honom i examensloppet vi hade där.
1: Hur var det?
2: Ja, men det var otroligt roligt. Alltså, var det extra kul att ta sin första kuskseger med en häst som står med sån här.
1: Mm. Mycket kul som händer nu.
2: Ja, verkligen. Det är jättemycket bra.
1: Så på fredag morgon, då går busslasset dels med William då, men också er?
2: Ja, det gör det. Mm.
1: Hur laddar ni upp nu de här sista dagarna inför då?
2: Nej, det är ju om man tränar lite idag med honom, sen pyssla om man. Och sen, jag ska kanske till Sundsvall och köra lopp på torsdag, så vi får se lite.
1: Jaha, ett litet genrep?
2: Ja, men Det blir väl roligt.
0: Mm. Skötaren Konrad Danielsen där alltså på Travgymnasiet Vången i Alsen i Krokoms kommun tillsammans med eleverna Kevin Jonsson och Thea Bonde som alltså bland dem som åker ner till Stockholm för att heja fram skolhästen William Avenue igen i då en V85-final på Solvalla på lördag.

0: Mystical, Magical. Det gäller väl artisten själv också. Benson Boone.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Klasen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
1: På Hjulstaskolan togs Jon Klasen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
2: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words, but on something I want.
1: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
2: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
0: Författaren Jon Klasen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.
3: Mm. Och jag var helt hänförd av Dusty Springfields Son of a Preacher Man där som vi hörde innan Kulturnytt, så jag till och med missade att påannonsera, som det heter, Andrea Valderrama som vi hörde här som presenterade Kulturnytt. Det tackar vi för.

0: She heter ju låten, först skriven då, inspelad av franske sångaren Charles Aznavour som släppte den 1974. Den här versionen är ju inspelad och framförd för soundtracket till filmen Notting Hill av Elvis Costello som har gjort låten alltså.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Liksom låten med Elvis Costello som jag spelade nyss, ser här en låt från 1999, Celine Dion med That's the way it is. En svensk angelägenhet. Den här är ju skriven och producerad av Max Martin, Christian Lundin och Andreas Karlsson. Nu ska vi få ekonheter med Julia Brynolfsson.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras, virket som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Och för en stund sedan, en halvtimme sedan, bra precis, så läste jag ur SMHIs väderprognos att det kommer regnskurar idag. Nu har det satt igång en regnskur i Östersund där jag är, kan jag rapportera om. Temperaturerna idag kommer ligga mellan 8 och 13 grader, så är det inte en sval dag idag.

0: En akustisk version av Felicias My System som ju inte gick så där jättebra kanske Eurovision, men som ju var i final ändock. Vi ska prata om lokala nyheter nu, för det är ju så att som vi har hört under morgonen och förmiddagen här, så är det så att äldreomsorgen i Åre kommun kommer att behöva rekrytera 75 nya undersköterskor de kommande 5 åren. Viktor Lidvall är med mig nu. Hur ska de lösa det?
1: Ja, dels är det tänkt att lösas genom ett samarbete med Åredalens folkhögskola som ska starta upp både vårdbiträdesutbildning och undersköterskeutbildning. Och dessutom så har man börjat renodla undersköterskornas roll.
0: Hur renodlar man undersköterskans roll?
1: Ja, men det gör man genom att flytta uppgifter som städ, tvätt och handling av matvaror till en ny serviceenhet. Enligt socialchefen Malin Andersson har man goda förhoppningar om att fylla de luckorna.
2: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden.
1: Säger Malin Andersson, socialchef i Åre kommun, om de förändringar som de hoppas ska bidra till att locka fler personer till att jobba inom omsorgen.
0: Där det då alltså kommer att finnas ett stort hål i bemanningen, men man testar också ett nytt arbetssätt.
1: Ja, den så kallade arbetsmodellen Mörbylånga-modellen har nu introducerats på prov. Malin Andersson berättar om hur den fungerar och skiljer sig från nuvarande arbetssätt.
2: Man kallar det tillitsbaserat, där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen.
1: Säger Malin Andersson till vår reporter Lisa Jungefelt apropå de förändringar i och rekryteringen till äldreomsorgen i Åre kommun.
0: Tack för det, Viktor Lidvall.

0: Gotje och Kimbra var där med Somebody That I Used To Know. Det är ju återigen måndag och dags att välkomna dagens återkommande gäst med ett färskt ämne som idag handlar om sommarens faror för våra fyrfota vänner. Det ska bland annat handla om de här, kanske stundande och förhoppningsvis för oss människor, värmeböljorna. Åsa Wilson, veterinär i Östersund, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur påverkar värmen och värmeböljorna hundar och katter rent fysiologiskt? Vad är det som händer i kroppen?
1: Ja, de har ju inte samma förmåga som oss människor att kyla ner sig när det blir varmt. Alltså temperaturreglera helt enkelt.
0: För det stämmer att hundar, de kan inte svettas, eller?
1: De kan svettas lite grann genom trampdynorna. Men framförallt så är det ju genom att härsa, alltså flåsa, som de gör sig av med kroppsvärmen helt enkelt.
0: Är det lika för katter då?
1: Ja, precis. Ja. Men så det gör ju också att de blir mycket känsligare för höga temperaturer än vad vi människor är.
0: Mm. Vilka är första varningssignalerna på att ett djur då lider av värmestress? För det är väl det steget före då, värmeslag? Eller hur funkar det där? Hur ska man läsa signalerna?
1: Ja, framförallt är det att de börjar härsa intensivt för att göra exakt vad jag sa.
0: Med.
1: Ja, precis. Ja. De kan bli oroliga, rastlösa. Sen blir de slöa helt enkelt. De kan få väldigt röda slemhinnor. Och sen går pulsen upp också för att hjärtat får ju liksom arbeta hårdare för att pumpa ut blodet i huden där den då ska kylas ner.
0: Mm. Och i vilket steg blir det här dödligt?
1: Ja, det kan ju gå ganska så snabbt. Så att det behöver inte alls ta många minuter i en varm bil till exempel innan de får dödliga skador. Och det som händer är ju att dels att inre organ kan ta stryk, hjärtat blir påverkat, de kan få problem med blodlever, alltså koagulationen i blodet, hjärnan kan svullna upp, alltså de får hjärnödem, så att de får en påverkan på nervsystemet också. Och det är temperaturer på över 41 grader ungefär, alltså kroppstemperatur över 41 grader kan det bli. Den typen av
0: går att säga någonting om anledningen till varför de är konstruerade sådär? Så det låter som en väldigt, väldigt känslig konstitution rent fysiskt av ett djur och vara så känslig mot värme.
1: Ja, jag vet faktiskt inte varför det är på det viset.
0: Låter ju dumt konstruerat sådär. Vilka akuta åtgärder då kan man ta till om man misstänker att ens djur har fått då värmestress eller då värmeslag i värsta fall?
1: Först och främst är det ju såklart att flytta djuret till en svalare miljö, till skugga till exempel. Har man någon fläkt att tillgå så kan man ju dra på den. Och sen kan man ta vatten, svalt vatten, inte iskallt vatten, utan svalt vatten och blöta ner pälsen. För att på så sätt kyla ner djuret då. Mm. Och sen så fort som möjligt ta till ett veterinär.
0: Och vad gör ni där då med djuret?
1: Ja, det beror lite grann på hur pass illa däran djuret är då. Men det är ju liksom chockbehandling. Det kan vara vätskebehandling.
0: Vad innebär den?
1: Ja, så chockbehandling, det är ofta att man ger vätska dropp helt enkelt då. Och sen att man fortsätter att försiktigt kyla ner djuret då. Och så får man ju följa olika blodparametrar för att se hur kroppen reagerar helt enkelt då. Monitorera blodtryck och så vidare.
0: För det är ju svårt här uppe i de här trakterna om det blir riktigt tryckande värme. För det är inte säkert att man har luftkonditionering. Det kan vara lika varmt ute som inom, inte tvärtom. Att det till och med är varmare inne för att liksom luften står stilla inomhus och sådär. Så att det är klurigt.
1: Ja, och framförallt det som är den stora faran, det är ju det här med bilar, varma bilar. Och ofta handlar det om att man underskattar hur snabbt det blir varmt i en bil. Och det är de här dagarna där det är molnigt och man tänker att det inte är någon fara, det är inget soligt. Men så blir det ett väderomslag och så har man lämnat hunden i bilen. Då får det ju förödande konsekvenser. Det kanske inte är så många som lämnar hunden i bilen när det är 20 grader varmt och strålande sol. Då tänker de flesta till, men man ska vara försiktig även när det är mulet väder.
0: Mm. Hur kommer det sig att det händer egentligen? För det är någonting som man har pratat om i många, många år, så där, känner jag. Så att det är liksom, att det ändå händer. Vad beror det på?
1: Ja, som sagt, ofta tror jag att det har att göra med att man tänker att ja, men det är inte så varmt ut idag, det är ingen sol framme. Så kommer det väderomslaget, men sen jag har också varit med om tragiska fall där man kanske har haft med sig hunden och åkt iväg och handla och så sen ska man in med varorna, har bråttom in och så glömmer man bort att shit, hunden är kvar i bilen. Och så kommer man på det kanske efter en halvtimme, en timme och då kan ju hunden i värsta fall ligga död i bilen när man kommer ut.
0: För det här är någonting som går väldigt snabbt alltså?
1: Ja, det gör det.
0: Vad sa du? Hur lång tid liksom var
1: det? Ja, det är ju svårt att säga exakt, men det kan ju handla om minuter. Så det här med att bara springa in snabbt på affären och handla på sommaren och lämna hunden i bilen, det kan ju räcka. Mm. Och sen är det ju olika hur känsliga de är. Har du till exempel en stor svart hund med mycket päls, så är ju de betydligt känsligare då än den lilla nakenhunden. Mm. Eller de här trubbnosiga djuren som inte har så mycket i näsa, de har ju också sämre förmåga att kyla ner sig då.
0: Så det är ganska stor skillnad mellan raserna så där.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Jag tänker ju närmast också på alla slädhundar och de här polarhundarna som finns, som känns som att de är skapta för kyla verkligen. Mm. Hur står de ut med sån tryckande hetta?
1: Ja, de har ju ofta väldigt mycket päls, mycket underull. Så de har ju svårare för att kyla ner sig.
0: Mm. Så det är också allvarligt läge för en för sådana, ja, naturligtvis. Ja. Ja. Åsa Wilson är det som är med mig, veterinär i Östersund, och vi ska fortsätta prata om det här med värme och djur alldeles strax.

0: Ja, det är sådär, man, att det hör ihop vissa saker. Varmt, eller varmt väder och kallt iste sjunger Mark Amber om här i Belong Together. Vi pratar om det här med värme och våra fyrfota vänner och vad man kan göra med dem under värmeböljorna, hur man ska ta det försiktigt. Jag pratar med Åsa Wilson som är veterinär i Östersund. Vad skulle du säga att det vanligaste misstagen är som djurägare gör när det är så varmt?
1: Ja, men det är väl att man tror att djuren uppskattar en varm dag på stranden lika mycket som vi djurägare gör. Mm. De kanske har lite andra preferenser. Vad är en bra sommardag liksom för när man är hund? Ja. Det kanske inte är att hänga med på en solig strand och ligga och bli utsatt för den gassande solen. Utan de kanske har det bättre hemma i skuggan.
0: Och när det är så varmt, hur ska man tänka kring motion och promenader? Och så?
1: Ja, då ska man passa på att gå ut antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen när det är lite svalare. Och undvika liksom intensiv träning, alltså cykelträning och så vidare när det är riktigt varmt.
0: För de kan kollapsa rent av
1: ja,
0: värmen och sådär.
1: Absolut, det kan de. Och sen en annan sak man ska tänka på är ju varm asfalt. Mm-hmm. Det är ju inte alls bra för trampdynorna, så att då kan man ju lägga handen på asfalten och känna, kan man inte hålla kvar handen mer än några sekunder innan det blir för varmt, ja men då, det säger sig självt att det inte är så bra för hundens trampdynor att ut och träna på det. Mm.
0: Något som kommer med värmen också som kanske inte är jättevanligt här i våran region, men man behöver inte röra sig jättelångt härifrån för att stöta på huggormar. Mm. Det här är ju någonting som kan hända då, huggormsbett och sådär. Hur farliga kan de vara?
1: Ja, det kan vara dödligt. För framförallt hundar, katter är inte riktigt lika känsliga för huggormsbett som hundar är, men de kan ju bli dåliga också. Mm. Men det kan bli så illa att de dör helt enkelt.
0: Men det kan gärna att ens hund är ute och springer då och sådär och så blir den biten av en huggorm. Hur märker man på hunden att den har blivit det, eller kan man märka det på något sätt? Vad ska man hålla utkik efter för signaler?
1: Ja, framförallt är det att de börjar på att svullna upp vid bettstället och att det går ganska så snabbt. Sen blir de rätt snart också allmän påverkade. Det blir lite loj, vissa kan till och med kräkas och ja.
0: Och då är det att hålla koll på. Hur känner man igen ett huggormsbett?
1: Ja, det är ju inte så lätt att säga alla gånger. Men om man har vistats i en miljö där det finns ormar och hunden eller katten då kommer in och är svullen i tass till exempel, eller att den är påverkad, då vid minsta misstanke om att det är ett ormbett, då ska man direkt åka in till veterinären. Mm. För man ska alltid åka till veterinären när djuret har blivit ormbitet.
0: Man kan tänka sig att hundar kan vara nyfikna också om man hittar en hund. Så hur vanligt är det att de får ett bett i nosen?
1: Ja, det är, alltså nos och tass skulle jag väl säga är vanligaste bettställena.
0: Ja, det är så?
1: Ja, ja.
0: Av ren nyfikenhet,
1: ja,
0: sådär.
1: Ja. Ja.
0: Vart upplever du att det finns liksom huggormar närmast i vår region och sådär?
1: Ja, jag har faktiskt sett huggorm uppe på fjället i Bydalen till exempel. Mm. Och sen ner mot åsarna, där omkring finns det en del orm.
0: Just det.
1: Men just här omkring Östersund och alltså Storsjön har jag väl inte hört talas om att det ska finnas en orm.
0: Och sen behöver man inte röra sig långt utåt kusten och sådär, så jag ser att det finns där också då.
1: Ja, men precis. Kring Sundsvall är det ju väldigt mycket huggorm. Mm. Många djur som kommer in med ormbett.
0: Kan man på förhand skydda hunden någonting i detta, eller kan man göra någonting innan?
1: Ja, det är väl i så fall att gå, alltså undvika områden där man tänker sig att det kan vara mycket ormar, alltså stenrösen och så vidare, och där solen ligger och gassar. Mm. Eller högt gräs där det kan vara svårt att upptäcka dem.
0: Men man kan inte ge den någonting så här, typ som mot
1: ingen vaccin.
0: Inget vaccin och inte som det med fästingar och sånt där. Efteråt, om man står där inför fullbordat faktum, hunden är biten av en huggorm, vad händer då? Vad gör man? När ska man ta den till veterinär?
1: Ja, omgående. Och det viktiga är ju då att man försöker att bära djuret till bilen.
0: Varför?
1: För att man inte ska sprida giftet i kroppen. De ska röra sig så lite som möjligt, och det kan ju vara en utmaning om man har en hund på 60-70 kilo, men i den mån det går i alla fall att man minskar rörelsen hos djuret helt enkelt då.
0: Och då låter det som att man som djurägare ska hålla sig väldigt lugn också.
1: Ja, precis.
0: För att inte stressa upp djuret.
1: Nej. Så lugnt och stilla som möjligt, försöka ta sig ut bilen och sen åka till veterinär.
0: Vad gör ni där då?
1: Ja, men det är ju också lite grann beroende på hur djuret mår, men det är ju smärtlindring bland annat.

0: Då. Det man inte ska göra, det är att ge kortison. Det gav man ju mycket framförallt förr då. För det är klart att det dämpar ju svullnaden.
1: Ja, just att smörja på eller ge,
0: ge tabletter. Men det har ju bara effekt på svullnaden och inte på giftet. Och man har till och med sett att det kan öka dödligheten hos djuret om man behandlar med kortison då.
1: Ja. Vad vill du främst skicka med som veterinär till djurägare inför sommaren som man ska tänka på? Finns någonting speciellt man ska ha hemma eller sånt?
0: Nej, men det är väl just det där att lämna hellre hunden hemma de här varma, soliga dagarna om ni ska iväg. Ofta mår de bättre när de får vara hemma i skuggan och ta det lugnt i värmen och inte ut på någon hård träning mer om det, när solen ligger på.
1: Och även se upp med just att förvara djur i bilen även om det är molnigt.
0: Mm. Mm. Precis.
1: Bra, Åsa Wilson, veterinär. Många värdefulla tips från dig, veterinär i Östersund här. Alltså, stort tack för att du kom hit idag.
0: Tack.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Never tear us apart med In Excess var det där. Nu ska vi Never tear us apart. Det är viktigt uttalat där. Vi ska få nyheter nu lokala av det lokala slaget. Vi börjar inom äldreomsorgen.
1: För att klara en åldrande befolkning och rekryteringssvårigheter i hemtjänsten jobbar Åre kommun med flera lösningar.
2: Vi behöver förändras som arbetsgivare för att vara mer attraktiv framåt för våra medarbetare.
1: 75 undersköterskor behöver anställas i årets äldreomsorg kommande 5 år, berättar socialchefen Malin Andersson. Men redan nu är det svårt att fylla vakanta tjänster. I hopp om att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg pågår ett samarbete med Åredalens folkhögskola.
2: Som nu till hösten kommer starta en vårdbiträdesutbildning och en undersköterskeutbildning.
1: För att göra jobbet mer attraktivt kommer Åre kommun börja renodla undersköterskornas roll genom att flytta över städ, tvätt och handling till en ny serviceenhet.
2: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden.

0: marknaden.
1: Kommunen kommer även börja testa en ny arbetsmodell inom hemtjänsten som heter Mörby Långa-modellen.
0: Man kallar det tillitsbaserat där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen.
1: Digitala lösningar ska också användas i större utsträckning.
0: Där ligger vi också efter om man jämför nationellt.
1: Malin Andersson tror också att ett nytt centralt äldreboende istället för dagens 6 skulle frigöra personal till hemtjänsten.
0: Om vi ska kunna resursoptimera så behöver vi använda vår personal på ett klokare och mer resurseffektivt sätt.
1: Reporter Lisa Jungefelt.
2: 3 män och en kvinna bosatta i Östersund åtalas för flera fall av narkotikabrott. Bland annat ska de ha innehaft stora mängder narkotika, i första hand amfetamin, som enligt åtalet varit avsedd för försäljning. De ska också haft mindre mängder av annan narkotika, som cannabis shorts, alprazolam och tetrahydrocannabinol. Bland annat ska de åtalade, som är i 40 respektive 25 års åldern, ha förvarat narkotikan i ett källarförråd, men också på sig och hemma hos sig. De åtalade erkänner vissa av åtalspunkterna helt eller delvis, i första hand efter att de haft narkotika för eget bruk, men samtliga nekar till åtalspunkterna som gäller försäljning. Reporter Paulina Storbacka.
3: Och jag som finns med dig från P4 Jämtland, jag heter Fredrik Alveland som finns i studion. Min kollega Signe Rosenberg har begett sig till Jamtli i Östersund där det öppnade en fotoutställning som tar avstamp i flyktingkrisen för några år sedan. Vi ska strax dit. Lokal musik här nu. Det är Jenny Lövgren som har släppt ny musik igen. Hon är produktiv nu här när hon börjar satsa på den egna musiken igen. Jenny Lövgren från Östersund alltså. Här kommer hon med det bästa.

0: Det bästa med Jenny Löfgren. I och med den arabiska våren 2011 utvecklades ett mångårigt blodigt inbördeskrig i Syrien som drev miljontals människor på flykt. En som träffade flyktingar här i vårt län är journalisten Stefan Nolvik som har samlat en del av sina bilder från alla möten i en fotoutställning som öppnade i förra veckan på Jamtli i Östersund där du är nu, Signe Rosenberg.
1: Ja, men jag är ju det. Vi har fått smyget in här och Stefan har gått igenom med mig de här otroliga bilderna vi har framför oss. Just nu sitter jag och tittar på ett par som då gifte sig, vad jag förstår det, i en campingstuga här i länet. Stefan Olervik från Kärlom, Krokoms kommun. Kan du berätta lite om den här utställningen till att börja med?
2: Ja, de här bilderna är tagna under en period mellan 2012 och 2019 ungefär när jag var reporter på Östersundsposten. Och det jag ville var att liksom komma de här människorna nära i vardagen. Det kom ju tusentals människor under en väldigt kort period, främmande nya människor till Jämtland. Och jag ville liksom dokumentera deras vardag. Så jag åkte ut och var tillsammans med dem, ofta ute i boenden och sådär, och tog de här bilderna.
1: Den här utställningen heter ju När världen kom till Jämtland. Hur mådde de här människorna som du mötte då?
2: Ja, det var ju, först och främst så var det ju individer. Det var ju liksom inte en grupp, flock människor som kom, utan allihop hade ju sina personliga bevekelsegrunder till varför de kom hit och så där. De hade sina problem och så vidare. Många, det jag har tänkt på så här efteråt, det var att förutom att det var svårt för många och de var utsatta och de satt där i sina små rum ute på Grytan till exempel och väntade på besked om de skulle få stanna eller inte, så blev jag berörd också utav all värme och all hjälp och sånt där. Det gällde inte bara de som kom utan även de som tog emot de här. Liksom. Det förenade människorna på något sätt. Och som ett exempel är när Östersunds fotbollsklubb åkte ut och hade fotbollsträning med de här på en grusplan på Grytan. Hur de levde upp alla åldrar oavsett hur svårt de hade och vilken utsatthet de befann sig i, så var det liksom, det var mycket värme och glädje och spontanitet i det här också, även om det var väldigt svårt för många.
1: Du har ju varit journalist och jobbat på Östersundsposten en herrans massa år, och du sa här innan till mig att det här är kanske de bilder och de historier som har satt sig djupast inne hos dig. Varför har det blivit så, tror du?
2: Ja, men jag tror att det var just det här, det var liksom ett överraskningsmoment för oss jämtar som vi har levt ganska stilla och tryggt här. Och plötsligt så kommer det tusentals människor från hela världen hit och vi måste på något sätt förhålla oss till det. Välja om vi ska vi hjälpa till här eller ska vi bara låta det här liksom rulla på. Och när jag åkte ut och träffade alla de här och även mötte människor som hjälpte till att ta hand om deras situationer liksom, ideellt. Så det blev situationer som, och möten med människorna som man tar med sig i livet. Och därför glömmer jag aldrig det här. Jag kommer aldrig att glömma det. Och bilderna nu när vi gjorde utställningen gör ju att allt det här kommer tillbaka liksom. Och det känns inte som att det är 10-12 år sedan det här hände, utan det känns som det alldeles nyss, nu när jag ser dem igen.
1: Just nu är det är ganska många bilder och du har ju väl valt ut några favoriter, antar jag. Är det något möte som du minns så där extra?
2: Ja, men jag minns ju exempelvis, ja, men det är bara sådana små detaljer som den här lille pojken som kramade om Emma Arnesson i Hej främling vid ett köksbord i en liten lägenhet i Torvalla. Det kan vara det här kurdiska paret som gifte sig i en campingstuga på Frösö camping, och glädjen. Det kan vara han som gjorde tårtan till det där bröllopet som jag har följt lite grann efteråt. Då jobbade han, fick han jobb på Edenmos. Det finns fler, jag vet det. Men i Östersund. Och nu är han stor bagerichef i Göteborg till exempel. Så, och det är såna här, jag minns också de här som kom med en buss sent om natten från Malmö och hade åkt genom hela Sverige rätt ut i granskogsbältet på nyårsnatten, och så vägrade de att lämna bussen när de kom till Grytan, och det blev en stor riksgrej. Det är en massa sådana där saker.
1: Det är mycket historier du har tagit med dig från den här tiden. Vi ska fortsätta prata lite mer efter någon låt, eller vad tror du, Fredrik?
0: Ja, men det låter väl bra. Vi tar och lyssnar på Saga Ludvigsson, så återkommer vi till Stefan Olevik och dig, Signe, alldeles strax.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today. Men just idag, just nu är du, Signe Rosenberg, på Jamtli i Östersund tillsammans med journalisten, eller före detta journalisten ska vi säga, Stefan Nolevik, som har dokumenterat flyktingkrisen och de flyktingar som kom hit till länet för några år sedan i en utställning som har öppnat där nu.
1: Ja, men precis. Jag står här tillsammans med Stefan och beundrar de vackra bilderna i fotoutställningen som heter När världen kom till Jämtland. Vi har ju redan pratat en del om det, men jag tänkte fortsätta ungefär där vi slutar och tänkte fråga dig, hur skulle du säga att de här mötena har förändrat dig?
2: Ja, men det har förändrat, jag tror inte det har förändrat bara mig, utan jag tror det förändrar hela Jämtland då. Att vi fick liksom resa oss och organisera någonting för att hjälpa de här människorna. De var ju inte hjälplösa, men de var utsatta. Och de var ju duktiga att ta tag i saker själv, men de behövde ju kontakter och nätverk och sånt där in i samhället för att få hjälp och så där. Jag tror vi lärde oss att ta hand om varandra och ta hand om andra på ett bra sätt. Och idag är det ju en helt annan situation där jag tycker att tonen kanske har blivit lite hårdare. Reglerna kring det här har stramats åt. Men det är samma typ av bevekelsegrunder som gäller för de här människorna. De är utsatta och behöver hjälp helt enkelt, även de som kommer idag. Men jag tror att tonen har blivit hårdare från myndigheter och samhällets sida. Men jag tror att människorna som upplevde det här en gång då skulle göra ungefär samma sak igen om det hände igen, tror jag.
1: Du gick ju nyligen i pension och rivstartar ju med en egen fotoutställning, kan man väl säga. Är det den här extra tiden som pensionen ändå ger som har gjort det möjligt, skulle du säga?
2: Ja, men det här blev som en bra övergång, tror jag. Jag hade någonting att ta tag i efter att jag gick i pension. Och det var ju också det som att jag gick i pension från Östersundsposten som gjorde att jag tittade över vad jag hade gjort lite grann. Och så hittade jag det här och kände att jag måste ta tag i det här. Och så började jag sortera och greja. Och så blev det den här utställningen. Och det har hjälpt mig in i pensionen på ett bra sätt. En smidig övergång liksom.
1: Vad har du fått för reaktioner från dina läsare nu när du inte längre är med och skriver i Östersundsposten efter alla år?
2: Jag har fått mycket på mail och sms och allt möjligt. Att de lyckönskar ju mig och liksom att det ska gå bra för mig och sådär. Och en del har även tyckt att de saknar lite grann min röst i tidningen. Men jag brukar hänvisa dem till sociala medier eller så där de får fortsätta att följa mig sådär.
1: Jag tänkte avsluta med en fråga. Du var ju skribent från början och sen så blev det mer och mer mot foto. Nu står vi här på en fotoutställning från dina år som journalist. Säger en bild mer än 1000 ord?
2: Ja, oftast gör den ju det. Ibland kan man behöva lägga till lite fakta och sådär. Men jag tror den här utställningen, den skulle nog funka även utan alla de här förklarande bildtexterna. Jag har försökt att göra så att bildtexterna till det här är liksom en liten egen berättelse. Så om man går runt och läser dem så blir det också en berättelse. Och bilderna står för sig själva. Och det är liksom meningen med det här också.
1: Det säger Stefan Nolevik som alltså har en fotoutställning på Jamtli i Östersund nu. Som man kan komma och titta på, som heter När världen kom till Jämtland. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Tack så mycket.
0: Tack också till Signe Rosenberg på plats där, alltså på Jamtli tillsammans med Stefan Nolevik. Den här utställningen, den hänger kvar där ända till den 11 september, så det finns tid att se den. Nu har Marie Fredriksson rullat igång här. Ännu doftar kärlek.

0: Ännu doftar kärlek, Marie Fredriksson. Du kommer ihåg katten Luffarlasse från Trollhättan som gjorde succé på tv. Det är en 15-årig katt, det här Luffarlasse, just från Trollhättan som blev rikskänd genom Musikhjälpen för ett par år sedan. Och fick även ett eget tv-program där tittarna kunde följa hans äventyr. Och nu blir det en ny säsong. Den 27 september mellan 8 och 16 bjuds lyssnarna på en oavbruten sändning ledd av Marcus Granseth.
1: Oj, nu är det fullt ös här. Just nu är det både tidskodsproblematik och att de letar efter Lasse samtidigt.
2: Trollet i katten Luffarlasse tassar tillbaka in i tv-rutan när SVT:s slow-tv-succé får en tredje säsong. Men bakom det lugna formatet döljer sig betydligt mer action än man kan tro.
1: Plötsligt gör han ett drag som ingen räknar med. Och då är det bara så, vart är han? Då går han liksom upp i rök och då kan det vara svårt. Ja, det är väl på riktigt en katt och råtta lek då, men då är vi råttan som letar efter katten.
2: Marcus Granseth är programledare och projektledare. Och trots att det handlar om slow tv är produktionen allt annat än långsam. Fyra fotografer, assistenter, GPS-spårning och ett kontrollrum jobbar samtidigt för att hålla koll på katten.
1: Trots att han har GPS och det här ska vara slow tv så går det så fort ibland så att ja, nu du ser ju hur det ser ut här nu. Det är stökigt värre.
2: Ja, filmteamet sprang runt som yra höns i skogen och försökte lista ut var Luffarlasse tagit vägen.
3: Nej, vi har ingen aning.
4: Vi har fel ändå.
5: Ja. Han verkar ju vara... Nu fick jag en ny bild. Han har ju rört sig. Men han har rört sig.
2: I höst är katten tillbaka i SVT igen. Den här gången i en 8 timmar lång kommenterad sändning.
1: Tanken är ju att man ska lite grann sitta hemma den 27 september, ha igång det lite som en braskamin-tv, du vet sådär.
2: Och årets sändning bjuder på nya överraskningar.
1: Vi har tänkt då att vi i den här sändningen ska visa upp fler kända djurfenomen. Eller okända kanske då, djurfenomen snarare. För det finns riktigt häftiga berättelser. Men vilka det är, det vill jag inte avslöja.
2: Lova Andersson, P4 Väst.
0: Spännande. Luffarlasse, katten alltså, känd för sina långa vandringar och sin vana att lyfta hem med främlingar faktiskt. Det här programmet sen som sagt den 27 september mellan 8 och 16 i SVT Play, SVT Barn och delar av dagen på SVT 2.
6: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
7: Det här är P4 Jämtland.
8: Sveriges Radio.

0: Just så, Hozier kallar han sig för, denna irländska artist, här med låten Too Sweet. Vi har tickat fram klockan och vi har tagit oss fram till Ekonyheterna nu klockan 12. Här kommer Julia Brynolfsson.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojkarna.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natt, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att, man befarade ju det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till med är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i Gulfstaterna.
1: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
9: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig avkopplande.
10: Vad betyder det för dig?
9: Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
11: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
12: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
11: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4 till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
12: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll, något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benec, i studion Julia Brynolfsson.
0: Och här i studio nummer 7 i Östersund, i radiohuset där som just nu håller på att genomgå en viss renovering. Kanske du som kör förbi märker att det är massa byggställningar på utsidan. Men jag störs inte och vi störs inte av det. Nu kör vi på den här måndagen.

0: talking. Harry Styles Late Night Talking här i P4 Jämtland. Jag har nu haft sällskap av Viktor Lidvall som ska leverera lokala nyheter. Ska du leverera?
1: Ska leverera. Det känns jobbigt.
0: Ja, men det gör du ju med den äran utan ansträngning. Du, först ska vi få höra om äldreomsorgen i Åre kommun.
1: Som har haft svårt att hitta personal och det behovet ser inte ut att minska. De kommande 5 åren beräknar nämligen kommunen att de kommer behöva anställa 75 undersköterskor.
0: Och hur vill de komma med bukt med det då?
1: Men dels genom samarbete med Åredalens folkhögskola som ska starta upp både utbildningar för vårdbiträden och undersköterskor. Dessutom så har man börjat renodla undersköterskornas roll inom omsorgen.
0: Renodla rollen, hur då?
1: Ja, men dels då genom att flytta städ, tvätt och handling till en ny serviceenhet. Enligt socialchefen Malin Andersson så har man goda förhoppningar om att hitta rätt personer till de tjänsterna.
2: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden.
1: Säger Malin Andersson, socialchef i Åre kommun, om förändringar som de hoppas ska bidra till att locka personer till jobbet som undersköterska.
0: Där alltså kommer att finnas ett stort hål i bemanningen, men man testar ett nytt arbetssätt.
1: Mm, det gör man. Den så kallade Mörbylånga-modellen har nu introducerats på prov. Malin Andersson berättar om hur det fungerar att jobba efter den modellen.
2: Man kallar det tillitsbaserat, där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen.
1: Malin Andersson hörde vi där som pratat med vår reporter Lisa Jungefelt apropå förändringar i och rekrytering till äldreomsorgen i Åre.
0: Mm, och i nyhetsflödet ser jag ett nykommet telegram från TT som berättar att 2 ytterligare fall av Ebola har bekräftats i Uganda. Det totala antalet smittade i landet är nu 7 personer och enligt den ugandiska hälsodepartementet är båda de smittade hälsopersonal på en privat klinik i Kampala. Och utbrottet då, det kopplas till den epidemi som konstaterades i östra delen av grannlandet Kongo-Kinshasa den 15 maj. Båda de här smittade får behandling enligt landets hälsodepartement.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag startar en omfattande sexualbrottsrättegång i Östersunds tingsrätt där vår reporter Per Arnsäter är på plats.
1: Ja, idag börjar rättegången mot en man i 25-årsåldern som åtalas för en rad sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i landet. Åklagare Tobias Kajbring, vad är det du menar att den här mannen har gjort?
2: Ja, men dels så har vi ju tagit beslag i ärendet som utgör grunden för mitt påstående om barnpornografibrott. Men det som rättegången framförallt kommer att handla om, det är, menar jag då, hur han har förmått de här barnen att skicka material. De har alltså spelat in sexuellt material på sig själva då och sen skickat till den här mannen, påstår jag.
1: Hur har han gjort det och vad har han haft för metod för att få dem att skicka det här?
2: Ja, men det har ju varit i chatta då med de här barnen, och många gånger så har han utgett sig för att vara till pojkarna då jämnårig flicka. Och dels då skickat sexuellt material på den här flickan till pojkarna och på så sätt förmått dem. Men också på andra sätt. Och sen så har de utfört sexuella handlingar på sig själva.
1: Så han har lurat dem, kan man säga?
2: Ja, men det kan man säga.
1: Hur kom det här på spåren då? Vad var det som gjorde att ni grep den här mannen till slut?
2: Det finns ju så organisationer som hjälper polisen lite med att uppmärksamma när det delas övergreppsmaterial. Och det är genom en sån organisation då som polisen har fått kännedom om att den här mannen har delat övergreppsmaterial. Och sen har vi då med det som grund gjort ett tillslag och kunnat säkra de här enheterna.
1: Och vad är det för bevis ni har nu då, framförallt?
2: Ja, men det är ju mycket ifrån då de här telefonerna där man har hittat övergreppsmaterial på. Det är pojkar då, yngre pojkar. Men också då när vi hållit förhör med de här pojkarna, så har de berättat om hur kontakten med misstänkt har sett ut.
1: Hur har det här drabbat de här pojkarna då?
2: Väldigt olika, tror jag, men det som framförallt har varit jobbigt för dem, det är ju det här att de har blivit lurade. Och sen så vet de inte heller vad, en osäkerhet kring vad som har skett med det här materialet också.
1: Finns det brottsoffer här från länet också?
2: Jag tror, jag passar på den frågan.
1: För det är ju utspritt över hela Sverige i stort, så.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju skett över internet, så då blir det ju naturligt så att målsägarna bor ju på olika ställen.
1: Den här mannen då som är misstänkt, han har suttit häktad sedan i november i fjol. Vad säger han om anklagelserna?
2: Ja, men han har ju suttit sedan november, som du säger, och det är ju, beror ju på, det är en lång utredningstid, men det har ju tagit tid att identifiera de här målsägarna. Men också tid att höra dem, som i och med att de är barn, så är det speciella barnförhörsledare som håller förhören. Men det han säger, det är väl att han går väl med på att mycket av det här materialet har skickats till honom från de här pojkarna. Det han inte går med på är väl att han har förmått pojkarna att skicka materialet.
1: Han är ju dömd för liknande saker bara för några år sedan. Hade ni koll på det? Liksom, har han funnits på eran radar sedan innan, eller?
2: Ja, det är ju möjligtvis att han har funnits på polisens radar, så åklagarmyndigheten jobbar inte riktigt på samma sätt, utan vi är mer att vi processar i domstol. Så, jag har inte, jobbar inte på det sättet, så att säga.
1: Vad är det för straffvärde på de här handlingarna som han är åtalad för nu?
2: Ja, men de allvarligaste brotten, det är ju våldtäkt mot barn, och det är två åtalspunkter som gäller det. Och skulle han dömas för de brotten, så har vi ett väldigt högt straffvärde. Jag tror jag väntar med att uttala mig vad det landar på och så. Men skulle han inte dömas för de brotten, så är det ju betydligt kortare fängelsestraff. Det är ett ganska stort spann som vi jobbar med här. Får vi se vad domstolen landar i.
1: Nu ska ni hålla på här i 10-12 dagar, eller vad är det satt? Hur lång tid kommer ni vara här?
2: Ja, men det är en lång förhandling. Jag tror att sista förhandlingsdagen är 10 juni. Men det är ju så när det är många målsäganden och alla ska höras. Då blir det långa förhandlingar.
1: Tack så mycket, Tobias Kajbring, åklagare.
2: Ja, men tack.
0: Och tack så mycket till dig också, med våra reporter här på plats på Östersunds tingsrätt, alltså Per Arnsäter.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Visst är det Somber med låten Homewrecker som du hör här i P4 Jämtland, där nu är dags för lokala nyheter eftersom klockan slår 12:30 nu. Vi börjar inom äldreomsorgen.
1: För att klara en åldrande befolkning och rekryteringssvårigheter i hemtjänsten jobbar Åre kommun med flera lösningar.
2: Vi behöver förändras som arbetsgivare för att vara mer attraktiv framåt för våra medarbetare.
1: 75 undersköterskor behöver anställas i årets äldreomsorg kommande 5 år, berättar socialchefen Malin Andersson. Men redan nu är det svårt att fylla vakanta tjänster. I hopp om att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg pågår ett samarbete med Åredalens folkhögskola.
2: Som nu till hösten kommer starta en vårdbiträdesutbildning och en undersköterskeutbildning.
1: För att göra jobbet mer attraktivt kommer Åre kommun börja renodla undersköterskornas roll genom att flytta över städ, tvätt och handling till en ny serviceenhet.
2: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden.
1: Kommunen kommer även börja testa en ny arbetsmodell inom hemtjänsten som heter Mörby Långa-modellen.
2: Man kallar det tillitsbaserat, där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen.
1: Digitala lösningar ska också användas i större utsträckning.
2: Där ligger vi också efter om man jämför nationellt.
1: Malin Andersson tror också att ett nytt centralt äldreboende istället för dagens 6 skulle frigöra personal till hemtjänsten.

0: Om vi ska kunna resursoptimera så behöver vi använda vår personal på ett klokare och mer resurseffektivt sätt.
1: Reporter Lisa Jungefelt.
2: Tre män och en kvinna bosatta i Östersund åtalas för flera fall av narkotikabrott. Bland annat ska de ha innehaft stora mängder narkotika, i första hand amfetamin, som enligt åtalet varit avsedd för försäljning. De ska också ha haft mindre mängder av annan narkotika, som cannabis charts, alprazolam och tetrahydrocannabinol. Bland annat ska de åtalade, som är i 40 respektive 25 års åldern, ha förvarat narkotikan i ett källarförråd, men också på sig och hemma hos sig. De åtalade erkänner vissa av åtalspunkterna helt eller delvis, i första hand efter att de haft narkotika för eget bruk, men samtliga nekar till åtalspunkterna som gäller försäljning. Reporter Paulina Storbacka.
3: Och vädret, ja, det skurar idag, ihållande regn i fjällen. I kväll fortsatt mycket moln och i fjällen regn och regnskurar. Skurarna sprider sig öster om fjällen sen framåt morgonsidan imorgon alltså. Det är vad SMHI skriver i sin prognos. Vi fortsätter denna måndags förmiddag tillsammans med Miss Li som dansar för sig själv.

0: Miss Li dansa med mig själv, och som du har kunnat höra i våra nyhetsuppdateringar här under denna dag så är behovet av hemtjänst kraftigt ökande är behovet där i Åre kommun av detta, och samtidigt som det är svårt att rekrytera personal. Kommunen jobbar just nu med flera åtgärder för att klara framtiden. Lisa Ungefelt, du har kollat närmare på det här. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur mycket har behovet av hemtjänst i Åre kommun ökat då?
1: Ja, men mycket. Från 2023 till 2024 så ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med 15%, och sen under förra året 2025 så ökade timmarna med 18%, och i år så spås ökningen bli ännu större.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men dels så ser man nu det man väntat på, att antalet äldre blir allt fler i kommunen. Sen har kommunen som mål att äldre ska bo hemma så länge det går innan de flyttar till ett äldreboende. Vilket gör att det blir fler äldre med behov av många hemtjänsttimmar.
0: Och du har ju pratat med personal också som har märkt av den här ökningen.
1: Ja, precis. För personalstyrkan växer inte i samma utsträckning. Jag har varit i Järpen och pratat med undersköterskor i hemtjänsten där. Och så här säger Gunilla Bertilsson.
2: Ja, det är ju stressigt. Man kan ha lite magknip och känna sig och gruva sig kanske lite grann dagen innan. Och när man vet precis planeringen för imorgon. Och det är tajt. Och så vill man att det ska vara bra liksom, när man är hemma hos någon. Att du ska vara nöjd när jag går därifrån.
0: Undersköterskan Gunilla Bertilsson hörde vi där. Lisa, vad är det för konsekvenser, eller vad får det för konsekvenser att fler behöver hemtjänst och mer hemtjänst dessutom?
1: Ja, men förutom att det blir stressigt för personalen så har hemtjänsten fått göra avkall på så kallade serviceinsatser, det vill säga städ, tvätt och handling. Inom hemtjänsten i Järpen är det något som uteblir i princip varje dag, säger undersköterskan Johanna Andersson som också är administratör.
3: Nej, det känns inte bra alls. Det är ju oftast jag som får sitta och ringa runt till de här och säga tyvärr, vi kan inte komma och städa idag, jag vet inte när vi kan komma. Så man har ju en liten klump i magen varje gång.
1: Jag kan tillägga här att kommunen hittills fortfarande verkställer besluten om stödinsatser, men det sker i lite mindre omfattning.
0: Vad finns det för önskemål från personalen då för att situationen ska kunna bli bättre?
1: Ja, men det är framförallt mer personal. På hemtjänsten i Järpen skulle undersköterskorna som jag har pratat med vilja bli 4-5 personer till. Sen önskar de också att till exempel städinsatser görs av någon annan så att de kan fokusera på vård och omsorg.
0: Mm. Men när det gäller personal då, så vill ju Åre kommun anställa fler, men det är inte så lätt.
1: Nej, men precis. Just nu söker kommunen runt 8 undersköterskor, och inom 5 år kommer kommunen behöva anställa 75 undersköterskor som prognosen är nu. Jag har också pratat med Malin Andersson som är socialchef i kommunen om varför hon tror att det är svårt att rekrytera. Hon pekar då dels på en generell brist på undersköterskor i landet, och sen tror hon att de måste bli en mer attraktiv arbetsplats, och där jobbar kommunen just nu med flera åtgärder.
0: Och vad kan det vara för åtgärder då?
1: Ja, men när det gäller brist på undersköterskor så samarbetar kommunen med Åredalens folkhögskola som till hösten startar en vårdbiträdesutbildning och en undersköterskeutbildning. Och när det gäller den här önskan från personalen om att få fokusera mer på vård och omsorg så verkar kommunen ha lyssnat. Planen är att till hösten börja rekrytera till en ny serviceenhet som ska ta över då städ, tvätt och handling från både hemtjänsten och särskilda boenden, berättar socialchefen Malin Andersson.
4: Vi kommer att rekrytera nya personer, och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden i högre utsträckning än vi kan rekrytera undersköterskor exempelvis. Det finns en sån marknad.
0: Socialchef Malin Andersson där, alltså i Åre kommun, som ska testa en ny arbetsmodell också.
1: Ja, precis. Mörby Långa-modellen heter den och har tagits fram på Öland. Där jobbar man med den inom hemtjänsten nu. Vi kan ju höra hur Malin Andersson beskriver den.
4: Man kallar det tillitsbaserat, där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen och jobbar istället tillitsbaserat.
1: Ja, i den här modellen så får medarbetarna alltså mer ansvar att leda och styra arbetet, och det här har gett positiva resultat i Mörbylånga kommun då. Sen skulle Malin Andersson också vilja att ett nytt centralt äldreboende byggs och ersätter de 6 som finns utspridda i kommunen idag för att kunna frigöra personal därifrån till hemtjänsten. Men för det skulle det krävas ett politiskt beslut.
0: Mm. Det låter ju som stora utmaningar, men Åre kommun är inte ensam i den här situationen.
1: Nej, när det gäller en befolkning som blir allt äldre och utmaningar med att ta hand om alla som behöver vårdinsatser så gäller det ju hela länet och landet. Sen ser det ju olika ut hur snabbt den här utvecklingen går och vad man har för förutsättningar och hur man väljer att hantera det.
0: Men kommer Åre kommun att klara de här utmaningarna med, inom äldreomsorgen med allt som är på gång?
1: Jag frågade socialchef Malin Andersson det och då sa hon så här.
4: Jag tror inte att vi löser det till nästa vecka utan vi har en stor utmaning att hantera det här framåt. Men jag har tillförsikt framåt. Jag tror att med de förändringar som vi kommer göra så kommer vi ha mycket, mycket bättre förutsättningar att möta behovet. Det tror jag verkligen.
0: Socialchefen i Åre kommun där alltså Malin Andersson. Lisa Ungerfelt är det som har tittat närmare på det här ärendet. Tack Lisa.
1: Tack.

0: Best day of my life med American Authors. Vi har hört honom leverera lokala nyheter här under förmiddagen. Nu är Viktor Lidvall här för att leverera lite fotbollsanalys kan man säga. Eller i alla fall rapport från helgens match.
1: Mm, det är ju inte nyheter längre, men nej, lite analys då kanske.
0: Östersunds FK har ju gått starkt under året, superetta, men då förlorade ju borta mot IK Oddevold i helgen då. Detta efter ett uteblivet domslut som har blivit omdiskuterat.
1: Det kan man säga. Mm, minst om det är Östersund.
0: Ja, berätta. Vad är det som är så kontroversiellt här?
1: Ja, Östersunds FK jagade ju då en kvittering på tilläggstid borta mot Oddevold. De slår in ett inlägg från höger som passerar Oddevolds målvakt och nästan ser ut att vara på väg in i mål. Men då kastar sig försvararen Erik Hedenqvist fram och med armen ovanför sitt eget huvud så slår han bort bollen från mållinjen.
0: Oj, och det här missar domarna.
1: Ja, de måste nästan ha gjort det. Skakta mig för att recensera domarteamets insats allt för mycket. Men jag har svårt att se varför Oddevolds försvarare agerar som han gör här. Han skulle kanske kunna hävda då att han blivit knuffad av ÖFKs anfallare och därför inte kunde kontrollera vart hans armar tog vägen. Men domaren blåste ju heller inte frispark för hemmalaget utan lät spelet fortgå. Så man kan ju förutsätta att han kanske bommat det.
0: Men är det lite grann det här med Maradonas Guds hand liksom där när den argentinske superstjärnan lyckades styra bort ett mål?
1: Ungefär samma position på händerna, ja, men lite sämre maskerat får man säga och i försvarsposition från Oddevold-spelaren.
0: Och det här var ju någonting som inte landade speciellt bra hos ÖFK.
1: Nej, precis. De jagade ju en kvittering där i matchens slutskede. Praktiskt taget hela laget är ju i eller kring Oddevolds straffområde och protesterar vilt efter den här handsincidenten som de menar på att det rör sig om. Efter slutsignalen sa ÖFKs Dennis Widgren till Östersundsposten att det var den mest solklara straff han sett på en fotbollsplan, men någon straff blev alltså inte utdömt.
0: Mm, och Oddevold vann ju den här matchen då mot Östersunds FK med 1-0. Och nu har vi pratat om dramat här i slutet, men hur var ÖFKs insats i stort i matchen då?
1: Det var en ganska jämn match där ÖFK ändå kunde känna att de hade något slags övertag även om de hamnade i tidigt underläge. De kontrollerade merparten av bollinnehavet och hade dubbelt så många avslut som Oddevold men bara 2 skott på mål. Oddevold tog den här tidiga ledningen och ÖFK skapade väl inte allt för många vassa målchanser efter det, men det kunde nog ha gått åt vilket håll som helst egentligen.
0: Dessförinnan då så har ju ÖFK varit obesegrade i 4 raka matcher. Vart ligger laget i tabellen nu då?
1: Nu hittar vi dem på 5:e plats med just IK Oddevold hacket ovanför efter 9 spelade omgångar. Nästa match spelas hemma i Östersund på Morsta, så då är det Örebro SK som kommer på besök här i helgen.
0: Och då har vi redan kommit en tredjedel in i säsongen och vi fortsätter naturligtvis att följa och bevaka ÖFKs säsong. Viktor Lidvall, stort tack för uppdateringen.
1: Tack, tack.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

Ja, visst är det Rolling Stones med In The Stars, hämtad ifrån kommande plattan Foreign Tongues som släppts 10 juli är det planerat till. Sen får vi se då om farbröderna, får man kalla dem, i Rolling Stones ges ut på någon turné med den plattan. De är ju 83, både Keith Richards och Mick Jagger. Nu, Meja!

0: Ja, det handlar bara om pengarna. All About The Money med Meja. Den, liksom alla andra låtar denna förmiddag, vald av vår musikredaktör Rita Järnqvist. Jag heter Fredrik Alveland. Ber att få tacka för uppmärksamheten och skicka det nu vidare till Sveriges Radio Finska och nyheterna där med Nicky Bergman. Sen P4 Extra efter sporten och nyheterna såklart.
1: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
2: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
1: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
2: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
1: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
3: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markku Säävele, Sveriges Radio, finska.
1: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
4: Vinnare P för nästa stjärna är Moa!
5: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 nästa stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minuter lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 nästa stjärna. Det blir kul!
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten, Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
7: Det här är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
8: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord. som är redo att ta över om det skulle krävas.
9: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
8: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu.
10: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
8: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så behöver man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
10: Ingen person ska komma till skada i krocken.
7: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår. Misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
11: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
12: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
13: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
12: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på ytter i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte att det är verkligt.
11: Det säger Felix Rosenqvist till Via Play. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
14: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
15: Brad Kolomev, Brad World Record! 24
14: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
11: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
6: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar. Med tillgång till tobaksavvänjning, så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar, för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130 och 150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är ju fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus, man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är en positiv trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Alvin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan 1 natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller. Så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för hans och hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd.
1: Ja,
0: kära någon, Emma,
1: ja.
0: Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, ju men verkligen. Att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten. Hålla ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kommer ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till och leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. Det givet, och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att jag... Ja, det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag, både Anders, och ännu mer för dig, tror jag.
4: Mm.
5: Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra och sådär. För att ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

0: Under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nielsen-Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Sofia Nielsen-Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Jämtland klockan 13:30. Nu när maj månad börjar närma sitt slut börjar det bli god tid att planera studentfiranden.
2: Trender kommer och går och det verkar ha vänt i när det gäller vilken typ av barnbild som ska pryda studentplakaten. Istället för pinsamt och naket ska bilden på studenten nu vara gullig och godkänd.
3: Ja, men den har ju blivit mer att man vill ha lite mer gulliga motiv, inget naket. Och man ser ju det skillnad nu från förr, det är ju att studenten själv vill ju vara med och välja lite grann.
2: Sara Malmroth jobbar på en fotobutik i Östersund och berättar att en tydlig skillnad från förr är att barnbilden som ofta får pryda studentplakatet nu väljs ut av föräldrar tillsammans med studenten.
3: Det är sällan det är de här riktigt pinsamma som föräldrarna kommer med och studenten inte har någon aning om vad det är.
2: Det verkar inte vara lika viktigt längre att man ska bli överraskad av bilden som man möts av i folkvimlet. Och något som har försvunnit helt från förr är nakenbilderna. Någonting som P4 Skaraborg också har berättat om.
3: Det är ju, förr var det ju små gulliga barn som badade eller vad som helst. De var ju helt naken, men nu skulle det komma någon med kanske något naket. Då ska man ju helst skyla det med någon liten stjärna eller om det kommer någon. Men oftast tar de ju inte sådana bilder alls.
2: Något som däremot är sig likt är att det fortsatt ska vara en barnbild som ska pryda plakatet. Det säger Mikaela Redin som jobbar på samma fotoaffär.
4: Ja, men oftast är de väl kanske runt 3-årsåldern. Finns också yngre, men där man kanske känner igen barnet i alla fall.
2: Reportrar Jack Forsgren och Signe Rosenberg.
1: Tre män och en kvinna bosatta i Östersund åtalas för flera fall av narkotikabrott. Bland annat ska de ha innehaft stora mängder narkotika, i första hand amfetamin, som enligt åtalet varit avsedd för försäljning. De ska också haft mindre mängder av annan narkotika, som cannabis charts, alprazolam

0: och tetrahydrocannabinol. Bland annat ska de åtalade, som är i 40 respektive 25 års åldern, ha förvarat narkotikan i ett källarförråd, men också på sig och hemma hos sig. De åtalade erkänner vissa av åtalspunkterna helt eller delvis, i första hand efter att de haft narkotika för eget bruk, men samtliga nekar till åtalspunkterna som gäller försäljning.
1: Nyheterna med Paulina Storbacka.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norberg, SVT:s korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
4: Tackar.
3: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist Royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
4: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
3: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
4: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne, så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in, och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen, och vi har översättningar, och det syns vad de känner och tycker, och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
3: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norberg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Valter Nilsson här och nu, Högst på Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Men jag har sagt ja och lovat att ta 2 resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT. Och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig, som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget, skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Mm. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen, och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: För förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering. Och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med, så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb. Mm.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars, och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart 4 år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen, för ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där, han var gigantisk i Ryssland, han kapade alla banden, det var en enorm marknad, det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död, demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel. Mm.
0: Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé, och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättade nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst, och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig har varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i. Till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade, skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Han som i?
1: Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem. Men någonstans är det han som har startat allt det här. Och som någonstans bär ett övergripande ansvar. Som tillåter också de här terrorbombningarna. Som ser mellan ögonen när människor avrättas. Krigsfångar avrättas på plats. Den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland. Våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraten eller kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Lever man, besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du har kommit till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså själv, min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det. Men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats. Även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder. Och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhetstänk i det. Och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i. Eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna, vill inte packa in i några garderober eller några lådor, det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt, det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Des Enchantés.

0: här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår 2. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken, och det har ju tidigare sagt, det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av Ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa, där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta, och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit, och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu hur det skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sista ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner, och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig ett märkligt företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Och därför så har han, ja, man kan väl i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det där hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare, så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera. Risken är för stor och därför så går han så att säga, tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen.
1: Som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiet själv. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen få starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigkörning. Att anförtro återkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu. Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det: Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste ju inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typet av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Verkligen. Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: I ett år ungefär, precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Mm. Men saker och ting håller på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu. Är det helt nya relationer, börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har det är bara helt nya. En liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okay.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum. Mm. Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara
0: i mitt liv. Det är ett annat ord för kräsen. Men det låter trevligare, det har du rätt
1: i. Det gör det.
0: Men okej, under det här året som har gått då, När du har, för jag tänker, vardagen går ju upp och ner för oss alla. När det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke. Hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart jag har ju haft min mamma. Sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så, jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika

0: inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
1: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi? Mm. Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
0: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu. Mm. Mm.
1: Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30.
2: En man i 60-årsåldern sitter anhållen misstänkt för att ha rånat en jämnårig man i Strömsund under natten mot måndag. Åklagare bekräftar att ett föremål som tagits från den målsägande mannen återfunnits hos den misstänkte. Förhör kommer hållas med de båda. Enligt polisen har den utsatta mannen blivit slagen men ska inte ha fått några allvarliga skador eller behövt uppsöka vård. Det ska inte ha använts några tillhyggen, meddelar vakthavande befäl på polisen. Brottet ska ha skett inomhus i Strömsunds tätort. Enligt åklagare känner de två männen till varandra sedan tidigare, men det är oklart om de har någon närmare relation. Reporter Viktor Lidvall.
3: För att klara en åldrande befolkning och rekryteringssvårigheter i hemtjänsten jobbar Åre kommun med flera lösningar.
4: Vi behöver förändras som arbetsgivare för att vara mer attraktiv framåt för våra medarbetare.
3: 75 undersköterskor behöver anställas i årets äldreomsorg kommande 5 år, berättar socialchefen Malin Andersson. Men redan nu är det svårt att fylla vakanta tjänster. I hopp om att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg pågår ett samarbete med Åredalens folkhögskola.
4: Som nu till hösten kommer starta en vårdbiträdesutbildning och en undersköterskeutbildning.
3: För att göra jobbet mer attraktivt kommer Åre kommun börja renodla undersköterskornas roll genom att flytta över städ, tvätt och handling till en ny serviceenhet.
4: Vi kommer att rekrytera nya personer och där ser vi att vi kan rekrytera de personerna från arbetsmarknaden.
3: Kommunen kommer även börja testa en ny arbetsmodell inom hemtjänsten som heter Mörby långa modellen.
4: Man kallar det tillitsbaserat där ett mindre team löser samordningen runt den enskilde tillsammans med medborgaren i högre utsträckning. Man går ifrån den så kallade minutstyrningen.
3: Digitala lösningar ska också användas i större utsträckning.
4: Där ligger vi också efter om man jämför nationellt.
3: Malin Andersson tror också att ett nytt centralt äldreboende istället för dagens 6 skulle frigöra personal till hemtjänsten.
4: Om vi ska kunna resursoptimera så behöver vi använda vår personal på ett klokare och mer resurseffektivt sätt.
3: Reporter Lisa Jungefelt.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: januari, ja. Precis, Helan går i det här fallet Galenskaparna och After Shaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt. Och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar. Och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose. Som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan går helt enkelt. Så att det var på den vägen. Och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex. Alltså, vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
1: Det har det väl inte. Det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en Helan går-variant till en rapplåt, till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väldigt roligt. Och så stora fankulturen i Korea som de är extremt hängivna fans till de här banden och, ja, soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var framförallt en väldigt rolig upplevelse och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tacka ja till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag, så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helan går.

0: Skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela går och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets Feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej. Men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser får luft under vingarna och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men vi är ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså, jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså, man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av. Ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara dig utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. Det var jag som var så snäll. så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget. 24/7 har vi telefon på. Mm. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där. Visst.
0: Mm. Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Ja. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans, kommer här.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVTs valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga och ta exempel då. Återigen från senaste veckan när vi har Agenda Special 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg, Svenska Dagbladet, debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15 Röja katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: Äntligen är klockan tre, va? Ja, det betyder Andreas Wahlberg och Ingrid Engstedt Edfast här i P4 Jämtland. Dags för eftermiddag med oss nu. Ingrid, hon har åkt till Sveg den här eftermiddagen där vi bland annat ska höra runt hur bygden sluter upp runt hembygdsföreningen som har det tufft med ekonomin. Det och mycket mer. Häng med oss i eftermiddag.
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremism årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindroth.
7: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Ja, i fjällen gillar man ju att vara. Många av oss gör det i alla fall, vi som bor här i Jämtlands län. Vi har ju lärt oss också att man får lov att klä på sig lite mer då. Oftast är det lite kallare här, känns det som. Men vi är väl som varma i hjärtat. Eller vad säger du, Ingrid, som har åkt i Sveg?
9: Ja, men absolut. Varma hjärtan finns det hela här i dalen också, ska jag säga.
5: Ja.
9: Och det är ett, ja, det men som du säger, det är lite så där, det är kyligare än det var förra veckan. Förra veckan tänkte man, yes, nu är det sommar, men det är lite kyligare. Det blåser lite grann, men det är blå himmel. Och ja, det är faktiskt rätt så mysigt.
5: Ja, men vad härligt att höra. Och vi ska ju prata lite om varma hjärtan, eller kanske att öppna upp hjärtan och plånböcker i Sveg. Hembygdsföreningen, den har det tufft i Sveg, men byborna sluter upp.
9: Ja, hembygdsföreningen här hade ju då 35 hårt kämpande medlemmar för att driva Gammelgården som finns här. Det är ett antal byggnader. Men de fick inte ihop det där riktigt. Så då så sände de ut ett nödrop, och bara nu över helgen så har de fått 200 nya medlemmar.
5: Mm. Ja, det är otroligt. Vi ska få höra mer om det och höra då om man klarar sig från den här konkursen som jag vet att man till och med har övervägt. Så ska vi höra också hur det är med den här värmen egentligen om vi tittar på väderläget. Och då pratar jag med Max Lindberg Stoltz på SMHI. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
5: Ja, men hur har vi det i Jämtlands län just nu?
10: Ja, men generellt så är det ju lite kallare luft som har letats ner här över norra Sverige. Och ja, tillsammans med solstrålarna som når ändå marken på vissa håll så har det bildats en hel del moln, och även regnskurar ser jag här på min satellit- och radarbild. Och temperaturen ligger omkring 10 grader just nu, och det, ja, som sagt, den här lite kallare luftmassan märks av då även när man kollar på termometern. Mm. Det som händer ikväll är egentligen ingen jätteförändring, utan fortsätter vara rätt så molnigt och även lite enstaka regnskurar som drar in mot fjällen och strax öster där om. Mm. Tisdagsdygnet bjuder inte heller på några stora förändringar, utan ser ut att vara ja, molnigt väder och regnskurar som passerar där under dagen. Och temperaturmässigt kommer vi ligga på omkring 10 grader även imorgon.
5: När jag har blickat lite framåt i veckan så ser det inte mycket roligare ut då heller.
10: Nej, det är faktiskt ännu kallare luftmassa på väg in här under onsdagsdygnet. Men det märks inte så mycket på termometern, för solen lyckas ändå värma upp det till en 10 grader möjligen där omkring även på onsdag. Men lite blåsigt ser det väl ut att kunna bli här med hårda vindbyar under onsdagsdygnet. Annars ser väl veckan rätt så likadan ut här på dagen, utan att det är molnigt väder och lite regnskurar som drar in här till och från.
5: Då får vi njuta av den här värmen som vi har nu då, 9 grader eller vad det är. Max Lindberg Stoltz på SMHI. Tack så mycket för prognosen. Ha en bra eftermiddag.
10: Tack detsamma.
5: Hej.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och ingen mindre än Dolly Parton hörde man nog där. Hörde du Dolly, Victor Lidvall?
1: Ja, men de gifte sig bra de två rösterna, va?
0: Det tycker man. Mm. Du har koll på nyhetsläget och vi ska få uppdatera oss på lite basket först och främst.
1: Ja, det är så att Garden Saga Eklöf förlänger kontraktet med Östersund Basket över kommande säsong. Det meddelar föreningen i ett pressmeddelande idag. Saga Eklöf är ju fostrad i Norrköping Dolphins, men nu då klar för sin tredje säsong med Östersund.
0: Och det här är en nyckelspelare i laget.
1: Ja, det får man säga. Saga är i mina ögon en av de mest offensivt talangfulla guards vi har i Sverige, det säger tränaren Max Tandberg-Wall i samband med den här kontraktsförlängningen.
0: Mm. Offensivt talangfull, men kanske också lite revanschsugen.
1: Ja, det skulle jag tro. Den här garden, 21-åringen, har drabbats av flera hjärnskakningar under sin ganska korta karriär. Den senaste gjorde att hon missade halva grundserien i fjol, men hon kom tillbaka och var en viktig pjäs då i det Östersund Basket som gick till semifinal i slutspelet. Trots den här långa frånvaron så säger Saga Eklöf att den gångna säsongen nog var den roligaste hittills, och det vill hon bygga vidare på.
0: Och så går vi vidare med en polisanmälan.
1: Ja, det handlar om en man i Krokoms kommun som har anmält ett investeringsbedrägeri. Den här mannen, som är i 65-årsåldern, har varit i kontakt med en person över telefon som påstått sig vara från ett aktiehandelsföretag. Mannen ska ha blivit vilseledd att köpa aktier i ett onoterat bolag. Det handlar om lyxbilstillverkaren Koenigsegg, med vad som hävdades vara bra avkastning.
0: Mm. Nu anser mannen då att han har blivit bedragen.
1: Ja, han gjorde två banköverföringar om totalt 200 000 kronor då han tyckte att den här misstänkte bedragaren lät seriös och övertygande. När mannen dock senare inte fått någon avkastning så har han inte lyckats få tag på den här personen.
0: Ja, vad tungt att höra. Tack så mycket, Victor Lidvall, för den rapporten.
1: Tack för nu.

0: Tonårsland av Bo Kaspers orkester hör du här i P4 Jämtland. Vad roligt att du har just den här kanalen inrattad och lyssnar på mig, Andreas Wahlsberg och Ingrid Engstedt Edfast, som nu ska ta oss till Sveg. För Svegs hembygdsförening, de har fått 200 nya medlemmar över en helg. Men frågan är om föreningen och husen vid Gammelgården och Remsgården går att rädda. Ingrid, du träffar kassören Caroline Andersson i Sveg.
1: Ja, och vi står här mitt bland alla dessa vackra hus vid Gammelgården. Och Caroline, bara för några dagar sedan, hur tänkte du då om framtiden för hembygdsföreningen?
2: Ja, vi var tvungna att stänga ner, lägga ner alltihopa.
1: Och det berodde på?
2: Ekonomin.
1: Ja, för du är ju kassör, så du hade koll på ekonomin. Hur pass dåligt var det då?
2: Alltså vi har ju större utgifter än inkomster. Mm. Och vi gick back nästan 10 000 i månaden.
1: Det är mycket pengar.
2: Det är mycket pengar.
1: Så läget, det var svart kan man säga då förra veckan. Men nu bara, nu är det måndag, ny vecka. Och hur ser det ut nu då?
2: Nu ser det ljust ut.
1: Det gick fort.
2: Det gick jättefort.
1: Hur många medlemmar har ni fått nu då? Ni kommer hela tiden, kommer det nya?
2: Lite över 200 sen det lördags.
1: Från 35 till 200. Mm. Och betyder då de här nya medlemstillskottet faktiskt då att det går att rädda?
2: Ja, vår förhoppning är ju det. Mm.
1: 200 nya medlemmar, men också många som visar ett stort engagemang.
2: Ja, helt otroligt.
1: Det här att det faktiskt då fanns ett vilande engagemang kan man säga hos alla dessa hundratals människor som helt plötsligt kommer på, nej men jag ska gå med i hembygdsföreningen. Vad tror du att det beror på att man faktiskt gör så här?
2: Ingen aning, men kanske för att man är rädd att det ska behöva stängas ner.
1: Du själv har ju bara varit med i hembygdsföreningen något år. Vad var det som gjorde dig var intresserad av att gå med så?
2: Alltså det är ju ett kulturarv som man ändå vill bevara.
1: Mm. Och då engagerade du dig och kom in i styrelsen. Du sa att utgifterna var större än inkomsterna. Ni låg 10 000 kronor back per månad. Vad är alla dessa utgifter? Vad består de av?
2: El, värme, vatten, avlopp.
1: Du sa bara att försäkringarna gick till 22 000.
2: Ja, per år då. Mm.
1: Men ni har ju också en del inkomster. Vad har föreningen för inkomster?
2: Vi har ju våra marknader på sommaren. Höstmarknad, vintermarknad. Mm. Det är där det kommer in.
1: Och då säljer ni olika saker?
2: Ja, korv, flätgröt, tunnbröd.
1: Så det är de huvudsakliga inkomsterna. Och nu så får ni 250 kronor gånger 200 nya medlemskap. Och räknar man ut det så blir det 50 000 kronor extra i kassan. Vad betyder de här 50 000 kronorna?
2: Det betyder jättemycket. Jättemycket.
1: Mm. Ja, du bara strålar och är så glad. Men det finns också människor som har erbjudit sig att inte bara betala medlemsavgiften utan också att engagera sig i föreningen genom att arbeta här och bidra på olika sätt. Vad är det för en typ av sysslor som ni är i behov av?
2: Ja, men det är mest ideellt. Alltså vara med på marknader, stå och ta betalt, fixa och dona innan och sådana grejer.
1: Mm. Stå i kaféet, sälja korv?
2: Typ.
1: Ja, det blir en sommar och nästa gång, eller när öppnar ni? När slår ni upp portarna på riktigt då?
2: Första vi har är nu på nationaldagen.
1: Och sen blir det midsommarafton?
2: Ja.
1: Nationaldagen och midsommarafton, var det saker och ting som ni inte visste då förra veckan om ni skulle kunna genomföra?
2: Det hängde ju lite löst.
1: Men inte längre?
2: Inte längre.
1: Och hur känns det?
2: Det känns jättebra.
1: Det säger Caroline Andersson som alltså är kassör i hembygdsföreningen här i i Sveg. Och det blir alltså både nationaldagsfirande och det blir midsommarafton och det blir marknader i sommar om allt fortsätter att gå vägen.
0: Vad härligt att höra, Ingrid. Bygden, alltså Svegsbygden, slöt upp här bakom hembygdsföreningen och verkar ha räddat den då. Om en timme ungefär, då ska vi få höra från en av alla 200 nya medlemmar som både har skickat in en medlemsavgift och lovat att han är redo att rycka in och renovera byggnader om det behövs.

If I could turn back time med Cher. Ja, vi hade det varmt på flera håll i landet under helgen här. Men ingenting jämfört med Heathrow i England. De uppmätte 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen hittills som har registrerats under maj i England faktiskt. Ja, så att riktigt där var vi inte. P4 Jämtland, detta program. Vi går vidare med lite Viktor Lexell.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, i det här programmet ska vi lite senare här innan fyra få prata med en löpare som tog sig an 52 kilometer terränglöpning i helgen. Ja, det är en annan som gör här i länet faktiskt, men hur många är det som gör det barfota, undrar jag. Det ska bli jättekul att prata med Joshua Roxendal som bor i Bergs kommun här efter Radiosporten. Härnäst i detta program blir det lokala nyheter om ett par minuter.

0: Det är Ed Sheeran som sjunger om hans stängda ögon. Eyes Closed heter låten. Klockan den är 4:30. Nu ska vi öppna ögonen och spetsa öronen. För det är lokala nyheter på G och då börjar vi först med en rättegång med ovanligt många målsägande.
1: Under måndagen startade en omfattande rättegång vid Östersunds tingsrätt. En man i 25-årsåldern står åtalad för en rad sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i Sverige.
2: Ja, men det har ju varit i chatta då med de här barnen och många gånger så har han utgett sig för att vara till pojkarna då jämnårig flicka.
1: Tobias Kajbring är åklagare i målet.
2: Och dels då skickat sexuellt material på den här flickan till pojkarna och på så sätt förmått dem. Men också på andra sätt. Och sen så har de utfört sexuella handlingar på sig själva.
1: Mannen sitter häktad sedan början på november. Han greps efter att ha delat övergreppsmaterial. Och vid tillslaget säkrades en mängd bevisning.
2: Ja, men det är ju mycket ifrån då, de här telefonerna där man har hittat övergreppsmaterial på. Det är pojkar, då, yngre pojkar. Men också då, när vi hållit förhör med de här pojkarna så har de berättat om hur kontakten med misstänkt har sett ut.
1: Hur har det här drabbat de här pojkarna då?
2: Väldigt olika tror jag, men det som framförallt har varit jobbigt för dem det är ju det här att de har blivit lurade. Och sen så vet de inte heller vad, en osäkerhet kring vad som har skett med det här materialet också.
1: 25-åringen dömdes för 4 år sedan till 1 års fängelse för liknande brottslighet. Nu står han åtalad för 2 fall av våldtäkt mot barn, barnpornografibrott och flera fall av sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering.
2: Det han säger det är väl att han går väl med på att mycket av det här materialet har skickats till honom från de här pojkarna. Det han inte går med på är väl att han har förmått pojkarna att skicka materialet.
1: Rättegången väntas pågå i ett par veckor. Reporter Per Ornsäter.
0: Tar vi en titt på trafiken också. Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. Hur är läget?
3: Jo, men det är bara bra. Vi har ett riktigt fint trafikläge både på vägarna och i tågtrafiken nu tidigt under eftermiddagen. Men jag tänkte passa på att nämna ett vägarbete som startade i morse i båda riktningarna på E45 i höjd med Sveg. Där är det en del arbetsfordon på vägarna och trafiken dirigeras med vakt och lots, vilket kan skapa kortare stopp och en del köbildning. Om det händer något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Skönt att vi håller oss uppdaterade på trafikläget och det råkar faktiskt vara så att jag har en nära kollega som har testat på det här med trafiken och vägbygget utanför Sveg. Och det är du, Ingrid. Hur var det där egentligen vid vägbygget som Daniel på trafiken pratade om?
4: Ja, alltså det är ju reglerat med trafikljus och beroende på när man kommer. Men kommer man när det just har slagit om till rött, vilket jag gjorde, då är det en rätt så lång väntan på att den mötande trafiken då ska komma och köra förbi och sen ska man själv köra i låg hastighet.

0: under vad som känns som flera mil, men det är ju inte flera mil, men liksom känslorna är ju så. Mm. Så att, men ja, det är långa köer och det är väldigt lång tid som man får vänta innan det blir grönt igen, kan man säga.
1: Så det handlar lite om timing där?
0: Det handlar om timing och att man har planerat lite grann att lägga på några extra minuter och sådär. Och sen så kan man väl bara passa på att njuta ändå, att det är lugnt och skönt och sådär. Och veva ner fönstret och lyssna på fågelsång eller så. Och tänka att det kommer att bli grönt, jag vet det.
1: Och sen när man tuffar på där då i 30 km i timmen, då kan man tänka att så här har vissa det hela tiden. Såna här som inte riktigt är 18 än och rullar runt i epatraktorer.
0: Ja, och då är man ju väldigt glad att man inte gör det på heltid, så att säga.
1: Nej, du ska få fortsätta njuta lite där i Sveg till den här. Det måste gå med fredag.
0: Ja, men det är bra.

0: Det måste gå med fredag. Ta oss in i radiosporten nu tillsammans med Patrik Ljunggren. Och det ska handla en del om gårdagens svenska succé på en motorbana i USA igår kväll.
1: Här är sporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
2: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förvandet. Jag fattar inte det verkligen.
1: Felix Rosenqvist till Via Play. Och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
3: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
1: Mm, Janne Blomqvist är intervjuad i P1 morgon. Mer motor. Dackarnas speedwaystjärna Ty Woffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tironos ödesmatch.
4: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
5: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
6: Vad gjorde du illa någonstans?
5: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
6: Är du helt bra?
5: Ja, och du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
6: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
5: Nej men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
6: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
5: Nej men jag älskar att spela matcher när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver en sån match också. Sen så ja men jag vet inte fullt. Jag är bara skittaggad, tror hela laget är det, för det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
1: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, hel herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Tack för det, Patrik. Ja, Lamine Yamal i svenska VM-truppen, det vore väl inte fy skam. Gyökeres och Yamal där framme som bara kunde peta in målen i nätet. Men vi kanske klarar oss ändå. Hoppas det. Snart är det dags. Fotbolls-VM i bland annat och USA drar igång om bara några veckor.

0: En finns tid att förlåta av Sven Ingvars. 52 kilometer terränglöpning utan skor. Ja, det är inget vi vill rekommendera för nybörjare. Men den utmaningen antog sig den rutinerade barfotalöpare Joshua Roxendal, bosatt i Jämtland, i helgen under en stor löpartävling i Dalarna. God eftermiddag, Joshua.
1: Ja, god eftermiddag, Anders.
0: Precis. Andreas till och med. Du, Joshua, alltså hur ser fötterna ut efter 5,2 mil och 1500 höjdmeter utan skor?
1: Ja, de ser och känns väldigt bra. Det var lite svullet första dygnet, men det är rätt normalt. Men nu mår de som vanligt, mår bra.
0: Du har ju tränat upp din fotstyrka i mer än 10 års tid, men det här var första gången som du sprang en ultramaratontävling utan skor. Hur stor utmaning var det här för dig?
1: Ja, det här är ju spännande med utmaning och varför man gör saker och ting, men det var ju på sätt och vis var det en av de största utmaningarna och samtidigt inte alls en utmaning. Det är som att man blir van vid med smärta och hantera det på ett annat sätt. Så det känns liksom, det är inte lidande för mig. Det är smärta, men jag har det bra samtidigt.
0: Ja, jag förstår. Så när du säger att det här var en av de största utmaningarna, vad var det som var mest utmanande under den här tävlingen i Dalarna?
1: Ja, så för de som har sprungit Uka Pain så vet de ju hur de här trailsen ser ut. Det är ju olikt något annat. Och jag var inte förberedd på att det skulle vara så utmanande och tekniskt. När man googlar så står det väldigt teknisk bana. Jag tänkte, det är väl ingenting. Men det var stenar och rötter och många miltals med grusväg och skarpt stingel och allt möjligt. Så det var en utmaning.
0: Hur är det att springa så på väldigt tekniskt mycket rötter och kottar och stenar och så när man inte har några skor på sig?
1: Ja, det är liksom, det är en härlig närvaro som finns där. Smärtan gör ju att man blir väldigt närvarande. Och samtidigt så har jag tränat kroppen på att vara mjuk istället för när man har skor så tänker man, eller man känner inte efter vad man landar på. När man har fötter så måste man känna att man förändrar sitt löpsteg efter terrängen. Så det är också det som är väldigt härligt. Så man trippar fram på tån, så jag tippade fram väldigt mycket lättfotad kan man säga.
0: Det låter som en utmaning för vaderna också, där, trippa liksom på tå.
1: Ja, det är någonting som man definitivt måste träna upp, annars kommer man kanske benhinneinflammation eller sådär. Så det är någonting som man tränar upp under många år skulle jag säga.
0: Du, vilka var liksom den härligaste kilometrarna under de här 52 kilometrarna då?
1: Ja, det var sista 2-3 kilometrarna, för jag hade... Det var som att vara i ett tv-spel där liksom grusvägarna blev mer och mer utmanande på grund av både att första fötterna blev mer känsliga, men så var gruset också värre och värre ju längre banan gick. Och sen i slutet så var det bara ren stig och hela vägen fram till mål och väg. Och då kunde jag bara springa på, så då kunde jag verkligen släppa loss och det var så härligt.
0: Ja, hur kändes det att gå i mål där?
1: Ja, det var fantastiskt skönt, men det var också så här, shit, jag kunde fortsätta springa kände jag också.
0: Ja, jag tror jag skulle vara nöjd efter 52 kilometer kanske barfota. Men du, alltså många som lyssnar nu undrar nu säkert liksom, ja men varför utan skor? Varför vill du inte ha några skor på dig?
1: Ja, och när folk frågar mig varför så brukar jag fråga, varför har du skor? Och då brukar de säga, men det är rätt naturligt ändå, tänker de. Så det är väl det som jag är intresserad av. Vad är naturligt och inte förlora det som är naturligt för oss, utan att bibevara det. Och jag känner ju att jag mår otroligt mycket bättre när jag tar hand om mig själv på det viset. Så att vara barfota gör mig mer närvarande med min miljö. Jag får väldigt mycket starkare ben och muskler. Jag får inte knäproblem när jag springer, vilket jag har fått innan. Jag får bättre hållning och bättre löpsteg. Och så är det bara en rolig utmaning som man kan ta an om man vill det.
0: Ja. Ja, vad härligt att höra att det här funkar för dig då, som vi hört. Alltså det här, det kan ta lång tid att vänja sig också för att springa ett så här långt lopp. Men riktigt mäktigt att du tog dig an det. Joshua Roxendal, ja, alltså, som är bosatt i Jämtlands län. Och vad roligt att du ville vara med och berätta lite om det.
1: Ja, men tack. Det var kul.
0: Ja, okej. Pyssla om fötterna nu.
1: Ja, tack. Hej.

0: Lokal musik det här från Lötbacken i Lockne. Frö eller Paulina Fröling, låten heter Mitt barn.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Tillsammans med Andreas och Ingrid denna eftermiddag, där vi snart om en liten stund ska få en utblick i världen. Det handlar om ekonyheter. Sen ska vi vidare här under eftermiddagen. Vi är ju i Sveg i Härjedalen. Ingrid har pratat med Svegs hembygdsförening som ser ut att vara räddad från konkurs och från försäljning av Gammelgården och Remsgården och andra hus och fastigheter. Tack vare att bygden nu under helgen liksom reste sig upp och började delta och engagerade sig framförallt genom att skicka in en medlemsavgift i Sveg hembygdsförening efter lite av ett nödrop innan helgen. Vi hörde Sveg hembygdsförening här alldeles efter 3, Caroline Andersson som är kassör, och nu efter 4 så ska vi höra en av de här ungefär 200 nya medlemmarna som anslöt sig i helgen. Förutsatt såklart att min kollega Ingrid Engstedt Edfast kommer fram genom den här bilkön som jag vet att det är många som sitter i nu utanför Sveg. Ja, ni kanske lyssnar på P4 Jämtland till och med. Passa på att försöka njuta lite. Det var ju Ingrids råd förut. Kanske njuta lite till den här. Spice Girls, låten Stopp.

0: Jag hoppas att ni njöt där ute i bilarna nu. Spice Girl och låten Stopp. Nu är det dags för en uppdatering från våra vänner på Eko-redaktionen. Henrik Sell är det som levererar dem.
1: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingforsbaserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Bretagne ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Lite mer Ekonyheter i den här kanalen om 45 minuter. Då får vi 15 minuter utblick i världen. Men fram tills dess, lokala toner såklart. Musik, nyheter och annat gott. Och vi ska börja med ett litet nyhetssvep. Få koll på läget i länet kan man säga, tillsammans med Viktor Lidvall. Hej!
2: Hallå!
0: Du, det handlar först om ett frihetsberövande.
2: Ja, kan berätta om en man i 40-årsåldern från Östersund som sedan lördag sitter anhållen misstänkt för grovt vapenbrott och narkotikabrott.
0: Vad vet vi mer om de här brottsmisstankarna?
2: Ja, det var vid en husransakan i mannens bostad som polisen gjorde beslag av ett skjutvapen som mannen inte har licens för. Vapnet har skickats för analys, liksom misstänkt narkotika som hittades vid samma tillfälle. Åklagaren som leder utredningen vill inte gå närmare in på vilken typ av preparat man tror att det rör sig om. Den misstänkte, som alltså sitter frihetsberövad, har i förhör nekat till brott.
0: Vidare nu med primärvård.
2: Ja, för det är så att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en hälsocentral i Jämtlands län efter att remisser till vård fördröjts och provsvar blivit liggande, något som ledde till en fördröjd diagnos och behandling av cancersjukdom.
0: Vilka brister är de har anmärkt på då?
2: De kritiserar den medicinska handläggningen på hälsocentralen och för att man inte varit samordnade mellan olika avdelningar. IVO skriver bland annat att den medicinska handläggningen inte uppfyller kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård. Exempelvis skrevs inte en så kallad SVF-remiss, som är ett snabbspår vid misstänkt cancer, vid första undersökningen, trots att det fanns skäl att misstänka just detta.
0: Då har hälsocentralen fått kritik nu då av IVO. Och det var en patient som faktiskt drabbades särskilt hårt i det här också.
2: Ja, en patient, när den patienten väl undersöktes då, enligt praxis en dryg månad senare, så visade sig på spridd cancersjukdom och patienten behövde läggas in på sjukhus för vård.
0: Viktor Lidvall, koll på nyheterna. Tack för det.
2: Tack.

0: Fever Dream heter låten med Alex Warren. Ingrid Engstedt Edfast, är det lite som att du är fast i en feberdröm just nu?
1: Ja, jag vet inte om det är en dröm överhuvudtaget eller om det är en mardröm. Mm. Men det här med att sitta i en bilkö, det är enerverande.
0: Visst är det frustrerande? Här,
1: ja, det är frustrerande. Man tänker att snart måste jag få köra, men det blir det inte. Men nu så ser jag den mötande trafiken kom. Jag är på väg ut ur Sveg för att träffa då en man som har engagerat sig i hembygdsföreningen sedan de skickade ut sitt nödrop och behövde nya medlemmar. Mm. Och han är en av 200 som har engagerat sig. Jag tänkte, vad kul, då åker ut och träffar honom. Han bor ju bara en liten bit härifrån. Men då hamnar jag i den här långa, långa, långa bilkön som är på väg då ut ur Sveg. Mm. Och in i Sveg också.
0: Ja, exakt. Och det handlar om Sveg hembygdsförening. Som vi hörde här för en timme ungefär så har de haft det riktigt tufft ekonomiskt. De har gått flera tusen kronor back i månaden. De skickade ut lite av en nödsignal i helgen och vips så hade de 200 nya medlemmar. Och det här har faktiskt räddat föreningen. Så vi hoppas ju få åka hem och hälsa på Benjamin Mutz som är smed och han bor utanför Sveg i det som heter byn strax utanför Sveg. Men ja du Ingrid, det är många som vill ta sig både ut och in ur Sveg denna eftermiddag alltså.
1: Ja, nej, men så är det. Men det är inte så. Man kan inte, vissa saker kan man ju liksom inte påverka och det här är ju att sitta i bilkö, det kan man ju inte påverka. Och så tänker man, det är ju så sällan som vi faktiskt gör det här uppe i vår del av världen. Tänk de som bor längre söderut, det gör de varje dag. Så på så sätt så kan man ju tänka att nej, det funkar nog. Mm. Tuta de här.
0: Ja, men vad roligt att det är några som lyssnar. Ni får sprida lite glädje där i kön. Vi ska försöka göra det vi också. Feels kommer en låt här med Calvin Harris och Pharrell Williams bland annat. Och så hoppas jag att ni tar er fram här så småningom, ni som vill in och ut ur Härjedalsmetropolen Sveg.

Good vibes kanske. Feels heter låten i alla fall. Calvin Harris, Pharrell Williams med fler. Katy Perry och Big Sean ser jag nu. Det är en härlig kvartett där. Jag läser här i nyheterna att en bortglömd Harry Potter-bok har sålts för en rekordsumma. Ja, det handlar alltså om en bortglömd Harry Potter-bok som hittas på en vind och nu sålts för en stor summa pengar på auktion. Det här rapporterar tidskriften The Mirror. Det är en sällsynt första upplaga av Harry Potter och de vises sten som gavs ut 1997. Och då såldes den ju för 5 pund långt innan den unga trollkaren tog världen med storm, skriver de. Ett exemplar som legat bortglömt på en bokrecensens vind i Skottland i 30 år har nu sålts för 17 000 pund, ungefär 213 000 kronor. Det är en bokexpert som uppger att försäljningen med råge överträffade tidigare världsrekordet för den första upplaga av Harry Potter i pocketformat. En bok som såldes på samma auktionshus i fjol gick för 12 000 pund. Ja, men 213 000 kronor alltså. Man vet aldrig vad det är som gömmer sig på vinden och kan ge slantar. Har du någon så här outgiven eller typ gammal version av en Astrid Lindgren-bok kanske? Upp och leta. Du kanske blir miljonär på jakten.

0: Ja, the final countdown, så kan man känna lite när man liksom går och hoppas att en bilkö ska rulla hela vägen fram, va? Så att reporterna kan komma fram i tid. Jag misstänker att det är många i Sveg just nu som hoppas att man ska hinna hem till middagen kanske, eller hinna till fotbollsträningen eller vad det må vara. Man får liksom pussla om lite i livet när det ska byggas ny väg. Det är skönt att det blir nytt och fräscht också, eller hur?
1: P4 Jämtland,
2: Sveriges Radio.
0: Men jag hoppas att ni har det bra i övriga länet också, Härjedalen och Jämtland. Så glad att du har radion inrättad, att du lyssnar på P4 Jämtland med mig, Andreas Wahlsberg och Ingrid Engstedt Edfast. Vi går vidare med låten Golden av Hunter X.

0: Golden alltså.
1: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
2: Nu är Fredrik kliver ner i en låda.
1: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
0: Precis.
2: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
3: Just nu hör du väl som lyssnar att det är fikapaus.
0: Han är snabb, raka vägen ner i vattnet.
1: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.

0: So Easy heter låten av Olivia Dean som var i Sverige och spelade för inte så länge sedan, redan bara förra veckan tror jag. Nu då ska vi återvända till Sveg och Sveg Hembygdsföreningen som fått runt 200 nya medlemmar på en helg. Föreningen flaggade för en så dålig ekonomi att de kunde behöva begära sig i konkurs. Istället så har de fått stöttning med både ekonomiska medel och löften om renoveringshjälp. Och Ingrid, du träffar ju en man som räckte upp handen och gärna rycker in.
1: Ja, men jag har ju träffat, eller jag träffar Benjamin Mots. Han kan man nästan säga bysmed här i Sveg. Det finns inte så många smeder här i Sveg, va?
2: Ja, det finns några smeder i alla fall, fast bara en bysmed.
1: Bara en bysmed, ja, det är du. Men du, förutom att du är bysmed så var du en av de 200 personer som ställde upp och blev medlem i hembygdsföreningen när de höll på att gå i konkurs.
2: Ja.
1: Hur kommer det sig att, vad kände du för hembygdsföreningen?
2: Ja, jag brukar stå där när det är marknad och ja, jag tycker att det är roligt. Och det vore synd om det finns inte längre. Så, jag tänkte att det skulle bli bra. Och, ja.
1: Nu är du medlem i Hembygdsföreningen.
2: Ja, och det känns bra.
1: Ja. Ja. Men du säger att du brukar stå där och sälja dina saker.
2: Ja, ibland. Ja, det är en julmarknad eller höstmarknad. Mm. Ja.
1: Nu har du också, vad jag förstår, sagt att du kan hjälpa till lite grann när det behövs.
2: Ja, det säger jag. Jag är bara en smed. Jag kan bara laga grejer eller bygga något. Men om det skulle behövas, ja, visst. Ja. Mm.
1: Men det finns ju många sådana här smidesdetaljer på gamla hus.
2: Ja, just det. Ja. Och det var det jag tänkte. Om jag kan göra något, laga något. Eller nu tänkte jag, och jag hoppas att jag hinner. Jag vet inte, men vi får se några detaljer som sitter på mitt sommarstången, tänkte jag. Så där tycker jag är roligt.
1: Det låter spännande. Detaljer på mitt sommarstången.
2: Ja, vi får se om det händer i år. Det är lite... vi får se.
1: Ja, det är inte så långt i midsommar.
2: Men
1: du, hur tänker du det här att när... Först, det är en förening, de har 35 medlemmar, de går lite grann på knäna, de har problem. Och så händer en sån här sak och så kommer hela byn och säger, jag kan hjälpa till. Den här bygemenskapen, vad betyder den?
2: Vad betyder den?
1: Att alla helt plötsligt ställer upp och hjälper till.
2: Ja, det känns bra i alla fall. Och det betyder att det finns mycket folk som är intresserade, som kanske var inte medvetna om att det var så

0: Ja, men Ingrid Engstedt Edfast, du får prata vidare lite med mig. Vad roligt att du kom fram ändå till slut där. Nu ska du tillbaka samma väg.
1: Ja, jag vet ju det. Jag har försökt att förtränga det, men det kanske går lättare att komma tillbaka.
0: Ja, men vi hoppas det.
1: Vi får se.
0: För att vi ska vidare på vår lilla Härjedalsturné här. Siktet är inställt på Överberg faktiskt efter 17. Vi ska träffa politikerparet som liksom låter kärleken froda, men från varsin sida av partigången.
1: Ja, de tittar på politiken från två olika håll kan man ju säga.
0: Men förhoppningsvis på familjelivet från ungefär samma perspektiv.
1: Mm.
0: Mm. Ja, men lycka till med det, Ingrid. Du ska få hoppa bilen och köra iväg, och så ska vi ta oss an lite lokala nyheter här istället.
1: Låter bra.
0: Och då börjar vi med en omfattande rättegång.
2: Under måndagen startade en omfattande rättegång vid Östersunds tingsrätt. En man i 25-årsåldern står åtalad för en rad sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i Sverige.
3: Ja, men det har ju varit i chattar då med de här barnen, och många gånger så har han utgett sig för att vara till pojkarna då jämnårig flicka.
2: Tobias Kajbring är åklagare i målet.
3: Och dels då skickat sexuellt material på den här flickan till pojkarna och på så sätt förmått dem. Men också på andra sätt. Och sen så har de utfört sexuella handlingar på sig själva.
2: Mannen sitter häktad sedan början på november. Han greps efter att ha delat övergreppsmaterial. Och vid tillslaget säkrades en mängd bevisning.
3: Ja, men det är ju mycket ifrån då, de här telefonerna där man har hittat övergreppsmaterial på. Det är pojkar då, yngre pojkar. Men också då, när vi hållit förhör med de här pojkarna, så har de berättat om hur kontakten med misstänkt har sett ut.
4: Hur har det här drabbat de här pojkarna då?
3: Väldigt olika tror jag, men det som framförallt har varit jobbigt för dem, det är ju det här att de har blivit lurade. Och sen så vet de inte heller vad, en osäkerhet kring vad som har skett med det här materialet också.
2: 25-åringen dömdes för 4 år sedan till 1 års fängelse för liknande brottslighet. Nu står han åtalad för 2 fall av våldtäkt mot barn, barnpornografibrott och flera fall av sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering.
3: Det han säger, det är väl att han går väl med på att mycket av det här materialet har skickats till honom från de här pojkarna. Det han inte går med på är väl att han har förmått pojkarna att skicka materialet.
2: Rättegången väntas pågå i ett par veckor. Reporter Per Onsäter.
0: Så ska vi ta en titt på trafikläget också. Vi hade Ingrid Engstedt Edfast som satt fast i en lång kö utanför Sveg nu. Och den tror jag att ni har lite koll på, Daniel Bergholm på trafiken.
5: Ja, men vi börjar där, och då är det då det här vägarbetet som startade i morse i båda riktningarna på E45 i höjd med Sveg. Där är det en del arbetsfordon på vägen och trafiken dirigeras med vakt och lots, vilket just nu skapar en hel del köer. Så räkna med en lite längre restid om du passerar på E45 i höjd med Sveg. I tågtrafiken ser det riktigt fint ut här under eftermiddagen, och om det skulle hända något ute på vägarna så tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 4. 44.
0: Vi tar en titt på vädret också. I kväll så väntas det mycket moln och i fjällen en del regn och regnskurar. Skurarna sprider sig sedan öster om fjällen lagom till tisdagsmorgonen. Det blir mulet och regnigt på de flesta håll imorgon alltså. Och i den här kanalen är det Andreas och Ingrid som håller i sällskap i en timme till ungefär.

0: Visst har hon en ljus stämma, Jill Johnson? Tråkigt att behöva avbryta den, men det är dags att höra lite vad kvällspasset ska handla om ikväll.
1: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.

Honey Honey heter låten med Robin Bengtsson. Ja, värmen är här och huggormarna med den faktiskt. För att nu har många huggormar vaknar, läser jag här i min nyhetsinkorg. Men det finns en del knep för att undvika att bli biten av den. Även om man, när man får ett bett, ska söka vård på en gång, så finns det vissa sätt att liksom slippa bli biten om man stöter på en orm ute i naturen. Känns rent instinktivt, så att om jag såg en huggorm, att jag skulle kanske frysa lite och sen vilja därifrån väldigt snabbt, kanske till och med springa bort. Men det ska man inte göra, för träffar man på en orm ute i naturen, då är det bästa man kan göra att stå helt stilla och vänta till ormen har ringlat iväg, eller att väldigt lugnt gå därifrån. Ormarna, de är inte särskilt nyfikna på människor. Det här konstaterar Johan Nylander, som är herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Och jag såg faktiskt en video häromdagen från Australien. Där har de ju väldigt många olika giftiga ormar. Och där var det en utbildare inom ormväsendet som lärde små skolbarn hur de ska göra med ormar. Om det är som att de tar ett steg över ormen, visade de då, då är det allra bästa man kan göra att stå helt still. För ormen har så pass kort närminne att den ganska snabbt glömmer bort att man överhuvudtaget är där. Ja, nu vet jag inte om huggormarna har bättre närminne än vad de har nere på andra sidan världen. Men det här med att stå stilla om man ser en orm, det verkar vara så man ska ta sig an den här lite läskiga, krälande saken.

0: Do I Love You med Bruce Springsteen. Klockan, mina vänner, har blivit 16:45. Det betyder att vi ska få en 15 minuter lång ekouppdatering. Nytt från världen och Sverige.
1: Här är Ekot 16:45. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den 2-årige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader, som är farfar till Lukas, berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid 1 i natt som 2-årige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte i insatsen. Och vid 1-tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
8: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
9: Hur gör man det?
8: Det går ju inte, ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, ge dem låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
1: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
10: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
11: War is coming to our territory.
10: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
11: There is no question mark. We will have a war.
10: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
12: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
13: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
14: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
13: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
1: Och reporter här var Karina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
15: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
16: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
15: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
17: Vi röker inte dagligen.
16: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
18: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
16: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
18: Man får unna sig lite.
19: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
20: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
16: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
15: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Och jag som pratar på för jämnan här under eftermiddagarna i P4 Jämtland. Jag heter Andreas Wahlsberg. Jätteglad att du har rattat in vår kanal. Kanalen som aldrig tystnar, brukar jag säga. För det är så, från 05:59 på morgonen fram hela dagen så har vi livesända radioprogram i den här kanalen. Morgon, förmiddag och eftermiddag i P4 Jämtland. Idag är det jag som står i studion, Andreas, och min kollega Ingrid Engstedt Edfast. Hon är ute och åker på vägarna, har tagit sig till Sveg där vi har varit en del under eftermiddagen. Suttit fast i mycket bilkö, men också hunnit rapportera en del om Svegs hembygdsförening som verkar vara räddad nu. De trodde att de kunde få ansöka om konkurs. Så tufft har det varit rent ekonomiskt. Men tack vare att många bybor har som gått in, skickat in medlemsavgift och faktiskt liksom ökat på medlemsantalet med, ja, med flera 100%, från 35 medlemmar till över 200 medlemmar, så verkar hembygdsföreningen helt räddad. Nu här efter fem så ska det snarare handla om politik då. Det är ju val i höst och då ska vi träffa ett par i Överberg utanför Sveg. Kärleken spirar över partigränserna där. Riktigt spännande. Jag hör att Ingrid har landat. Vi får en rapport från henne om en liten stund. Och nu ni. Queen, A Kind of Magic.

0: Kind of Magic med Queen. Victor, den skivan sa du att den ska man ha hemma.
1: Ja, och jag saknar ju den i min samling. Jag har ett par plattor med Queen, men inte just denna. Så den är fortfarande på jakt efter den.
0: Odödlig.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Du, är lite nyhetsläge vill vi höra om nu, och då först om ett frihetsberövande.
1: Ja, en man i 40-årsåldern från Östersund sitter anhållen misstänkt för grovt vapenbrott och narkotikabrott.
0: Det här är en man som har varit eftersökt en tid.
1: Ja, han var anhållen i sin frånvaro när han i lördags greps och anhållandet verkställdes, och han är sedan tidigare känd av polisen.
0: Och nu misstänks han då för bland annat grovt vapenbrott.
1: Ja, precis. Det var vid husrannsakan i mannens bostad som polisen gjorde beslag av ett skjutvapen som mannen inte har licens för. Det här vapnet har skickats för analys. Det har också då misstänkt narkotika som hittades vid samma tillfälle. Åklagaren som leder den här utredningen säger till P4 Jämtland att det är i en sån mängd att det anses inte bara ha varit för mannens eget bruk, men åklagaren vill inte gå närmare in på vilken typ av preparat man tror att det man har hittat. Mannen har i förhör nekat till brott.
0: Och så ska det handla om basket.
1: Ja, jag tänkte berätta om Garden Saga Eklöf som förlängt kontraktet med Östersund Basket över kommande säsong. Det här meddelar föreningen i ett pressmeddelande idag. Saga Eklöf, fostrad i Norrköping, är därmed klar då för sin tredje säsong i Östersund.
0: Och det här är en spelare som säkert också har lite revanschlust då?
1: Jag skulle tro det. Den här garden, bara 21 år gammal, har redan drabbats av flera hjärnskakningar. Den senaste då som gjorde att hon missade halva grundserien egentligen, men kunde sedan komma tillbaka och vara en viktig del i slutspelsresan. Trots frånvaron den gångna säsongen säger Saga Eklöf att den här säsongen nog var den roligaste hittills, något hon nu vill bygga vidare på.
0: Kanske jag sätter dig på pottan här, men hur gick det för Östersund Basket, minns du det?
1: De gick till semifinal, förlorade mot Luleå i 4 matcher.
0: Just det. Ja. Men det var ändå lite oväntat för att det skulle gå så pass bra.
1: Ja, särskilt om man jämför från säsong till säsong när man året innan var sist i hela ligan och inte närheten av en slutspelsplats, så ändå gå och vinna en kvartsfinalserie mot AIK och sen ändå pressa regerande och blivande mästarna Luleå i en semifinalserie. Så att, stort fall framåt.
0: Ja, kanske finns något att bygga på där inför nästa säsong.
1: Ja, och den potentialen har väl Saga Eklöf köpt in sig på då.
0: Ja, härligt att höra. Tack för rapporten, Victor Lindvall.
1: Tack.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är sommartider och skolavslutningstider, och nu ser jag att fler kommuner, de förbjuder presenter och pengainsamlingar till skolpersonal i kommunala skolor. För det blir en del dyra gåvor till fröken på skolavslutningen. Västerås är nu senast med att införa nya riktlinjer, och det här har VLT tidigare rapporterat om. Liknande regler finns också i till exempel Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad. Sveriges lärare i Västerås säger till TV4 att det har gått över styr på vissa samlingar. Man har samlat in gåvor som når ett ganska högt värde, det säger Erik Liljenskog. Men nu då, det måste ju lärarna också då stå på sig och tacka nej, även om en elev räcker fram en gåva. Men förbudet gäller bara saker som kostar pengar, menar Sveriges lärare då. Man kan ju skriva fina saker, mejla eller plocka en blombukett också från dikeskanten, säger han till TV4. Så spännande det här ju, både du som lärare som lyssnar och du som förälder som lyssnar. Vad tycker du om det här? Är det så att det är i dina barns klass att det är stora insamlingar till lärarna? Och vad tycker du som lärare? Förväntar du dig en liten gåva, eller känns det som att du måste ta emot om det kommer en stor gåva fast du inte riktigt vill? Du får jättegärna mejla in till oss, p4jamtland@sverigesradio.se, och skriva av dig.

0: Mr. Know-it-all
1: här eftermiddagen, jag Andreas Varspedalen. Och det är som att resan just idag, Ingrid har suttit näppt tyst från Ingrid tycker som liksom gränsen, ungefär Demokraterna. Så spännande möte ska det bli. Vi får se om vi får höra dem, om den här lilla Härjedalsförbannelsen lyfter. Annars får hon helt enkelt spela in det, så får vi höra det imorgon. Vi börjar med att lyssna på lite The Cardigans i alla fall. Det är inte fy skam det heller.

0: The Cardigans, My Favorite Game. Ja, men kärleken spirar över partigränserna i höstens kommunval i Härjedalen. Paret Sebastian och Therese Hedin från Överberg utanför Sveg, de ställer upp för varsitt parti. Therese för Voxumana och Sebastian för Sverigedemokraterna. Jag undrar, Ingrid, är det hetska diskussioner hos dig just nu?
1: Nej, det kan jag inte säga, utan jag kom hit för ett tag sedan och både Sebastian och Therese, ja men så tycker jag också, men jag tycker också så här. Så det hetska diskussioner ska jag inte vilja säga att det är. Men Therese Hedin och Sebastian Hedin, ni är rätt så båda nyligen engagerad i politiken. Hur länge har du varit engagerad, Sebastian?
2: Ja, det är ju 2 månader nu sedan jag hoppade in i kommunstyrelsen, och det är inte mer än på det här årsskiftet som jag har varit officiellt engagerad. Mm.
1: Och för dig då, Therese?
3: Ja, jag har varit ju engagerad i höstas. Har väl stått i bakgrunden annars. Mm. Men från i höstas i alla fall.
1: Men rätt så nyligen det blev 2 olika partier. Har ni funderat på det här, eller försöker ni på kvällarna att övertyga varandra om att byta parti?
2: Nej, det skulle jag väl inte vilja påstå att vi försöker, utan vi är på varsitt håll. Liksom, och det är helt okej för oss båda, tror jag.
1: Mm. Voxumana, det är ju då ett lokalt parti i Härjedalen, och du står där på listan för att komma in i fullmäktige om det går. Kan man beskriva Voxumana om man tittar på den politiska skalan? Är ni på, vad säger, tidepartiernas sida eller på de grönröda eller rödgröna?
3: Nej, men vi är väl mer på den tid och liksom åt andra hållet, inte rödgröna. Mer ja, i mitten.
1: Ja, ja. Men precis.
3: Inte mittemellan.
1: Mittemellan, men ja. Inte så långt från Sverigedemokraterna då?
3: Nej, men alltså vi har väl ganska många gemensamma åsikter, ja, men när det gäller, ja, men kommunpolitik i alla fall. Mm.
1: Men vad håller ni inte med varandra om då?
3: Ja, men alltså vissa sakfrågor är ju, det, ja, jag vet inte riktigt så där på rak arm.
1: Vad säger du, Sebastian? Vad är det som du känner att Therese och du tycker helt olika om?
2: Nej, men det finns väl egentligen ingenting sådär på rak arm som hon säger. Men jag vill ju driva en betydligt hårdare politik med högre vad ska man säga, repressalier när man inte gör som politiken säger.
1: Du tycker man ska följa politiken?
2: Ja, alltså det finns ju en anledning varför vi har ett kommunfullmäktige som högst bestämmande organet i Härjedalens kommun, och då måste man ju följa det, och då det gäller ju även budgetarbeten och sådana saker. Mm. Det är det högsta organet, så att, ja.
1: Mm. Och vad driver dig då, Therese? Vad är det som du känner att det här, jag har ju jobbat med Voxumana därför att?
3: Ja, men så, alltså, frågorna i barnomsorg, skola, ja, vårdomsorg, alltså det är ju hjärtefrågor för mig också. Och ja, kommer från vården, har jobbat där i många år och ser och hör mina kollegor pratar. Och, ja, men personalpolitiken också, mm. Det är ju också en stor fråga som vi verkligen behöver ta tag i.
1: Men ni är ändå olika partier. Försöker ni värva varandra, eller kommer ni, blir det politikprat ibland ändå hemma?
2: Jo, men det gör det. Varje dag skulle jag vilja säga att vi pratar politik, mer eller mindre. Men det blir inte uttryckligen så här, nu ska vi prata politik. Utan det smyger sig bara på det hela. Och, ja, våra värderingar är ju inte så långt ifrån varandra. Mm.
1: Får ni några kommentarer från andra då, grannar, vänner som tycker att det är lite konstigt att ni hör till olika partier eller att ni jobbar politiskt för olika partier?
3: Ja, men lite sådana frågor får vi ju. De tycker väl mest att det är roligt att vi har klivit in i politiken. Och ja, vi kan väl båda driva ganska hårt på våra kärnfrågor och sådär.
1: Har ni några tips till de som vill gå in i politiken men som har olika åsikter?
3: Bara gör det. säger jag. Ja, men just det att vill man komma framåt och vill man att det ska växa vidare så måste man kliva fram och bidra med att engagera sig politiskt och sådär. Mm. För det, jag gör ju det här för att barnen ska växa upp här och ta över en dag.
1: Mm. Har du några tips till de som vill engagera sig i politiken men kanske kommer från lite olika håll?
2: Ja, våga. Framförallt våga. Det är bara du själv som kan bestämma om du vill eller inte. Och vill du så bara gör det.
1: Tack så mycket Sebastian och Therese Hedin som båda står på valsedlarna inför kommunvalet i Härjedalen i höst.
0: Och tack snälla Ingrid Engstedt Edfast för den rapporten från Överberg alltså utanför Sveg.

0: är det fortsatt en del arbetsfordon på vägen och trafiken dirigeras med vakt och lots, vilket just nu skapar en del köer. Och lite längre restid får du räkna med om du passerar då på E45 i höjd med Sveg. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Och här i kanalen när klockan är 17:30, då ska vi få en lokal nyhetsuppdatering. Och vi börjar med fokus på rättsväsendets förehavanden.
2: En man i 40-årsåldern från Östersund sitter anhållen misstänkt för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Mannen var anhållen i sin frånvaro när han i lördags greps och anhållandet verkställdes. Han är tidigare känd av polisen. När polisen gjorde husrannsakan i mannens bostad så hittade de ett skjutvapen som mannen inte har licens för. Vapnet har skickats för analys. Det har också misstänkt narkotika som hittades vid samma tillfälle. Åklagaren som leder utredningen säger till P4 Jämtland att det rör sig om knark i en sån mängd att det anses inte bara ha varit för mannens eget bruk. Åklagaren vill inte närmare gå in på vilken typ av preparat som man tror att det rör sig om. Mannen som är hörd i närvaro av sin försvarare har i förhören förnekat brott. Polisutredningen fortskrider och senast på tisdagen ska mannen begäras häktad, alternativt försättas på fri fot, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Under måndagen startade en omfattande rättegång vid Östersunds tingsrätt. En man i 25-årsåldern står åtalad för en rad sexualbrott mot 25 unga pojkar runt om i Sverige.
4: Ja, men det har ju varit i chatta då med de här barnen, och många gånger så har han utgett sig för att vara till pojkarna då jämnårig flicka.
3: Tobias Kajbring är åklagare i målet.
4: Och dels då skickat sexuellt material på den här flickan till pojkarna och på så sätt förmått dem. Men också på andra sätt. Och sen så har de utfört sexuella handlingar på sig själva.
3: Mannen sitter häktad sedan början på november. Han greps efter att ha delat övergreppsmaterial. Och vid tillslaget säkrades en mängd bevisning.
4: Ja, men det är ju mycket ifrån då, de här telefonerna där man har hittat övergreppsmaterial på. Det är pojkar då, yngre pojkar. Men också då, när vi hållit förhör med de här pojkarna, så har de berättat om hur kontakten med misstänkt har sett ut.
3: Hur har det här drabbat de här pojkarna då?
4: Väldigt olika tror jag, men det som framförallt har varit jobbigt för dem, det är ju det här att de har blivit lurade. Och sen så vet de inte heller vad, en osäkerhet kring vad som har skett med det här materialet också.
3: 25-åringen dömdes för 4 år sedan till 1 års fängelse för liknande brottslighet. Nu står han åtalad för 2 fall av våldtäkt mot barn, barnpornografibrott och flera fall av sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering.
4: Det han säger, det är väl att han går väl med på att mycket av det här materialet har skickats till honom från de här pojkarna. Det han inte går med på är väl att han har förmått pojkarna att skicka materialet.
3: Rättegången väntas pågå i ett par veckor. Reporter Per Onsäter.
1: Nyheterna 17.30 serverade av Viktor Lidvall. Jo, man tackar. Och strax i den här kanalen bjuder vi in kvällspasset. Du vet, programmet där du som lyssnar ringer in och deltar. Idag ska det handla om naturupplevelser, stora som små. Ja, om ett par minuter bara så tar Christer och gänget vid. Fram tills dess blir den här låten Travis. Sing heter låten.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat, och det är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om, så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i den och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat körven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det också. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig grej. Vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så bara, det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt, det är en liten klädd julgran mitt inne i skogen med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Det var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta skratt.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i. Även fast det var naturligt.
0: Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll. Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare, kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell, kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan, så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta, lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerå utanför Lisahamn. Och en morgon där så var det väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det en massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på två ben och väsa riktigt. Och då var det vad heter de nu då? Vi svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i båt och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för det, jag tror nog att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fastän det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp. Ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om orden med, men inte hos oss.
0: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer ut någonting, tror du, ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust, så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var, utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisan idag. Ja,
0: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart, verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det klart att man skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse. Ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad. Låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades. Den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta. Och det kan jag förstå. Alltså en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter 2 spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare i maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grovt vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sen så där, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräsklippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen och det var inte juletid. Eller Karina då som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå oss en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken lyder så naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Mm. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll. Så slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där. Och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Mm. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
0: Nej! Oj, vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt, ja, på marken.
1: Ja, och 1 decimeter snö där på morgonen.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan. Även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det vart ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: fick
0: se en
1: sommar där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan nere i Ragunda stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja. Men strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej, men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket ja, annorlunda, men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är när man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp i kvällspasset. Det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per. Du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis. I ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna. Någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre.
0: En old boy?
1: Ja, old boys, det heter så man orienterar, som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen old boys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärtat på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag på kliver ner, då flyger den här orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju, då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv hur det är om en orre eller tjäder far upp och börjar flaxa, att man blir ju livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig?
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett den där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag höll på lite grann innan jobb. Jag jobbade innan försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Men nej, det har jag lagt om.
0: Har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag var inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde nog gått illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. Det vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja,
0: alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats, så ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte. Men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipan där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag har fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade heller fått upp den. Men för gäddan skulle jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men nu fick jag ju tillbaka mitt drag också. Så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Vad intressant. Den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att gäddor kan hugga igen. Men inte så tätt inpå. Och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar, det har jag nog tappat sen dess.
0: Sitter det i någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, det är en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt, men så har jag träffat en kompis sen igen och så frågat var det verkligen, hände det verkligen? Och han sa ja, det hände, så jag har liksom vittne.
0: Ja, jag tror dig naturligtvis. Ja, vad kul att du ringde, det var ju ett tema som passade perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis, lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack Antonio och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket, ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: hos mig. Orup, regn hos mig.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
4: 15 sekunder!
3: Och vi börjar nedräkningen. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
3: då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag går väg upp.
6: 10 gången 10 grader. Underbart!
0: Ja, kvällstoppet är tillbaka. Nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången att lämna havet och ta ett dopp i en sjö. Närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha två badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: Let me out.
1: Christina Aguilera, Genie in a Bottle i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl, det här var 10 plus år sedan tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hajk. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och

0: vi och sen var det liksom hej hej och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
0: Jag tror faktiskt inte det var obekvämt för någon.
1: Det var helt naturligt.
0: Nej, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
0: Vi är oftast 4 stycken.
1: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
0: Yes.
1: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
0: Exakt så.
1: Ja, men ja, det är lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
0: Alltså jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och 4 andra kvinnor som promenerade med kläder på?
0: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
0: Det blir det. Det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
1: Är det alltid paddling?
0: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller ja, en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Med anpassningsbart naturgäng.
0: Det är vi verkligen. Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Då anropar jag Fredrik här. Hallå Fredrik.
2: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
2: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar så vet man att vi har GPS-er på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
1: Det låter ju smart.
2: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg och där inne på en liten helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
1: Oj.
2: Så detta var inte så lyckat.
1: Nej.
2: Och vi säger till henne att snabba dig dit då och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter och sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. Och då sitter vi ju, där sitter 30 stycken och lyssnar på detta. Och jag är en som tog med hund också. Att det här är ingen hönsgård utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
2: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständigt panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt vi har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Ja, var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis så kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och är förväl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis som kommer fram till gården ser han en mur som är i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Och hoppar ner där. Så de har ju simmat i åttor runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, då ska vi ha det ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer frysa ihjäl i fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att jag

0: flyttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Okej, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä, så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att, men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
0: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på den sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang runt ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
0: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
0: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet att beskåda. Men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
0: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
0: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt av snutt heter av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson. Musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Melke Meyer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sitt bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer jag stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge, Hornindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag nämnde det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och hon vill gärna ha med dig då. Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det är väl jag med på.
3: Över en fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt hästlinbana någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då bara lite när som i sommar? Så...
4: Ja, jag vet inte. Ska stå hemma och kolla lite.
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
4: Va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag!
6: Jaha, såklart. Hej. Men jag ska inte köpa något nu.
7: Får jag blippa då?
6: Ja, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfilippisen. Vill du presentera dig själv?
7: Och fyrkantigare än en. Och den 25 varje månad.
6: Just det är ju då jag får lön, ja.
7: Och då är vi ju med igen.
6: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
7: Blipp, blipp. Ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
6: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
7: Ja.
6: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
7: Jag hänger med. Blipp, blipp.
8: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt. Det finns en lite smidigare lösning med pärlor, snäckor och andra små fisk. Lite senare kom man på att man kunde göra... De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan i det som idag i landet Turell spreds snabbt över världen och blev mer...

0: Här blev handeln enklare och rättvisare. Det var lite svårare med fisk. Av olika form och storlek beroende på var i världen det är svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
1: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
0: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
1: Nej, inte än. Men kanske sen.
0: Ja. Okej, var var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
1: Blipp! Ska det handla om mig nu?
0: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomvändning för andras kunskaper. Från fiskar och grisar. Att handla och betala... Nästan för en lösa bort mina pengar utan att ans... Tänk om man skulle bak...
2: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
0: Kanske en borrmaskin.
3: Byttebytt!
0: Byttebytt.
3: Hallå där. Vill du byta min keps mot din lampa?
0: Schysst.
1: Matta mot korv.
0: Jag vet inte.
3: Över pastej mot busshållplats.
1: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
0: Nej. Det blir för mycket. Sluta.
1: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
0: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
1: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde astkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt...
4: Ja, det var det.
0: Men du, betalkort... Ja, eller hur? Kanske ska jag passa på att ta ut lite kontanter från en bankomat också.
1: Ja, kul! 100 lappar! Alltid redo! Blipp, blipp!
0: Det här var Kraneborn. Som betalkort, ljudtekniker var Kalle Nilsson. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Nyheter på ett enkelt. Många attacker mot Ukraina 80 har skadats.
2: Det beskrivs hundratals, alltså ungefär den ukrainska huvudstaden.
3: Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
2: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
3: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Zanatovsky bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
4: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
3: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen, som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
4: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
1: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
5: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så vi lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat.
1: Och nu vill 2-åringens farfar igen.
6: Jag tror alla militärer.
1: Intervjuen skyddsrum i Kristianstad. Andra som har
7: fungerat
3: marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
7: Det är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
3: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som

0: hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
1: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Dammoln. Det heter Celine Henn.
3: När svenska fjäll gamla Indy 500. Sportextra ger dig allt om dramatiken.
4: Huvudaktörer, de håller till i tre anrika svenska fotbollsstäder.
5: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
6: Ja, men det här kommer det gå framåt. Två lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
5: De ligger fyra respektive trea i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller tre poäng också.
6: Ja, men så är det, att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket, den här matchen.
5: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
7: I Göteborg har allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg, som är näst sist i tabellen, och Mjällby, mästarna, just nu femma i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat en och en halv minut, det är 0-0 i Göteborg.
8: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts två lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller, eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster, där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder, som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nye tillförordnade tränaren Daniel Friberg, som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
3: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Måndagkväll i maj.
1: Från den här dagen och
2: Kanada, de vann mot Tre Kronor.
3: Man kanske har saknat förut och sen har de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd, och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon, när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20, måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå kvartsfinal, och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare, som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarna finns med. Skadan. 18-åringen förväntas missa ben, men hoppet är att han ska...
1: Pelle Olsson, manager för Gävle, gett norra under en tävling i Polen igår och rapporterats här av den anledningen dagens match i Speedway-ligan.
5: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0, målet också mellan IFK Göteborg och Mjällby, och i Superettan IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
6: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum.

0: vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
2: Tack för det, Veronica Mitrevska, Ekot, som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
3: Ja, så är förutsättningen och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså då mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen är fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, är känslan.
4: Ja, ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagen har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja, men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
3: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas dock bara rensa undan bollen och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den. Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
4: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns på vissa platser så den är lite för torr, så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper det.
3: Vi ser på flaggen uppe, det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
2: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbyseger mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
5: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK, missar inspelet in i Mjällby straffområde, får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten, söker vägspel med Heinz, lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet, tar sedan på Norén, återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen. Tredje minuten, Filip Ottosson, den här säsongen som skulle börjat matchen på bänken men som spelade just, men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan, Heinz för IFK, klämmer sedan sju bollen upp till mittlinjen, hoppade in i laget på en sydör laklinje. August Erlingmark, lagkaptenen, back idag för att på mittfältet ge plats för Ottosson. En gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där, men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet.

0: mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jallow då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera välkonstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det spelat precis 18 minuter där.
1: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen. För båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sanner, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
2: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten av tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, så går inte hela vägen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bli avslut. Norrköping spelar på returen i ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritsa. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här Superettan-matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En Superettan som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
3: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
3: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sport Extra fram till 21.40, och med liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

Sportextra kommer med herrallsvensk fotboll, till exempel från Gamla Ullevi i Göteborg. Hjälper nu i 25 minuten. Ludvig Malakowski-Torell koncentrerar sig där ute. Den fine spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Från att knappt ha varit känd överhuvudtaget för 2 eller 3 månader sedan så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Borås och mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
3: Ja, och framförallt har det varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
2: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
4: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså 28 minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdeshörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är 2 Mjällby-spelare i muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen, och så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna i Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randje Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den, och nu kommer Heinz. Klipper till bollen där. Han skjuter mot mål, och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över, 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
2: Här är Borås igen. Spelar den 28:e matchminuten, där Häcken har flyttat fram positionerna en aning i alla fall. Fortsatt.

0: Att 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Röda Häcken på högerkant till Mikkel Rygård. Spel in i centrala delen och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersen var inte det, var Julius Lindberg. Men den där bollen, ja, den där kanske Borås aldrig kommer få se igen. För den var högt över. Men Häcken flyttar fram positionerna i alla fall.
1: Ja, jag tycker att Häcken också som har tagit tag i den här matchen egentligen efter 25 minuter. Och börjar hålla bollen inom laget och rulla runt lite. Så att det är där de som har satt en mer press på Elfsborg. Och Elfsborg trivs nog ganska bra i det här också. För de tycker om att komma på kontringar.
0: Det är ju ett Elfsborg som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. De har en förlust totalt i den här säsongen. Kom kanske lite oroväckande mot nykomling Kalmar på bortaplan. Häcken och sin sida också presterat en väldigt bra fotboll. Och framförallt resultatmässig säsong hittills den här året. De har inte en enda förlust, 4 vinster och 4 förluster har blivit tvingat från Hisingen. Så båda lagen är absolut med i den här toppstriden som är, även fast det är ett gäng poäng som skiljer upp till serieledande Sirius. Elfsborg slarvar igångsättandet och Silas Andersen i Häcken får bollen till chans och bara göra något bra med den. Han misslyckas också, istället så kan Elfsborg komma i ett centralt läge. Rutinerade Arbert Sinelli vänder bort. Silas Andersen kan spela bollen fram och driver den istället ut på högerkanten till Kamara. Sinelli och sen en snabb löpning, men Sinelli får inte bollen i retur och istället kommer det bli inkast för Elfsborg på högerkanten.
1: Det är väldigt intressant att se Silas Andersen, som det har varit lite rykten om att han ska lämna i, kanske väldigt snart för stora pengar. Jag tror han har kanske rört bollen 12 gånger under den här matchen och har nog slagit 10 felpass.
0: Bristfällig kvalitet, det är ordet från Borås inledningsvis den här kvällen i alla fall. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Häcken, det är spelat 29 minuter.
2: Det är mållöst också på Gamla Ullevi i Göteborg mellan hemmalaget IFK Göteborg och Mjällby. Och det spelat där precis 30 minuter. IFK inledde klart bäst, hade 2 finfina mål.

0: syssla. Vad laver du domarna? Ja, vad sa han? Säger Heinz och så kommer han på sig Jonsson. Ja, ja, så går han därifrån och så nu kan han slå frisparken. Tobias Heinz, 75 minuten, 1-1. Det är bra läge. I höjd med straffområdet där lyfts den in i detta område mot en bortestolpe. Målvakten hinner ut med en stålmannen boxning på bollen. Boing, ut ur straffområdet till Ottosson. Lyfter in för IFK Göteborg igen. Nästa boll nickas undan av Samuelsen. För Mjällby till IFK-spelare. De är tillbaka på högerkanten hos Tobias Heinz. Han lägger in ett centralt till banan till Alexander Jallo. Tar emot med vänster, rullar vidare med högen till Ottosson som distribuerar vidare ut på vänsterkanten till Jeboa som tar emot och fintar i samma moment och slår en passning ut på högerkanten. Jättebra. Och på volley så skickar Tobias Heinz konstifikt och snyggt in bollen, dock inte i straffområdet, central del, dock inte till någon medspelare utan till målvakten Robin Wallinder som haft att göra. Nyss fick han en nick från Tobias Heinz på ett bra inlägg rakt på sig och kunde därför rädda. Och ungefär samma läge var det för Jakob Bison Bergström, central anfallare, jättebra idag i Mjällby, lagets målskytt. Hans nick också rakt på målvakten Bishesari nyss. IFK nu på nytt försök. Allion från högerkanten, inlägg in i straffområdet undan av Mjällby. August Erlingmark hämtar för IFK Göteborg utanför straffområdet till Jallo som i mitt på för sig planhalva lägger ut på högerkanten till Allion, löper för att få tillbaka bollen istället in till Ottosson vars djupledsstick genomskådas av Mjällby som snor bollen. Inhopparen Theo Helge spelar fel till Allion som lyfter in i straffområdet. Målvakten hinner ut och får halvhjärtat undan bollen framför Brantlings huvud. IFK behåller trycket i 1-1 i matchen. Allion tar ner utanför straffområdet till Erlingmark, vidare ut på högerkanten till Jallo. Här kommer inspelet in i straffområdet. Nickas inte av någon för det går förbi allihopa. Och allihopa i det fallet var Adam Bergmark Wiberg. Benjamin Brantin hämtar för IFK Göteborg på vänsterkanten utanför straffområdet. Skapar en ny chans. Heinz skjuter mot det bortre krysset. Jättesnyggt men landar på målburen. Inspark för Mjällby. Och vad händer sig dit? Det är härligt att se. Det är 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 14 minuter kvar av ordinarie tid som tur är.
1: Christian Olsson är det som följer IFK Göteborg Mjällby 1-1, Elfsborg Häcken Allsvenskan även där 1-1, kvarten kvar att spela i de där båda matcherna. Sportextra fram till 21:40.

0: Ja, men The Course, distinkt avslutning på låten Breathless. Sportextra i Sveriges Radio P4 med allsvensk fotboll. Snart ut i verkligheten i Borås mellan Elfsborg och Häcken. 1-1 ställningen där och likaledes oavgjort lika på 1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Men först tittar vi till klassikermötet i serien under på den 123 år gamla arenan Idrottsparken i Norrköping. Där det är fördel hemmalaget som leder med 2-0 med kvarten kvar att spela mot Öster. Men det är en logiskt rolig och händelserik fotbollsmatch med tanke på det här läget då. Man kan ju tänka sig annars att ett lag som haft det tufft på sistone och som behöver vinna här och Norrköping för att krympa avståndet från 4 poäng istället för 7 poäng till toppen utav Superettan, att de borde vara väldigt måna om att behålla de här 3 poängen. Läget är ju faktiskt samma för Öster ska vi säga också, men nu är det ju Norrköping som leder, som hade kunnat liksom backa hem, stänga igen den här matchen, spela destruktiv fotboll. Nej, nej, nej. Norrköping öser på full fart framåt fortfarande trots 2-0-ledningen, skapar massor av lägen, men släpper också till chanser, kontringar, enorma ytor bakåt, så att det är målchanser som avlöser varandra åt bägge håll. Och frågan är om inte Norrköping faktiskt borde haft en straff och möjlighet att fullständigt punktera det här med 3-0 mål för en liten stund sedan. I mina ögon, när jag kollade på reprisen ett par gånger, så var det en av de mest solklara straffarna jag sett. Men domaren, trots att han stod bra positionerad, valde att släppa den och gav den inte till Norrköping. Men ledningen då, Norrköping 2, Öster 0 i Superettan.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Från Gamla Ullevi i Göteborg. IFK Göteborg har gjort ett mål. Mjällby har gjort ett mål. Det är 8,5 minuter kvar att spela och viss bytesfest just nu. Och Jeppe Kjær, underhållaren dansken i Mjällby, ska bytas ut. Pekar på sig själv och säger med kroppsspråket: va? Ska inte jag få vara med längre i den här roliga matchen där det händer så mycket framåt? Det tycker också jag är lite synd, för han är så vacker. Han smeker bollen så fint som vacker fotbollsspelare Jeppe Kjær. Men ut med honom nu och in istället med Romeo Leandersson Arrhenius, den unge i Mjällby, som har frispark, just utbytt Kjær omkullvräkt utanför straffområdet, 10 meter utanför straffområdet. Vid bollen nu Ludvig Malakowski Torell för Mjällby. 1-1 i matchen, muren står på straffområdesgränsen. Här kommer Malakowski Torell, skjuter. Vad nära. Ett jättevackert konstverk upp i krysset. Men bollen bestämde sig tyvärr för Mjällbys del och susa utanför Elis Bishisaris helt obevakade högra stolpe. Vilket vackert frisparksmål det hade varit det där. 7,5 minuter kvar att spela, en underbart händelserik match. Detta framförallt i den andra halvleken mellan IFK Göteborg och Mjällby. Elis Bishisari, han som inte hade tagit den där frisparken från Ludvig ifall han hade gått på mål, gjorde för några moment sedan en fantastisk räddning när nyss utbytte Jeppe Kjær, framnickad av Jakob Bison Bergström, bara skulle vräka in bollen från nära håll. Men då var han superakrobat Bishisari och räddade. IFK 1, Mjällby 1. IFK i anfall, in med bollen från högerkanten i straffområdet. Vid bort till stolpen så vinklas den sen, parallellt med mållinjen, och tofflas sen ut ur straffområdet. Lite halvhjärtat av Mjällby, så att IFK behåller trycket. Inbyte Ramon Pascal Lundqvist, kommer till korta en duell mot William Granat som får ut bollen över långlinjen till inkast för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Tordarsson, Kolbein, också han inbytt nyss för IFK Göteborg, vill kasta snabbt, låter istället Ramon kasta, och Ramon vill inte kasta utan lämnar över till Alexander Jallow, och så fylkas gott om IFK-spelare i offensivt straffområde. Inkastet är höjd med straffområdet, till exempel i Max Fänge där. Här kommer bollen mot Max före Mjällby-spelaren ju, inhoppar i IFK Göteborg, Mjällby undan och ut ur straffområdet till närkampsvinst för Jesper Gustafsson, lagkapten och mittfältaren för Mjällby. Söker Bison Bergström, hittar inte honom utan IFK med bollen på egen planhalva. 6 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 i Göteborg.
2: Samma ställning i Borås i 82 matchminuten mellan Elfsborg och Häcken, där Häcken nu har bollinnehavet på det offensiva planhalvan, väljer att spela bollen hemåt i sidled. Nu kan man komma upp på den offensiva planhalvan igen. Julius Lindberg som spelar bollen i djupled nu till Lindgren. Felvänd i straffområdet, viker höger. Får han med sig någonting? Svar nej. Elfsborg försvår bra försvarsarbete. Ischervot som är ramstark i det här läget. Här i den andra halvleken där det är en riktig vinnrute torka fotboll just nu. Det svänger, böljar framåt tillbaka.
4: Ja, det är verkligen två lag som, får man ju säga, de går före och försöker verkligen att skapa
2: skapar målchanser, även om det inte är riktigt de heta målchanserna som skapas egentligen under hela matchen.
4: Nej, det var ju nästan som man kunde ligga i en hängmatta och bara ta det lugnt och vila. Känslan var att så gjorde de 22 spelarna åtminstone 40 utav de 45 första minuterna och även liksom stora delar här i den andra halvleken. Nu får vi se då Elfsborg i spel på den egna planhalvan, hårt ansatta under en ivrigt pressande Häcken spelare från Lajoni. Löser man bra Elfsborg på vänsterkanten, Hult med den där finurliga passningen upp nu på den vänstra sidan, 10 meter in på offensiv planhalva. Hult tillbaka i retur efter att bollen varit Oventus. Olsson, Hult driver upp bollen på vänsterkanten. Många spelare nu i straffområdet, in i straffområdet mot densamma, där Ilder får pannan på bollen men landar till slut i famnen på Andreas Linde, målvakten i Häcken, som tar den där bollen utan några större problem. Snabbt igång Häcken. Underhållande fotboll just nu i Borås efter en sömnig tillställning fram till det som var Elfsborgs kvittering i alla fall. Nu kommer mer spel på det centrala mittfältet. Häcken vinner med sig bollen efter att ha varit under vissa bekymmer i alla fall. Centralt för Mikkel Rygård kan han hitta en öppnande passning till Agbonifo i skottläge. Möjligtvis Agbonifo skjuter. Och den där bollen landar någonstans bortåt Bollebygd eller någonstans på vägen hem mot Hisingen i alla fall. Men bra målchans Häcken, skottet Agbonifo. En bra bit över, 83 minuter spelat, 1-1. Hur ska det sluta?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men det är som du säger, det svänger verkligen fram och tillbaks i den här matchen. Så att,
4: lite nästan chanser också. Det är inte de här super chanserna, men...
2: Nej, och det är det som är lite också att det kommer att avgöra i den här matchen om det inte står sig själv på krysset. Men att det är lite tillfälligheter som kommer att avgöra den här matchen.
4: 7152 personer är det som är i Borås den här kvällen och kollar på allsvensk fotboll. Det är 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är lika på 1 mellan Elfsborg och Häcken.
0: IFK Göteborg Mjällby också 1-1. Där är det 4 minuter kvar att spela utav ordinarie matchtid. Lite längre kvar i Borås. Men vi tittar till Superettan och undrar om Öster med ny tränare har någon som helst möjlighet att vända 0-2-underläge borta mot Norrköping.
2: Ja, den chansen är väldigt liten med 8 minuter kvar att spela, men det hänger nog lite grann på hur det går med den här frisparken som Öster ska slå nu, för att det här är så bra frisparksläge man kan få. Det är en meter ungefär utanför straffområdeslinjen om ens det, och det är 3-4 meter åt sidan till vänster. Det vill säga, ja, mer eller mindre perfekt frisparksläge för att göra mål direkt på ett avslut för Öster. Gör man det, ja, då reducerar man ju matchen till 1-2. Gör man inte det, ja, då känns det nog mer eller mindre helt omöjligt i den här matchen, så viktig i Superettan. Ja, men vi får väl vänta helt enkelt med den här frisparken och ta oss till Allsvenskan.
3: Och en frispark från Gamla Ullevi i Göteborg i lovande läge för IFK Göteborg. Det är 1-1 mellan Blåvitt och Mjällby. Det är spel i 88:e minuten. Frispark precis i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz, tvåman muren, domaren har räknat fibrerna i den solgula Mjällby-tröjan på de båda två. Och därifrån är Oskar Jonsson klarsignal för Heinz. Han ska slå frisparken. Det är superläge för IFK Göteborg att göra 2-1 detta. Heinz kliver fram mot bollen, trippar, där slår han till den in i straffområdet. Nick mot bortre stolpen, stolpe ut och returen får Mjällby undan. Oh, de har en boll i stolpen i IFK Göteborg men inte i mål. De behåller trycket, Tordarsson utanför straffområdet, ramlar, får inte till passningen. Startar ju en kontring för Mjällby istället, så himla dumt Kolbein att du ramlade. Här kommer Theo Helge, bollförare för Mjällby. Vips i de 15 meter in på offensiv planhalva. Samuelsson i djupled, Gustafsson till Samuelsson. Samuelsson är fri, han skjuter mot det bortre stolpen. Jätteräddning av målvakten Bischisari till hörna. Vilka sekvenser, vilken match, vilken andra halvlek mellan IFK Göteborg och Mjällby. Wow! Vilken tur att de är så trötta. De körde slut på varandra konditionsmässigt i första halvlek. Orkar inte i försvarsspelet. Bjuder på kontringsytor. Den här superchansen för Mjällby, Aki Samuelsen, till hörna via målvakten Bischisari, tillkom ju för att Kolbein Tordarsson inte fick koll på bollen. Halkar utanför eget straffområde och vips så är det nästan mål för Mjällby. Inte klokt. En och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Ludvig Malakowski-Torell var ute och snackade med avbytarbänken, han som styr spelet i Mjällby, som är så ung, som är så bra med bollen. Och så skrek domaren till honom: sluta nu Ludvig. Domare Oskar Jonsson har mycket att göra i den här matchen. Du ska ju slå hörnan. Just det, kom Malakowski-Torell på och joggar nu ut för att slå hörnan. Då har det gått en halv minut och IFK Göteborg-spelarna står i eget straffområde och tycker att det inte gör någonting, för nu får de andas ut. 1-1 i matchen. Hörna Mjällby in i straffområdet med bollen. Nick undan Roxon Djeboa, titanen, mittbacken i IFK Göteborg. Till Theo Helge, hämtar bollen för Mjällby till Jesper Gustafsson i mittcirkeln för Mjällby, hem till målvakten Robin Wallinder. Saidi Aljum jagar bollen. Wallinder skickar in den på IFKs planhalva ut på högerkanten. Jallo nickar för IFK Göteborg till Ramon Pascal Lundqvist, hem till mittbacken Schackenbacher. 90:e minuten, 40 sekunder kvar till 90 spelade minuter och sen kommer tilläggstiden och 1-1 i matchen. Ska något lag få in ett vinstmål? August Erlingmark, högerback idag för IFK Göteborg, ut till Alium mitt på för sig planhalva. Här blir det säkert målchans igen. Alium trippar in och till banan till Kolbein Tordason, ramlar inte nu. Där kommer inspelet in i straffområdet mot Fänger. Undan av Norén, mittbacken i Mjällby, och undan med bollen. Nej, det blir en ny chans för IFK Göteborg, men där är Jesper Gustafsson hemma och skickar undan för Mjällby. Snart får vi reda på hur mycket tilläggstid det är i den underbart underhållande matchen i IFK Göteborg Mjällby som står 1-1.
0: Det får vi veta alldeles strax. Det är 2,5 minuter kvar till 90 i Borås mellan Häcken som gästande lag och Elfsborg hemma lirarna. Alldeles strax ska vi dit också, men först Sigge Sander på Superettan Fotboll Norrköping Öster. Det var ju en ett läckert frisparksläge som vi inte riktigt fick uppleva hur det gick med.
2: Det var ju ett toppenläge även här, samtidigt som i Allsvenskan den sista möjligheten att få med sig något från den här matchen, sa jag, för Öster, så var det väl också. Men det blev en jättedåligt slagen frispark i det drömläget av Östers Daniel Ask, och därmed så ger de inga chanser. Norrköping kommer att vinna och ta de viktiga poängen i Superettan, leder med 2-0 med bara 4 minuter kvar att spela.
4: Här är den här svenska fotbollen och avslutningen av dramatiken. Toppmatchen mellan Elfsborg och Häcken lika på 1 när det återstår 2 minuter. Tills dess att 90 är spelade. Spelet böljar oerhört fram och tillbaka just nu. Nu är Häcken övertag på det centrala mittfältet mot förvisso ett ganska samlat försvar i form av Elfsborg. Häcken nu på vänsterkanten. Samuelsson med bollen. En löpande Dabo nedanför sig. Samuelsson viker istället höger. Kan han få med sig bollen i något hyggligt läge? Spelar Agbonifo istället som passar lagkompis ut på högerkanten. Men slarvig passning av Agbonifo. Och nu vänder spelet. Elfsborg är en jättebra chans att kunna ställa om. Nu går det fort på högerkanten. 2-2 chans. Kamara med bollen mot den försvarande Hellander. Kamara viker bollen inåt och testar att skjuta. Mitt i famnen på Andreas Linde. Men det går fort när Elfsborg ställer om. Och det här var ett bra läge att kunna få in ett viktigt mål. Men så blev inte fallet. 89 minuter spelat på dramatiken i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg, här allsvensk fotboll, IFK Göteborg, Mjällby 1-1. Det är 5 tilläggsminuter, det är 3,5 kvar av dessa. Det är oupphörligt spännande. Det händer saker framför båda målen här. IFK, Alion på högerkanten, in med bollen i straffområdet. Nej, rakt på närmsta spelare i Mjällby. Hemmapubliken tänker så. Romeo Arrhenius får bollen på sig. Mjällby broderar lite grann centralt på egen planhalva med bollen. Jesper Gustafsson, bra närkampsvinst mot Max Fänger ut på högerkanten via granat. Så småningom in centralt igen till Jesper Gustafsson. Kan det bli eller hem till backlinjens Iqbal. Iqbal får bollen centralt på egen planhalva för Mjällby. 3 minuter kvar att spela. 1-1 i matchen. Båda målen och väldigt mycket händelser framför de båda målen i den andra halvleken som är rent bedårande härlig och fått att ha lyxen att ta del av. Mjällby frispark nu 10 meter in på offensiv planhalva, och vid varje sekvens nu, varje domslut av domare Oskar Jonsson, så skakar alla spelare på planen på huvudet och pekar på domaren och säger med sitt kroppsspråk, han är ju galen den. För ingen tycker någonsin att domare Oskar Jonsson gör rätt här nu. Han har nog satt något slags personligt rekord i varningar idag. Väldigt många varningar och frispark nu för Mjällby 10 meter in på offensiv planhalva. Ludvig Malakowski-Torell, juvelen på mittfältet, ska sätta igång spelet. Slå frisparken nu, bara säger domaren, så har mycket att göra här med matchens förlopp. 2:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. 1-1 blåvitt Mjällby. Här kommer bollen mot offensiv straffområde till Väders. Bison Bergström nickar in centralt. Roxon Jeboa undan för IFK Göteborg. Till Jesper Gustafsson som hämtar mitt cirkeln och rullar hem till målvakten Robin Wallinder. 2 minuter kvar att spela. 1-1 i Göteborg mellan Blåvitt och Mjällby.
4: Och här är Elfsborg mot Häcken, också spel på tilläggstid. Det har spelat 91 minuter här just nu. Vi kommer upp i 95 i alla fall. Spelet nu på mittplan böljandes fram och tillbaka hela vägen ner till Häckens målvakt Andreas Linde. Fortfarande en riktig dramatik i den här allsvenska fotbollen och toppmatchen som det här är. Vi påminner om det att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Elfsborg har förlorat en, både med topplagen. Nu Häcken i anfall på högerkanten. Agbonifo kan vika in den bollen i djupled istället till lagkompis. Kan det komma in i straffområdet? Flera offensiva spelare där. Bollen ner och förbi alla de spelare som är i straffområdet. Det är 1-1 efter 92 minuters spel mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och jag måste ju skriva nu i en gruppchatt här vilka jag ska intervjua efteråt. Jag väljer Bison Bergström och August Erlingmark. Nu har jag gjort det. Ni missar ingenting, för det är frispark för Mjällby utanför eget straffområde och de har redan inte slagit den. Robin Wallinder i hallonsaft, röd direkt och vita handskar ska lägga frisparken utanför eget straffområde. Då är det 1 minut kvar av de 5 tilläggsminuterna på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. 1-1 IFK Göteborg, Mjällby.
4: Häcken hörna i den allsvenska fotbollen och dramatiken mot Elfsborg kommer en kort variant. Nu kommer inspelet från Rygård. Helt fel, helt missriktat fastna på första Elfsborgs försvarare i läget. Bollen nu i backläge på Häcken som inte alls kan anfalla från det här läget. 1-1 Elfsborg-Häcken, 92 minuter spelat.
3: Samtidigt i Göteborg, IFKs sista chans att göra 2-1 mot Mjällby. Max Fenger tar emot bollen på offensiv planhalva, ramlar, vill ha frispark, får inte det, tar bollen med handen. Då blir det ju Mjällbys frispark. Max Fenger står på knä och tittar på domaren. Alla båda lagens spelare skakar på huvudet och pekar på huvudet och säger domaren har fel. I den här sekvensen också varning delas ut på Kolbeinn Togarsson och frispark Mjällby. Ska det bli jobbig situation för Oskar Jonsson och hamna i domaren att precis varenda domslut han tar ifrågasätts. Mitt på egen planhalva ska Mjällby nu ha frispark. Det är 5 stycken tilläggsminuter som matchen är försedd med. De 5 har förflutit nu. Det är 1-1. Domaren säger någonting till Valinde, målvakten som ska slå frisparken. Han antecknar i sitt block ytterligare en varning. Oskar Jonsson i sin resliga gestalt med den välskötta sidbenan. Och Valinder ska skicka bollen mot offensivt straffområde. Kanske är det en halv minut kvar att spela. Domaren stoppar pipan i munnen. Blåser han av när bollen är i luften. Här kommer Mjällby-spelet kort till Iqbal in i cirkeln och då tar det slut. Det var det som domaren sa. Det är slut i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
4: Och frågan är om vi får samma slutresultat. Bara ett par mil ifrån Göteborg. Det är förvisso ett Göteborgslag eller Hisingslag här i form av Häcken som gjort ett mål och Elfsborg har gjort ett mål på hemmaplan. Det är spel nu i den fjärde tilläggsminuten. Vi ska spela 5 minuter totalt men det har svängt fram och tillbaka och Mikkel Rygaard i Häcken hade en jätte chans att göra 2-1 för Häcken för lite stund sedan med bollen en bit utanför.
5: Ja, ett inlägg som nickas ut av Elfsborgs försvaret så står de utanför straffområdet och drar den och den går. Ja, det är nog centimeter, decimeter över första krysset.
4: Här kommer Elfsborg nu i en offensiv aktion på högerkanten. Fredrik Ile försöker spela in bollen och fastnar på första. Häcken försvarare ut till en hörna. Och nu börjar det tiden i alla fall att rinna ut. Kanske kan det här vara matchens sista målchans. Hörna för Elfsborg i den 95:e matchminuten i toppmötet mellan Elfsborg och Häcken. Vi påminner om att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Båda lagen är med och tampas och kämpar och försöker ju ta ifatt Sirius som är i ohotad serieledning i detta nu. Men här kan Elfsborg ha en gyllene chans att åtminstone krympa det avståndet. Hörna från högerkanten. Kamara ska slå den med sin vänsterdoja in i straffområdet nu. Mot den bortre delen först på den där. Är det en Häckenförsvarare som tar undan den? Via en Elfsborg-spelare ner över kortlinjen och det kommer linspark för Häcken. Snabbt igång från Linde som är lite för snabb i det igångsättandet och bollen rullar, men ja, det blev inte någon jättechans på den där hörnan. Bollen, ja.
5: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
4: Men hörnan hade inte någon jättefarlig chans.
5: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg flyttar in alla spelare in mot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
4: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg-Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikkel Rygaard har möjligheter att få bollen, får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
5: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
4: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
5: Ja, nej, men det blev väldigt tillknäppt och väldigt... ja, men man kände det första 45 minuterna så kände man verkligen att ja, men de ville så mycket. Men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0-målet i första 45.
4: Tror du Sirius är glada idag?
5: Det är klart de är det.
4: 1-1, Elfsborg-Häcken i den här svenska fotbollen.
0: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander som alltså såg Elfsborg-Häcken sluta 1-1 i IFK Göteborg-Mjällby. Oavgjort 1-1, Christian Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala-lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
5: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som man kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
0: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
5: Nej, det gjorde inte det. Det känns lite i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
0: IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning Blåvitt i spelförande och bättre laget.
5: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Ögryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
0: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
5: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i mycket spelare och sådär. Och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem och man kollar också på sättet så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
0: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, frid och fröjd skulle man kunna tänka sig. Men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
5: Ja, men det gör det ju och det kommer det alltid göra de lite större klubbarna att det är diskussioner om tränare och sen när man inte levererar och Hammarby som inledde allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan och då var det snack om att de skulle ta SM-guld och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången och det är något lag som gör det bra, men de har efter det tycker jag har blandat och gett väldigt mycket ett Hammarby som förlorar nu i derbyt senast. Så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
0: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll. Det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och vi ska strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
6: Det är ju mittbackskris som vi har förstått det. Och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
7: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
8: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
7: Nej, aldrig haft.
8: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
7: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
0: Marnelin Fors var det som var reporter där och Johan Elmander. Det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
5: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat, och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tusa imorgon.
0: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i det där avslutade landslagskarriären?
5: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som ja, men, har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att, hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en BM-kvaltrupp.
0: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
5: Tack själv.
0: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
6: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
0: Ja, just det.
6: Det är alltså den svenska Danmarks nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckel-PS.
0: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen. Om en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane heter låten, Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen, 1-1 i Göteborg, Mjällby likaledes 1 lika. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret, slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först, Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mbepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna. Då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, nu ska vi se. Maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja, allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Ja. Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb här, så att jag hade ingen lyssning på det, men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Det är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det ena är ju större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton, de fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän.
5: Ja.
4: Nej, alltså den, det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, det här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karla Wagner, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020 22 10 30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta kanske...
0: Nej, det är inte vi som är Karla Wagner. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020 22 10 30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 alltså, minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor, så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020 22 10 30 numret till Karla Wagner.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en femte plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet tryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sportextra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, det är säkert någon sjumannamatch eller något, men aldrig på 11-manna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet och du flyttade ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Jag tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng idag. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så är klart att man vinner matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det står med oss och de slutar med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra. Och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är super att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det och vi gjorde det så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Så nej, vi ville vinna och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom för igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slavigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efterhand och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter så fick ni straff och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
3: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
3: Ja, men nej, jag har bara självförtroende där, så var inga visste var jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
3: Men det gjorde den inte. Nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande. Ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
3: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom. Så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom. Så vi har en otroligt bred trupp.
4: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Taylor Swift, Sportextra, Opolite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi har en liten saga i första halvlek och tycker om Häcken gör det bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men förräcker men.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömt för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Så, men det är fotboll, alla gör misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelar det? 9? Ja, så det är en lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Vi får se.
0: Amor Lajoni, Häcken där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match. IFK Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följde den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad när IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 då kvalplats ligger IFK Göteborg, de har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till, för de har inte uppdaterat tabellen. Men det förändrar inte deras placering. Nej,

0: I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till femte plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng, Falkenberg är tvåa på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är trea. De har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvists supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeterdrama. 350 km i timmen, till slut så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16.20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
0: Ja, men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melke Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Karlavagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livskärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Ja tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänk er på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen. Det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det, och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karl som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, det gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer. Det var alltid ett år minst, vet, sån här stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Har du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så, gör den.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast. Det har inte varit så mycket, men innan så har det varit. Väldigt mycket faktiskt. Så. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hörde egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, det kallas för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där, så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej? Okay?
0: Okej, det är okej.
1: Ja. Och det blir svenskt nu. Så, inte utländsk utan svensk. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåströ. Och den sista skivan är en liten udda skiva, sån här 60-tals skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Jo. Så är det. Men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Så. Jättebra.
0: Absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig? Att,
1: ja, det blir det. För jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer platt han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, utan hör man bara låten, så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in. 02022 1030 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år efter år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindrot som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga. Och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Sen, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
12: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet, det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
14: Man får unna sig lite.
15: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
16: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
17: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
18: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
19: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
18: Är det så enkelt?
19: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
17: Häckens Amor Lajoni var missnöjd med resultatet.
20: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
17: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
21: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra. Och det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
22: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
23: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
17: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020 22 10 30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020 22 10 30.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid en ett sporre livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt. Ja,
1: det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn. För den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som viktiga maskiner så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer. Svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag.
0: Oh.
1: Ja, men jag nämnde det att det är många som skickar bilder och Åsa, hon skrev så här. Traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skriver, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och andra
1: känslor. Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar
0: jag tänkte också
1: och...
0: samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
1: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner. Men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll. Det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint där att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: Ja, ingenting. På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer en någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Får man se den här maskinen?
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men jag mår bra.
0: Jag mår bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinerna varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller säga, grönsaker. Så för du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
1: Just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. Så att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma, det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vatten stånd i vatten i jorden liksom. Så att det, ja, vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Mm. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Det också, nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu har det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Mm. Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer
1: ja, just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Ja. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann mer. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor, så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu och nu går den bara på el liksom. Mm. Och det är fantastiskt.
0: Mm. Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller den nu omgjorda elmaskinen?
1: Men den är inte så dum alltså. Det är jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Aha. Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Det är ju liksom att göra vackert och sätta igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja, för jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blommar ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
1: De är men det förbi, finns, ja.
0: Ja. Men mycket blommar.
1: Det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja. Ah.
1: Det är det ju för att ja, men havet ligger så nära och det är ju bra. Det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Mm. Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det blomning överallt då?
1: Ja. Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej, eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll.
1: Ja,
0: men det är ju...
1: ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då. Mm.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmesta på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilot. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Ja, nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen, men man pumpade fram då betong till byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom. Va? För att man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige.

0: Sverige.
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han heter Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbehandeln då, med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten.
0: Det var häftigt. Så.
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick... Ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det, när ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Och det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan... Vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör, genom ast och sånt. Då. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin. Då, som, ja, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättade mycket för de som jobbade med sånt.
0: Mm. Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja,
0: det här din...
1: vi började 1968 där, men sedan då 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Oh. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Ja, så jag fick, det var ju ja, till sjukhuset direkt. Då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den. Sedan då fick jag ju byta som körde med Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke. Så att,
0: ja, men ja, det gäller ju att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, jo, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen, för jag stod ju som reserv med fjärde maskin och det var ju tre som höll på göt, men han slarvade med masten så den kom mitt emot mig och han inte hoppade undan. Så, det var sånt som kan hända, va? Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Så, oh, nej, det... nej. Då är det, men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt.
1: Jag har åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom och med i och med att det var 1968 till 74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb.
0: Ja. Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner innan byggnad och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Och så man har varit med mig mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Ja, det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tar hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som är.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på... I början av 70-talet och den var dyr och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig, jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Oh, ja. Nej, men jag, den har jag följt mig genom livet och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga. Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och... som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy. Så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar. Och ja, lite romantik så där. Mm. Och sen så hade jag ju min kära så kallade track. Eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt. Uh-huh. Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo. Den sydde, alltså den, och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman... har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Från, det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen.
0: Jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt i, från början har det varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var... kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Mm. Jag höll ju på i ekonomi. Och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Ja. Alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen.
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det? Mm. Ja. Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och så var det så det slutade.
1: Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där, så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjorde jag. Men... Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och... Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och kunna göra
1: kläder? Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt.
0: Ja.
1: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy idag för att jag har fått fel på gula fläcken. Så att, och den står sprillans ny här. Och...
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om hantverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som sörjer någonting. Utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här. Så att ingen drömmer mardrömmar innan. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå. Så att...
1: Ja.
0: Men det bra?
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: espresso. Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hassa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars var det mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt. Alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket, och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020-22-10-30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler, och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår ju i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Carina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt. Men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och hej, det här är Karla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgåtts med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kom och full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satte man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satte man av plogen och så tog man harven och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och sen kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Mm. Är du alltså uppvuxen på en lantbruk?
1: Ja, jag födde för uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Mm. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson.
0: Oj,
1: även kallad lågländare. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga ord av far att hålla i mig ordentligt så att han inte skulle trilla av.
0: Och
1: sen så småningom så tjatade jag på far, jag vill ju köra ensam.
0: Mm.
1: Och då anordnade far ett körprov. Men när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och tillbaka med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag, var 9 år gammal.
0: Jag
1: fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Det var 3 växlar. Så att jag fick aldrig köra mer på 2:an. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja, det är ju tunga maskiner.
1: Ja. Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
1: ja. Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Får jag nämna vad det var för en?
0: Ja,
1: Volvo T40 heter den. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att, den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om.
0: Ah.
1: Men den fanns där.
0: Mm.
1: Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorer 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förr. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurions stridsvagnen. Och där låg ju en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce Rock 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så precis. Kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kan göra med byxorna på tågna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
0: Ja, och byxorna är alltså på alltid, som nämnde du där. Ja. Ja. Men vad häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner, bekvämare maskiner framförallt.
0: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, så det fanns ju inga störtskydd på det, de motorerna när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
0: Okej, ja.
1: Men jag kan titta på en andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lis Runnes. I Uppsala. Hej Lis!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm-hmm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Ja. Ja. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket och det var ju länge sedan vi eldade. Så jag körde på med dammsugan och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen, och upp med där och ut med påsen, och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så, för man måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när du häller vatten i det. Oj, så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem, så jag var ju livrädd att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting och annars brukade det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo, men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen.
0: Mm. Jag är så glad.
1: Men då var jag rädd och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna in när du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, precis. Och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när det gäller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men
1: ja,
0: det är såna här Nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja, ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt.
0: Ja. Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men precis. Ja. Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med.
1: Mm.
0: Ha det gott.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började.

0: berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin, ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte, men det har väl lappats någon jeans eller något någon gång, men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till, jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter, och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år, och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget, Viggen.
1: Ja, ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna, så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren, så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, mack, alltså man, procent av mack. Mack 1 är ljudfart, mack 0, 9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
0: men det går ju inte att förstå nästan.
1: Men
0: hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
1: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger, det här som man kallar för G-krafter och Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G och småvislar lite när de tar 6G, så allting blir värre.
0: Men det var alltså häftigt, det var en barndomsdröm på sätt och vis.
1: Det var det, och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer, men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu. Jaha. Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
0: Men vad gör du med det?

0: då?
1: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog, kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken, så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
0: Ja.
1: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att ska du få jobba idag igen?
0: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså en miniskogsmaskin kan man säga.
1: Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner. Ja.
0: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
1: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
0: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
1: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen nu.
0: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från, eller ved som, eller träd som ramlar. Ja.
1: Ja.
0: Men tack för att du ringde.
1: Tack du. Trevligt program.
0: Hej då, tack.
1: Hej.

0: Bensambon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Åh, vad härligt! Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill inte hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och, ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, den här gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre, men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm, ja. Och, men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du helst
1: jag lagar all det? Hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli.
0: Ja. Och lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Ja. Jag gör ju det olika. Gör jag kolpudding så gör jag på en stor plåt och sen lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här då. Och ja, kasslegryter och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du lagar mat från grunden.
1: Jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Det är samma till dig. Kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, satt akummen 1% i ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. Med kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt sändning.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Ja. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker bil upp dit, man ska skidor och allting, så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det. Men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket. Så det kan vibrera lite grann när man kör över 80. Men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara ut och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen. Det enda jag hittar är liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen. Den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort. Jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så ja, Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, ja, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg. Så att vi står ju på en fil där man inte kan passera. Så att jag liksom rullar fram där 5 km/h på det här däcket. Saksamma. Bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis. Jag är för långt ifrån. Han kan liksom inte skicka någon. Skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservljushållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, bara, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Jag bara, nej, men vi åker på det här däcket. Jag ska ta till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, det vet jag, skrek rakt ut där. Ja. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Ja. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
0: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt.
1: Ja. Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Ja. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
0: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Nej. Alltså, så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den.
0: Smart. Du, tack för att du var med. Det blev ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv! Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det är närmast i midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karla Vagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så är det lugnt.
1: Nej.
0: Förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom... För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då har man, är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja,
1: eller
0: några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste men, att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte. Orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar och ta hand om min hund när jag är
1: det
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det. Det är det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog
0: förstår.
1: Lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in. Och det är från hela Norrbotten. Som visar
1: det är inte
0: då
1: mycket.
0: Att nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person.
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket. Innan var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning.
0: En ökning uppåt. Jag tycker nästan det är lite gulligt för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av det här. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon lärt sig från skolan?
1: Ja, av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan så att jag håller med henne.
1: Mamma, du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså, jag vet, jag ska säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna. För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gång. Alltså, det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta. Nej, men alltså,
0: jag har en gräsmatta, men själv. Jag
1: varför ligger du inte i den?
0: Jag har aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är inte gräsmattan.
0: Jag har haft, det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på lite
1: lägre
0: gräs.
1: Jo, men
0: liksom
1: inte så,
0: det
1: kryllar inte av,
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar i hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom, ja, hon har
0: lägger,
1: jag fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har jag fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Hon. Ja. Så bara... Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Och så smäller det till. Och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul!
0: Han med en sån här lång grej, sån här plast, sån här med, som man trycker på en knapp så det börjar, sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Det tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi.

0: Ella Ella med Frans Gall, franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Tillbaka med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om the offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsvärderingen kan inte jag göra bara för att jag känner, alltså hela Sverige i för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget.
0: Allting var så liksom dölt, som en dunkel. Man visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Hur kan man prata om det? Vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting. Därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som, tack gode gud, visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju, jag har följt det här familjen som, att, som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker att vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då, som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte Lukas. Och efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar. Och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke. Och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag bara gråter igen. Men alltså, också så har det varit så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Mm. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Men gå och kolla, sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta, bättre
0: bara
1: koll på, man bara, men inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas då, och hur var han, ja, vi hör.
3: Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Och grejen är det, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat.
0: Ja.
1: Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men ni är så ofattbart glad att det här fick ett, alltså vår då, och alltså vår dåliga magkänsla, man ska inte alltid gå på den kan ha fel, och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då, vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det, jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört hon prata om Sirius. Vi ligger ju etta i Allsvenskan.
0: Kul.
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull, kul.
0: Ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla kul.
1: Alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sen också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Så det var ju viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej,
1: alltså, det här
0: men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej, men det är ju för att jag inte läser om rosa sidorna.
0: Nej. Det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter för en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division 3. Nu är vi till och med, vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj,
1: matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien-Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen och skrek stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Jo. Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte, kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Okay. Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja, den kanske är viktig, men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså, noll respekt för planen.
0: Det känns som liksom, att det hade kunnat vara du.
1: Alltså,
0: om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det är
1: så jag hade
0: det.
1: Inte
0: så
1: kommit
0: du hade
1: fram.
0: Nog inte ens varit.
1: Nej, precis.
0: På
1: jag hade inte kommit in, utan jag hade nog bett någon, du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Mm. Men ändå kul att du skulle liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: vart
0: mig.
1: Jag ska.
0: Om man skulle redan sketcha dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem!
1: Hem bara.
0: Barnen liksom.
1: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja. I den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: Regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara. Mm.
1: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
0: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriären och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många grodor som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd, så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
1: Det här är som ett exempel på hur man än gör sig om man fel.
0: Ja, lite så. Ja.
5: Men små grodorna.
1: Är lustiga att se. Men inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte... Men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl?
1: De går också.
5: Gör de?
1: Ja.
5: Hur då?
0: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
1: Ja. Och nu gör jag som att jag går pastom.
5: Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ja, okej. Okay. Ja. Och det är så den här vandringen sker.
1: Jag tänker det. Jag tänker också att det är lite sugande material. Lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år... Nej, så är alltså de så. Då, ja. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du? De gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn... Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom, hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
1: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
5: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Okej. Okay.

0: Men jag vill faktiskt också bara säga en sak, Lisa. Att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man kuckar lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi jäms med västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bärgar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bärgaren. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vake med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Alltså, du, liksom, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det låter så.
0: Om din dotter,
1: du har så rent sinne.
0: Springa runt, ja, på eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska,
1: ja,
0: vara.
1: Ja. Ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, det var inget.
0: Det
1: var
0: fel, bara... Ja. Hur som, ja, vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan,
1: men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år,
0: mm,
1: de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem. Mm.
1: För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha sett den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli allklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul. Nej, alltså, de är ju jättegiftiga.
1: Jo,
0: nu också.
1: Men jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör
0: men
1: ju inte
0: om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han och lyfter.
1: Nej,
0: han
1: vet,
0: upp
1: jag vet inte vad ta det. Men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Alltså, det kryper myra på honom, så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson. Han menar att man, om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma,
0: alltså,
2: och flytta på
0: det. Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså, det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte. Alltså, katterna skulle ju också direkt
0: bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du
1: lyssnar
0: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså, hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min
1: public service.
0: Jag
1: vill ha min vilda... Nej, ja. Tvärtom. Jag känner att min public service andar för att alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen.
1: Jag tycker,
0: när du kryper fram.
1: Nej, men då nu när parningssäsongen börjar. Men jag hoppas verkligen inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: Det är ju American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man då om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är inte jätteofta man, när man träffar en orm.
1: Kolla nära, för böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska
0: det
1: bra
0: först
1: uppifrån.
0: Först efter den där bitit som man
1: du får väl foto, vad, du får väl foto och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Kolla nära ögonen.
0: Jag ska
1: ögonen.
0: Se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparna då?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm, då får ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni ropa på föräldrarna, alltså mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy, och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Första rådet, vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte.
0: Ja. Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Det ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I nordvästra Frankrike har två tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
4: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
5: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

Du har en varning för kor som rör sig på vägen och E45 gäller alltså sträckan Hammerdal-Hallviken mellan Bye och Arås, kor i närheten av vägen.

0: Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: jag får också
0: man,
1: lite.
0: När man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare. Mm.
1: Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, alltså en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej, danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken, gullig.
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar ju lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Oh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig, de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de där riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratar med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det som är så härligt är att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj. Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I only love it because it's you.
1: I love it, I love it, I love it med Bella Kay i Vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratar mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt och viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed, handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Mm. Spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också. Att
0: jag minns när man första gången jag fick lära mig, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är
1: en,
0: dags
1: ta
0: att en, gå den där uppdatering. Kursen. Men tack för att du kom in med det tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart, för ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat när det är aldrig fel. Till vaken snabbela, sverigesradio.se har också fått ett e-postmeddelande från Gun som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gun. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med Petra P4, som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten, där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare, och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: ett.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig ett pris, en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
2: Corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medlandslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Linda Kuppe här, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Selin Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formation, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta er med.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken! Med Peter
0: ledtråd
2: Sundberg.
0: Nummer 2 är på väg. Dinner party först med Niall Horan.